Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 05:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. En russebuss stod i full fyr på E6 ved Eidsvoll i natt. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, men bussen totalskadd. Hvordan brannen startet ikke kjent. Alle som var ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadde, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Ronny Hellerud Samuelsen.
1: For å gjøre seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro.
0: E6 var i en periode stengt i begge retninger, men vegen nå åpen igjen. Israel og Libanon enige om å utvide våpenkvila mellom seg i 45 dager til, det sier en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet. Kort tid etter våpenkvila ble annonsert, traff et israelsk angrep i en by i Sør-Libanon, som sett som et senter for Hezbollah-militsen. I tida der styresmakten i Libanon har vært enige med Israel om våpenkvile, har det stadig vært angrep mellom landa, men da gjennomført av Hezbollah-militsen i Libanon eller det israelske militæret. I angrepet i natt ble 6 personer drepte og 22 andre skadde, ifølge libanesiske helsestyresmakter. USA sin president Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Maliki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker gjennomførte en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigeria sin styresmakter for samarbeidet. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri kvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av kvit snus ble mer enn dobla fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
2: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er i midlertid tillatt.
0: Et lite slag golf til slutt. Hverken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapen i natt. For Hovland betyr dette exit fra turneringen i Pennsylvania i USA. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03.
4: Nordkapp nytt.
5: Idrettsanlegget i Finnmark får nå raskere utbetaling av spillemidler, og nesten alle godkjente søknader får full dekning. I år det delt ut 38 millioner kroner til idrettsanlegget i fylket, tilsvarer 97,5% av omsøkte midler. Det veldig bra at vi bidrar til å bygge idrettsanlegget i Finnmark, og i år har vi delt ut 38 millioner kroner, nesten full dekning av søknadene, sier leder i Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen til Radio Nordkapp. Rafaelsen peker på at ordningen gir forutsigbarhet og gjør det mulig å sette i gang prosjekter raskere enn før. I fjor ble det delt ut litt mindre, men da fikk alle som søkte full uttelling. Samtidig er det store forskjeller mellom kommunene. Store kommuner som Alta har egne fagmiljø som jobber med søknader, mens mindre kystkommuner ofte mangler både kapasitet og kompetanse. Det kan føre til at gode prosjekt ikke blir realisert. Rafaelsen understreker at idrettsanlegg betyr langt mer enn bare bygg. Det er møteplasser som skaper fellesskap, stolthet og tilhørighet. Han viser blant annet til erfaringer fra Nordkyn, der et nytt fotballtilbud har samlet folk i lokalsamfunnet igjen. Rafaelsen peker videre på at idretten er viktig for helse, integrering og frivillighet, men at anlegg ikke er nok. Det trengs trenere, instruktører og engasjerte frivillighet for å fylle dem med aktivitet. Han trekker også frem ekstra reisestøtte til idrettslag i nord som avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår. Finnmark har lange avstander, og uten støtte ville mange barn og unge stått uten tilbud. Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på planene om færre avganger og høyere priser på regionalt flyrutenett. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener kortbanenettet helt avgjørende både for folk og næringsliv, og advarer mot konsekvensene dersom tilbudet svekkes. Vi ser et enormt behov for kortbanenettet, for det betyr så mye både for næringsliv og for folk flest. Det er Distrikts-Norges svar på buss, tog og annen kollektivtransport, sier Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Bakgrunnen er at anbudet som nå er lyst ut for regionale flyruter i Sør-Norge, der reaksjonene har vært sterke. Ifølge Hoksrud har kommuner og næringsliv meldt tilbake om store bekymringer, blant annet som følge av færre passasjerer og dårligere tilgjengelighet. Han viser til reduksjonen i tilbudet kan få direkte konsekvenser for bosetning og verdiskapning. Hoksrud understreker at det ikke bare angår Vestland og Røros, men også Nord-Norge når neste anbudsrunde kommer. Han mener signalene fra et samlet stortingsflertall bør få regjeringen til å tenke seg om før lignende forslag legges frem for Nord-Norge. Han peker også på at prisnivået allerede er en stor utfordring for mange. Eksempler på reise i Finnmark viser at kombinasjonen av anbudsruter og kommersielle ruter kan gi svært høye billettpriser, noe som rammer både privatpersoner og næringsliv. Samtidig erkjenner Hoksrud at staten ønsker å redusere kostnadene, men mener flytilbudet i distriktene må ses i sammenheng med store investeringer i kollektivtransport i sentrale strøk. Når det gjelder anbudsordninger, peker Hoksrud på at markedet er krevende, blant annet fordi det nesten bare er en operatør som kan levere egnet fly til kortbanenettet. Hoksrud lover å følge opp politisk, men understreker at det er regjeringen som til slutt må legge premissene for anbudene. Nordkapp kommune sikrer ikke at barn som oppholder seg på krisesenter i følge med familie får et individuelt tilrettelagt krisesentertilbud som er tilpasset deres særskilte behov under oppholdet på krisesenteret. Det er brudd på loven, ifølge statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren ber Nordkapp kommune om en plan for hvordan kommunen skal sikre at barn som oppholder seg på krisesenter i følge med familie får tilrettelagt krisesentertilbud. Både elever og foreldre er fornøyd med sokkesalget i Honningsvåg. To lørdager har 5. klasse ved Honningsvåg skole solgt sokker i Honningsvåg by, og det inkluderer lørdagen 16. mai. Håvard Dalslett forteller at klassen har kjøpt inn et parti med sokker, svarte dresssokker og hvite og sorte ankelsokker. De her blir solgt med fortjeneste som er tenkt brukt på klassetur om noen år. Foreldrene for elevene i 5. klasse har bestemt seg for å starte med innsamling av penger til klassetur tidligere. I tillegg til sokker er det salg av kaffe og noe å spise. Dalslett sier at på lørdag er det planlagt salg av svele, så gode svele at han tar sjansen på å invitere Radio Nordkapp til å komme og smake. Spillere og ledere i Nordkinn fotballklubb gleder seg til sesongens første hjemmekamp, et arrangement fotballklubben håper skal bli en fotballfest. Det er Noril fra Vadsø som kommer på besøk. Nordkinn håper på flere tilskuere enn fjorårets topp, som var i underkant av 150 tilskuere. Assistenttrener Joakim Alfredsen forteller at spillerne er klar og har trent godt. Kampen 16. mai betyr premiere på Cermaq Kjøllefjord Arena. Hjemmebane til Nordkinn har fått nytt navn fra Kjøllefjord stadion til Cermaq Kjøllefjord Arena. Nordkinn har så langt i sesongen spilt 3 kamper, alle på bortebane, det er med tap mot Bjørnevatn, Hammerfest og Kirkenes. Vi gleder oss til å kjempe på eget kunstgress, det er her vi hører hjemme, sier Alfredsen. Etter forespørsel fra Skarsvåg har Nordkapp menighet flyttet gudstjenesten 17. mai på søndag fra klokka 11 til klokka 12. Det er kirkeverger Bente Ravlå som forteller at det har vært et ønske fra Skarsvåg om å forskyve gudstjenesten med 1 time. Endringen er lagt inn på menighetens nettside. Nordkapp menighet har 1 gudstjeneste i Nordkapp på 17. mai, og den er i Skarsvåg. Da russefeiringen startet onsdag 13. mai rett etter siste eksamen, er det feiring for alle russ i Nordkapp. Rødrussen er største gruppa med 14, men det er til sammen 30 russ som feirer 17. mai sammen. Russelokalet er i Nordvågen, men russen har også kjøretøy som blir benyttet. Emil Olsen Gåre i Rødrussen forteller at natt til 17. mai blir det dåp og maling på vinduene i Storgata. Under arrangementet i Ressand skal russen som vanlig holde tale. Gåre forteller at de siste årene hadde vært vanlig at russen i Nordkapp gjennomfører planlagte arrangement i lag. Når folket møtes i idrettshallen 17. dag 17. mai, står et kakebord med over 50 kake og venter på gjestene. Organisasjonssekretær Gøril Sedinjusen forteller at det er sendt ut melding til 51 foreldre om å bake til 17. mai. Hun mener HTIFs kakebord setter rammer for arrangementet i idrettshallen. Kakebord har alt å si. Det er kake vi selger mest av, sier Sedinjusen til Nordkapp Nytt. Årsaken til HTIF sender ut melding til kakebakerne er at det er for få som melder seg som frivillig. De som får melding må stille med ei kake. Fotballgruppa i Honningsvåg Turn og idrettsforening ber om hjelp fra lokalbefolkningen for å få gode arrangement når femte divisjonslaget har hjemmekamper. På sosiale medier søker fotballgruppa etter matchcrew, kampverter og personell i bua under kampene. Honningsvåg har tidligere fått skryt fra fotballkretsen og motstanderne for flott arrangement på stadion. Det har vært spikertjeneste, matchcrew og bua har holdt åpen. Tidligere, kun for få sesonger siden, drev Honningsvåg supporterklubb bua, men dette ansvaret har fotballgruppa fått de siste årene. De som vil hjelpe fotballgruppa kan ta kontakt med Thomas Hansen. Neste hjemmekamp i 5. divisjon er på mandag mot Hammerfest sitt andre lag. Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter tilbyr gratis reklameplass på infoskjermene både på simulatoren og sikkerhetssenteret. Det er kursdeltakere, besøkende og aktører fra ulike næringer som bruker skjermene. Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter forbeholder seg retten til å prioritere og sortere innhold dersom det kommer inn mange bidrag ut fra hva som er vurderes som relevant for målgruppa. Nordkapp Region Næringshage har oppfordret medlemsbedriftene til å bruke muligheten og gjøre seg synlig lokalt og regionalt. Fristen for å sende inn reklame er satt til 1. juni. Pukkelaksyngel ble spist i elva og spiste selv. De ble dermed både konkurrenter og mat for stedegne laksefisker. Annet hvert år renner pukkelaksen inn i nordnorske elve i store mengder. De gyter på sensommeren og dør i elva. Om vinteren klekkes eggene og utkommer nærmest ferdig smolt, klar til å gå rett ut i sjøen i vårflommen, men gjør de det? Vi har dokumentert at pukkelaksyngel spiser insekter i elva. Dermed kan de i teorien konkurrere med lokal ørret og laks, sier HI-forsker Katti Denløp til Havforskningsinstituttet HI sitt eget nettsted. De nye funnene nå publiserte en vitenskapelig artikkel støtter tidligere observasjoner fra Tana og på Kola. Det var i 2022 at forskerne fikk tak i 431 pukkellaksyngel fra 10 elver i Nordland, Troms og Finnmark. De analyserte mageinnholdet i detalj ned til familienivå. 58 av pukkellaksene hadde spist insekter, hovedsakelig de største fiskene mellom 3 og 4,5 cm. Vi fant fjærmygg, steinflue, vårflue, døgnflue, stikkmygg for å nevne noe, altså helt det samme i dieten som laksunger og brunørret har i elva, sier Dunlop. Det var imidlertid bare 3 av elven at pukkelaksyngen hadde spist insekter under prøvetakninga, som var i juni og juli, sent i utvandringstida. Men de fanget også 69 lakseunger, 21 unge brunørretter. I magen deres fant de noe i tillegg til insektene. I 4 av fiskene fant vi hele pukkelaksyngen. I noen større lakser og ørretter i Skallelva og Vesterelva fant vi spor at de hadde spist pukkelaksyngel eller egg ved hjelp av avanserte isotopanalyser i laboratoriet, sier Dunlop. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag 16. mai. Sørlig bris. Lett skya, pent vær. Mye sol. Mest skya i øst.
4: Søndag 17. mai. Nordvestlig bris. Fresk bris utsatte plasser. Delvis skya. Stort sett oppholdsvær. Men mulighet for spredt regn i øst først på nasjonaldagen.
3: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
4: I denne sendingen så skal vi snakke om flyrute og det bråket som har vært i Sør-Norge og hvilke konsekvenser kan det få for Nord-Norge når anbudet her kommer neste år. Vi skal også høre at køa for å søke midler til idrettsanlegget I Finnmark nærmest null. Nå det bare at kommunene utnytter ordningen og får sendt inn søknader om spillemidler.
3: Tidligere I vår så ble det kjent at det skal lyses ut anbud for de regionale flyrutene I Sør-Norge. De litt foran oss I Nord-Norge før våres anbud kommer ut. Men det som mange reagerte på, det var det at her skal prisene økes og det skal bli mindre fly. Det fikk opposisjonen på Stortinget til å finne sammen. Og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, hva som gjorde at opposisjonen så raskt reagerte?
6: Det nok fordi at vi veldig opptatt av og ser det enorme behovet som for fotrutene og kortbanenettet. Fordi det betyr så mye både for næringsliv og det betyr veldig mye for folk. Så vi fikk veldig sterke reaksjoner fra flere av kommunene og næringslivet I de kommunene som var hardt rammet dette her. Og det klart, når man reduserer fra over 33 000 passasjerer I året og ned til 27 000 på fotrutenettet, for eksempel på Stord, så det klart at det skaper sterke reaksjoner. Og så det viktig å sørge for at, som sagt, dette liksom, dette Oslo og Østlandets kollektivtilbud. Altså, dette bussen, toget og annet kollektivtilbud, og derfor betyr det så mye, og det klart vi ønsker å ha verdiskapning I hele landet, og da må vi også legge til rette for et godt tilbud som gjør at næringslivet kan bruke det.
3: Ja, for vi som ferdes I Nord-Norge, vi vet hvor viktig kortbanenettet I Nordland, Troms og Finnmark, og vi skjønner at det viktig på Vestlandet, og jeg har også rest med fotrute til Røros. Hvem andre berører det her?
6: Nei, det klart det jo veldig mye, selvfølgelig Vestlandet som nå på det anbudet som ute nå, pluss Røros, men det klart det neste runde så kommer anbudet I Nord-Norge også, og det klart at da vil jo helt sikkert regjeringen kanskje prøve seg, men det kan hende at de nå fikk et så klart signal fra stortingsflertallet at dette bør ikke komme med et forslag som reduserer tilbudet og øker prisene så kraftig. For det klart, det en kjempeutfordring, og så jo litt uenighet mellom opposisjonspartiene da, på dette med prisen, men det jo viktig å sørge for at ikke det blir så dyrt at en del I næringslivet velger andre steder å bosette seg. Og så tror jeg at folk også sørpå må være klar over at fotrutene betyr også passasjerer inn til hovedflyplassen vår, som også mater ut andre steder, så det en totalitet der, og det et maskineri som går sammen, og som viktig å sikre at man fortsatt har I fremtiden.
3: Men Bård, jeg bruker å si det litt sånn stygt, at det fordi at dem som bestemmer det her, og som skal betale det I Finansdepartementet, de har aldri vært og tatt fly på Finnmarkstusene på Vestlandet, så de skjønner ikke hvor viktig det. Har jeg rett?
6: Nei, jeg vet ikke helt om du har rett, men jeg skjønner at du sier det, for å si det sånn. Men jeg kan I hvert fall love at jeg har flytt mye I Nord-Norge og skjønner de viktige behovene og hvorfor det viktig å ha et godt rutenett. Og det tror jeg heldigvis at de fleste forstår, men det klart Finansdepartementet og deler av kanskje Samferdselsdepartementet vil nok gjerne prøve å redusere kostnadene sine, og da det jo dette man foreslår, men jeg tror dette ble så dårlig mottatt at når alle de andre partiene med unntak av Arbeiderpartiet klarer å bli enige, så tror jeg det et signal som gjør at man kanskje tenker som en gang til når det nye anbudet for Nord-Norge skal ut og, i forhold til å komme med sånne type forslag.
7: Men hvis noen ser på kort sikt det som skal skje i Sør-Norge, frykter du at det må lages et nytt anbud fordi at reglene for anbud er jo så streng?
6: Reglene er veldig strenge, men jeg håper jo at dette nå er så klart og tydelig, og jeg tror jo at de som skal levere anbud også vil være opptatt av og veldig glad for å kunne levere et anbud som er minst der det er i dag. Og så er det selvfølgelig sånn at vi er opptatt av hva får vi igjen for pengene, hvordan skal vi få mest mulig ut av pengene, men vi må sikre at det er et godt tilbud, og til de som sier at ja, men vi har ikke råd til dette, så... Så har jeg minnet om at vi bruker ganske mye penger også andre deler av landet for å sikre gode kollektivtilbud. Og som sagt, dette er ofte distriktenes svar på trikken, T-banen, bussen og jernbanen som man ofte bruker på Østlandet og den delen av landet.
7: Men har vi som bor i distrikts-Norge fått en ekstra utfordring? Fordi at man ser jo på fly som en sånn versting i miljøsammenheng, og at vi blir møtt mer og mer med det argumentet.
6: Det er klart at det kan jo være enkeltes motiver selvfølgelig, at man ikke liker utslippet fra fly, og så har jeg jo registrert at det har vært veldig mye fokus på elfly i Norge, men det ser vel ut som at det tar lengre tid enn det kanskje noen av de største optimistene hadde trodd, men det som sagt, dette handler om at vi må ha et land som bygger landet sammen og sørger for god infrastruktur, og da er flyet en kjempeviktig del av det, og det er jo bare se på avstander, så skjønner man at det er viktig å ha et ordentlig godt tilbud også på flysiden.
7: Men når jeg skal bestille en billett fra Honningsvåg til Tromsø, så er det fotrute fra Honningsvåg til Hammerfest, og så er det kommersiell rute fra Hammerfest til Tromsø. Da kan jeg risikere å betale 5000 kroner for en tur til Tromsø. Når det anbudet kommer neste år for Nord-Norge, kan du love at du skal rette opp i den der galskapen?
6: Jeg tror jeg skal være veldig forsiktig på å love, men jeg skal i hvert fall ha med på dette. Jeg vet fra veldig mange av mine partikollegaer i Nord-Norge, og så er dette ting som de er opptatt av og vil at vi skal se på, og så er det jo regjeringen som legger ut anbudet, så derfor skal jeg også være litt forsiktig med å love noe, men jeg er veldig klar over problemstillingen, så jeg skjønner veldig godt det du sier, og det får vi fra veldig mye mennesker rundt omkring som opplever at prisen blir sinnssykt dyrt.
7: Men så har vi noe som heter anbud, men så er det jo bare en operatør som kan levere noe som fungerer, nemlig Widerøe. Er det ikke å lure seg selv og kalle det for anbud da?
6: Det er ikke tvil om at vi har kommet i en veldig utfordrende situasjon, fordi det er ikke, blir ikke produsert av denne type fly som vi bruker på kortbanenett i Norge lenger. Og det er til og med utfordringer med å klare å skaffe nok deler fra de som bygde flyet, men det finnes jo andre som klarer å få til det. Men det er jo en utfordring for oss i fremtiden, hvordan vi skal sikre at vi skal ha et godt tilbud og sikre godt flytilbud i distriktene og i Nord-Norge spesielt, da, som du spør om. Så vi har nok noen utfordringer, men det finnes jo et par andre alternativer, men det er jo Widerøe som er den desidert største.
7: I gamle dager så kalte vi det for tippemidler, og det var viktig for alle idrettsanlegg, spesielt i distrikts-Norge, å få de her tilsagnene om tippemidler. Hvis vi skulle bygge en fotballbane eller en idrettshall, av og til også mindre tiltak. Vi har ringt opp leder i Finnmark Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og nå begynner vi å nærme oss at de gode prosjektene i Finnmark, de får nesten pengene med en gang hvis de bare blir godkjent, for det er slutt på ventetiden.
8: Ja, det er det, og det er veldig bra at vi får bidra til at vi får bygd idrettsanlegg i Finnmark. Og i år så er det delt 38 millioner til idrettsanlegg hos oss, og det er jo 97,5% av de omsøkte midlene, så det er bra. I fjor var det faktisk, det ble litt mindre tildelt, men da var det 100%. Så det viser jo at når man søker, så får man også de midlene.
7: Men så vet vi også at det veldig stor forskjell på kommunene I fylket våres. Vi har Alta kommune som har en egen idrettsavdeling og dermed har kompetanse til å søke om spillemidler og få prosjektene godkjent. Og så har vi mange kommuner langs kysten som små og som ikke har de samme ressursene. Sigurd, du redd for at vi går glipp av de gode prosjektene for vi har ikke den lokale kompetansen?
8: Ja, det klart at det er mye prioriteringer som gjøres I kommunene I forhold til ulike satsninger, og det jo også egenandeler involvert her. Så det at vi også samtidig sikrer at kommunene har et godt armslag og har mulighet til å sette I gang de prosjektene, det utrolig viktig.
7: Men du kjenner jo Finnmarkskysten godt, og går det an til å sette noen ord på hvor viktig det her med idrett og anlegg For at, jeg holdt på å si, det jo derfor ingen spiller ishockey I Finnmark, det for at vi har ikke en ishockeyhall.
8: Nei, det klart, altså det med det at alle har tilgang til anlegg, og være en del av idrett- og frivillighetsfamilien er jo utrolig viktig. Det der du møtes på like vilkår, det er liksom... innholdet i hverdagen, og det er stolthet, og det er, jeg ser bare for egen del sånn, på Nordkyn, hva det vil si at vi også har fått et eget fotballag igjen, som, der folk kommer og ser på kamp, der kan man møtes, har det artig I lag, og det betyr utrolig masse, og det samler oss, og det at vi har de arenaene er kjempeviktig, og så er det klart, det er jo helse, det å drive med idrett er jo Det er jo helsebringende, og det er viktig at både ungdom og eldre har mulighet å delta I.
7: Og mange kommuner langs kysten tok jo et stort løft på anleggssiden på 50- og 60-tallet, når vi gjenreiste Finnmark etter brenninga og evakueringa. Og mange av de her anleggene, spesielt kanskje svømmeanleggene, begynner å bli gammel og utdatert og trenger nye anlegg. Tror du vi klarer å få det til det her, å få nye svømmehaller langs kysten? Vi ser de har klart det I Berlevåg og I Varde for eksempel.
8: Ja, og Tana. Så det klart at det er mulig å gjøre. Men det er jo mange ting som skal bygges på en gang. I Karakrok snakker de om gjenreisning 2.0, for det klart at det veldig mye som blir bygd på samme tid, og du har liksom et stort etterslepp på bygningsmasse I kommunen. Men da er det veldig bra at du har ordninger, og at du har den norske spillmodellen som gjør at vi har de overføringene av tippemidler som bidrar inn til idretten. Så det må vi fortsette å ta vare på, at vi bevarer den, som både tar et ansvar I forhold til det som går på spillavhengighet, og samtidig bidrar så viktig inn til lokale idrettslag.
7: Du var litt inne på det her I sted med integrering og samhandling og en plass å møtes. Hvor flinke vi til å støtte opp om aktiviteter? For det holder jo ikke med flotte anlegg hvis vi ikke har instruktører og trenere av dem som skal bruke anleggene.
8: Nei, det er helt riktig. Og de som stiller opp på anlegg for unge og andre hver dag, det er jo... De er en del av livet I samfunnet som gjør at vi møtes, og det at man da også kan bidra til til motivasjon gjennom at man får oppgradert anlegg, og gjennom at man får inkludert flere I idretten, er utrolig viktig.
7: Er det mange I idrettsbevegelsen, Sigurd, som tar kontakt med deg som politiker når de vil ha ting ordnet, eller jobber idretten mye for seg selv?
8: Nei, idretten flink å drive påvirkningsarbeid, også nasjonalt. Så det klart, gjennom sine organisasjoner så er det veldig mange tiltak, og de går jo også på våre utfordringer. Og vi har særskilte utfordringer I Finnmark med lang reisevei, og det klart at det har også gjort at vi har fått I gang ekstra reisestøtte til idrettslag I nord. Og det er et viktig bidrag for at folk skal kunne delta på like vilkår som sørpå, hvor man gjerne bare tar bussen for å spille fotballkamp. Så det er liksom utrolig viktig at vi får løftet de problemstillingene vi har da. Og så er det, hvis du ser på MIMET-VI-prosjektet I Finnmark fotballkrets, så er det et prosjekt som også viser hvordan kraft som ligger I idrett og frivillighet, hvor man løfter ulike perspektiver om inkludering, om bekjempelse av hets og skikane, og hvor man skaper inkluderingsarenaer som gjør at flere lykkes, og som også bygger lokalsamfunn med fokus på både næringsliv og stolthet for oss. Sånn at idretten har så mange faktorer ved seg som er viktig for samfunnet, at det er viktig å støtte opp om.
7: Og så er det jo sånn at når vi sitter og ser på OL-sendinger og store internasjonale sendinger, så trenger de ikke å komme fra Oslo, de som representerer Norge og som tar gullmedaljer. Vi har solide tradisjoner i Finnmark med Vegard Ulvang fra Sør-Varanger. Vi har Sigurd Rørsfeldt og Morten Gams Pedersen som har spilt på internasjonalt høyt nivå fotball, og vi har Holmgren-gutten nå i Hammerfest. Og så har vi en to ganger gullmedalje vinner Anna Odine Strøm pluss en sølvmedalje i siste OL. Så her er noe å strekke seg etter, selv om du bor i Kjøllefjord, Meam eller Honningsvåg.
8: Ja, helt klart. Og det er til inspirasjon for alle de som går på et anlegg hver dag og drømmer om å bli god. Så er det mulig også når du kommer fra Finnmark, og kanskje fordi du kommer fra Finnmark. Og så hadde vi hadde jo også på Bugene, så hadde vi Ole Halvorsen, vet du, som også var trener i Bodø-Glimt. Så her er det mulig.
9: Norske barn leser dårligere enn før. De leser mindre, og de forstår mindre av det de leser. Er vi rett og slett midt i en lesekrise? I denne episoden skal jeg snakke med Marte og Bjarte i den nyoppnevnte lesekommisjonen, og vi skal få høre hva kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun tenker om dagens lesesituasjon. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hun mener at utviklingen i norske elevers leseferdigheter er så alvorlig at det krever en større nasjonal innsats. Hun har derfor opprettet en egen lesekommisjon, og denne ledes av Marte Blikstad Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning her på UiO, og hun sitter her. Velkommen til deg.
10: Tusen takk.
9: For de som ikke vet det, hva er lesekommisjonen for noe egentlig?
10: Lesekommisjonen er en del av regjeringens satsing på lesing, så vi har blitt bedt om å komme med konkrete råd om hvordan vi kan snu den negative trenden vi har hatt på lesing de siste årene i Norge.
9: Og SpedAIM, som står bak denne podcasten, vi er også representert i kommisjonen, faktisk med to medlemmer, og en av dem sitter her. Han heter Bjarte Furnes. Han er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen. Velkommen til deg.
11: Takk for det.
9: I dag skal vi se nærmere på hvordan det faktisk står til med leseferdigheten i Norge. Vi skal snakke litt om hvorfor utviklingen går feil vei, og hva vi kan gjøre for å snu den. Og vi skal selvfølgelig snakke masse om lesekommisjonen. Men først tenkte jeg vi skulle høre et lite innslag, for i forrige uke tok jeg med meg mikrofon og opptaker og dro på besøk til Kunnskapsdepartementet. Og der fikk jeg snakke med kunnskapsministeren. Så har dere lyst til å høre hva hun sa?
10: Ja!
11: Absolutt, veldig spennende.
9: Da kjører vi.
12: Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole. Det er en rekke undersøkelser som viser at norske barn de presterer dårligere og dårligere knyttet til lesing, og man ser også at de har lavest leseglede, og enkelte undersøkelser som viser blant annet Pearls, at norske barn har lavest leseglede av alle 65 land som var med i den undersøkelsen sist. Dårlige leseferdigheter kan ha en rekke uheldige konsekvenser, blant annet konsekvenser for læring, og vi vet hvor viktig det å lese er for å gjøre det godt i alle andre fag også. Og gjør ikke barnene godt i læring, så vet man at det påvirker deres muligheter senere i livet. Risikoen er større for å hamne utenfor, og ikke minst også er risikoen mye større for å ikke kunne delta aktivt i demokratiet. Det å være opplyst og kunne engasjere seg, de mulighetene blir mindre for de som ikke kan lese. Arbeiderpartiregjeringen har store ambisjoner for skoleelevene våre. Elevene våre de skal lære mer, og de skal lære bedre. Og når vi så de tallene som har kommet inn de senere årene, så vet vi at det krever politiske prioriteringer, slik at vi får opp leseferdighetene hos elevene våre. Og en av de tingene vi har gjort de siste årene, gjør noe som ikke er så vanlig i norsk styring, det er jo dette om det å øremerke penger ut til kommunene til flere fysiske lærebøker, for det ser vi har blitt nedprioritert i hele landet. Ikke minst også har vi øremerket penger til satsing på kompetanse i skolebibliotekene. Så i tillegg så har vi satt ned en egen lesekommisjon, for vi må få en enda tydeligere føringer til lærere, til foreldre og til andre som jobber med dette, for hvordan vi kan få økte leseferdigheter blant, og engasjement hos ungene våre. Lesekommisjonen skal samle det beste og mest oppdaterte informasjonen, forskningen og erfaringen vi har, og peke på gode metoder for å styrke leseferdighetene hos ungene våre. Og vi vet jo at det jobbes veldig bra i barnehager og skoler rundt omkring i landet i dag, men det er store variasjoner, og det må vi ta tag i. Ungene våre, de fortjener bedre, og det er et stort alvor som ligger på kommisjonens medlemmer til å få det gjennom disse rådene de skal komme med, konkret endring i den enkelte kommune, den enkelte skole, i det enkelte klasserom og den enkelte barnehage i den enkelte avdeling i Norge. I kommisjonen så er det viktig at vi har deltakere med god erfaring og praksisnær erfaring. Kommisjonen består både av lærere og av medlemmer som representerer barnehageperspektivet, skoleledelse og skoleeierskapet. I tillegg så er det også viktig å ha representanter fra kultursektoren inne og forskere. Og det har vært viktig for oss at den skal være bredt sammensatt, men ikke minst også at det er en komité som skal legge til rette for å få innspill fra hele landet, for å få gi best mulig og mest mulig konkrete råd, sånn at vi kan utvikle en god metodikk, sånn at det faktisk fører til økte leseferdigheter i hele landet, uavhengig av hvor det bor. Det er i dag 15 000 barn som går ut av skolen vår og ikke kan lese skikkelig. Så målet er at ungene våre igjen skal bli blant verdens beste lesere. Det vet vi er så utrolig viktig også, for å gjøre det godt i andre fag. Veien videre, så vet vi mye allerede er lagt. Vi har fått mobilen ut av klasserommet. Vi tar tydeligere kontroll på skjermen og hvor tid den skal brukes og hvor tid den ikke skal brukes i klasserommet. Så vi tar også tydelige grep i å få opp konsentrasjonen i klasserommet med dette, og få opp rett og slett utholdenheten og lesekondisjonen hos ungene, for det trenger vi i den tiden vi er inne i her. Og jeg opplever jo at det er en skikkelig positiv stemning i hele landet vårt nå for å få dette til. Her også er kommisjonens arbeid ekstremt viktig, og jeg håper vi kan si at det skjedde noe i 2025-2026. Det har gjort at med 10 år senere for eksempel, er blant verdens beste lesere. For vi vet jo at endringen tar tid, men vi er i godt gang nå.
9: Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole, sier kunnskapsministeren. Hva tenker dere egentlig? Er vi i en lesekrise?
10: Ja, jeg deler kunnskapsministerens bekymring når det gjelder lesing. Kort fortalt så ser vi at vi leser mindre, og vi leser dårligere, og vi leser ofte kortere tekster. Så de tallene vi har sett på norske barn og unges leseferdigheter, de bekymrer meg også.
11: Jeg er helt enig. Jeg er også bekymret for det som blir trukket frem av kunnskapsministeren, og jeg er helt enig med det som du, Marte, også trekker frem. Samtidig så vil du si det at begrepet lesekrise er jo kanskje å ta litt hardt i. Jeg ville kanskje brukt krise i andre sammenhenger. Men det er jo helt riktig, som både kunnskapsministeren og Marte og du er inne på, at vi har jo resultater på både nasjonale og internasjonale undersøkelser som viser en tydelig nedgang i norske elevers leseferdigheter, og det er jo noe som en må ta på alvor. Og også det her som går på leselyst og lesemotivasjon.
9: Mandatet til denne lesekommisjonen, den peker jo på mange mulige forklaringer til dette. Hva tenker dere de viktigste årsakene som ligger bak denne negative utviklingen?
10: Det jo et veldig stort spørsmål, og dette jo også en av tingene Lesekommisjonen må se på, men det handler jo om at vi leser betydelig mindre enn før på alle arenaer, altså foreldre leser mindre for barna sine, barn har mindre lyst til å lese, vi bruker mindre tid på sammenhengende lesing, og da blir vi dårligere til å lese.
9: Hvor stor rolle har skjermen i det her da?
10: At den har nok en rolle, men det jo vanskelig for oss som seriøse forskere å si at vi vet at det forklaringen, for det vet vi ikke. Men det jo også naturlig å se det som en del av forklaringen, at vi leser annerledes nå enn vi gjorde før. Fordi lesing på skjerm ganske annerledes enn lesing på papir. Den kortere, mer fragmentert, høyere tempo, og det påvirker lesingen vår også på papir. Så skjerm en del av det, ja, men vi kan ikke si at det hovedforklaringen, eller den eneste forklaringen.
11: Og jeg følger Marte helt på det. Altså det der å på en måte lete etter den ene store forklaringen på hvorfor noe sånn som det det kanskje fristende, men det her handler jo om et samspill av flere ulike forhold. Som du inne på dette her med skjermbaserte aktiviteter, sant? At det har konsekvenser for lesing, fordi at sant? Da forholder en seg til for eksempel stimulus som flyktige, bevegelige, det korte tekster, det korte beskjeder, og det går på bekostning av den tiden som det å faktisk lese en bok krever. Og så det slik at en ser jo også at det større, sånn at en har kanskje en mer sammensatt befolkning i dag enn en hadde for 10, 15, 20 år siden. Det har konsekvenser for de språklige forutsetningene som barn har før de begynner på skolen. Og ser du også dette her med hva det som skjer i skolen, sant? At det er nok relativt store variasjoner i hva som skjer i begynneropplæringen og hvordan en følger opp elever som har som i risiko for lesevansker.
9: Har skolen endret seg de siste årene med tanke på leseropplæringen?
11: At skolen har endret seg, altså vi vet ikke om skolen er blitt på en måte dårligere, hvis jeg skal si det sånn da. Men det vi vet jo at kravene til skolen har økt, og at samfunnet har endret seg på mange områder. En mulig forklaring kan jo være at variasjon og kvalitet og systematikk i undervisningen, altså hvis den til stede, så får det sannsynligvis større konsekvenser i dag enn før. Det en mulig forklaring på hvorfor en ser det en ser nå.
9: Vi mennesker jo glad i å finne syndebukker. Går det an å legge skylda på noen for, for dette her?
10: Jeg mener bestemt at vi ikke kan det, og vil spesielt advare mot å prøve å finne for eksempel et politisk parti som skal bære ansvaret for dette og se på en måte hvem hadde kunnskapsministeren når det gikk galt. Det tror jeg vil være veldig problematisk, for det mange faktorer som virker sammen. Så jeg synes et mer spennende spørsmål enn skyld hvem har ansvar for å fikse det? Og der mener jeg at uansett hva som skjer i samfunnet, så en av skolens aller viktigste oppgaver å forberede barn og unge på samfunnet etterpå, og livet de skal leve i skolen selvfølgelig, og da må de ha gode nok leseferdigheter. Så det ansvaret, det ligger der hele tiden.
9: Men kunnskapsministeren, hun snakker en del om konsekvenser av dårlige leseferdigheter. Hva vet vi om det fra forskning, Bjarte?
11: Vi vet relativt mye om konsekvensene, og at de kan være betydelige, både på kort og lang sikt. Vi har jo vært så vidt innom det tidligere, men lesing jo på en måte en grunnleggende ferdighet sånn, som påvirker læring i alle fag. Så elever som strever med lesing, de får derfor ofte utfordringer, rett og slett fordi at de ikke får full tilgang på innholdet i fagene gjennom lesing. Altså lesing jo på mange måter inngangsporten for å få tilgang til et faglig innhold. Og så på lengre sikt så ser vi også at det tydelige sammenhenger mellom svake leseferdigheter og økt risiko for at en ikke får tatt seg en utdanning, som igjen kan gi svakere tilknytning til arbeidslivet. Så det handler ikke bare om å få seg en jobb, men også om å kunne orientere seg, ta informerte valg og delta aktivt som borger i et demokratisk samfunn, for å si det litt fint. Samtidig er det viktig å nyansere, fordi at dårlige leseferdigheter eller en dårlig start, det fører ikke automatisk til negative livsutfall. Det er mange som klarer seg godt, men forutsetningen for det er jo det å få tidlig hjelp og støtte. Og det her med tidlig innsats jo på mange måter helt avgjørende. Og vi har jo relativt mange etter hvert, ikke så mange i Norge, men noen, men mye forskning internasjonalt, så viser det at målrettet og systematisk støtte og hjelp, det kan redusere utfordringer i betydelig grad. Så du kan si sånn at konsekvensene, de kan være alvorlige, men de ikke deterministiske. Sant? Altså svake leseferdigheter, det øker risikoen, men med god og tidlig innsats så kan du faktisk påvirke utviklingsløp ganske betydelig.
9: En av lesekommisjonens oppgaver er jo å beskrive hva som faktisk er god leseopplæring. Men finnes det et klart svar på det i dag? Vet man hva som virker?
10: Ja. Jeg går for ja. Hvis man ser på forskningen, så vet vi ganske mye om hva som virker både når det gjelder begynneropplæringen og den videre leseopplæringen. Men det betyr ikke at det finnes et fasitsvar på nøyaktig hva alle lærere burde gjøre hver eneste time, for eksempel. Så forskningen har klare svar, men de kommer jo til å gå i retning av hvilke faktorer som bør være på plass for at vi skal kunne si at leseopplæringen er god. Både for de som driver og lærer seg å lese, altså den første leseopplæringen, begynneropplæringen, og videre. Så det er mye forskerne kan si om hva som kjennetegner god leseopplæring, heldigvis.
9: Det er fristende å spørre, når man vet hva som virker, hvorfor det er så vanskelig å få det til. Kan man ikke liksom bare gjøre det som forskningen sier?
11: Ja, det er jo fristende. Sant? Hadde det vært slik, så hadde jo vi hatt svaret. Så da hadde det vært bare å kjøre på med det forskningen sier, med to streker under svaret. Men det er jo dette her med at det er en forskjell på å vite hva som virker basert på forskning, og få det til å fungere i en kompleks skolehverdag. For da handler det om altså det er en overføring her, og det er en tilpassning. Sant? Vi har relativt mange, altså mye studier som viser gode effekter av eksplisitt og systematisk leseundervisning i begynneropplæringen, som jeg kjenner best til. Men sant, sånne studier de gjennomføres under relativt kontrollerte forhold, og forskerne er ofte tett på det som skjer. I klasserommet så har derimot læreren, sant, en skal håndtere 20-30 elever med ulike behov, tempo og forutsetninger, og det er jo naturligvis krevende. Og så handler jo dette her om kompetanse, det handler om kapasitet, sant? Det handler, for eksempel så handler god leseopplæring om at lærere er i stand til å tolke kartleggingsdata, det er i stand til å tilpasse undervisningen og følge opp elever over tid. Og det er jo også krevende. Det er ikke bare sånn å bestemme seg gjennom et vedtak eller en reform eller noen råd fra en lesekommisjon at nå gjør vi akkurat sånn. Og så er jo det fort gjort at dette her blir liksom sånn at en skylder på den enkelte lærer for at det her ikke går slik som forskningen sier det bør gå. Og da tenker jeg det at noe jeg personlig har blitt mer og mer interessert i er jo dette her med, og som også er på en måte langt fremme i sånn, eller høyt oppe på agendaen i implementeringsforskning, det handler jo om at skal du få til varige endringstiltak, så må du forankre de her i hele organisasjonen. Sant? Det handler om at ledelsen er på, at den følger opp lærerne over tid, at det skapes på en måte kollegialt samarbeid og så videre. Fordi at hvis ikke en gjør det, så blir dette her fort enkeltstående initiativer som ikke varer. Så endringsarbeid, det skal liksom ikke stå og falle på den enkelte lærer. Sant? Det handler om at hele skolen drar i en retning som er informert av forskning. Så svaret er egentlig at vi vet veldig mye om hva som virker, sånn som Marte var inne på. Men det å få det til i praksis, det krever systematikk, det krever kompetanse, og det krever tid på hele skolen. Ikke bare gode intensjoner. Og så må det være forskningsinformert.
9: Du var jo inne på det i stad, at det var stor variasjon i norske klasserom. Men hvor stor variasjon er det egentlig?
11: Det er god grunn til å anta. Altså det er betydelig variasjon. Selv om jeg tror ikke vi har forskning som kan si at vi har et fullstendig nasjonalt bilde på hvordan det faktisk er. Men det som både norsk og internasjonal klasseromsforskning viser, det er at undervisningskvaliteten den varierer generelt sett. Og da handler jo det selvfølgelig også om lesing og leseopplæring. Det er forskning som viser at det er forskjeller i hvor eksplisitt og systematisk lærere arbeider med sentrale komponenter som vi vet er viktig for lesing og leseutvikling. Det som går på avkoding, leseflyt, ordforråd og leseforståelse. Og så er jo det slik at sant, det er mange lærere som jobber, som har høy kompetanse, de jobber svært strukturert og målrettet, mens andre har lavere kompetanse, og kanskje de jobber mer sånn implisitt, indirekte. De tenker seg at så lenge jeg gjør det her, så vil kanskje elevene på magisk vis oppdage hva lesing er av seg selv. Og så er jo det slik at fordi om vi har mye forskning som vi var inne på i sted om hva som på en måte virker og hva som sannsynligvis er lurt å gjøre, så er jo det slik at en ser at selv om skoler har tilgang til den samme kunnskapen, den samme kompetansen på mange måter, de samme verktøyene, de samme føringene, hvis en skulle si det sånn, så omsettes det her veldig ulikt i praksis. Og det kan handle om mange ting. Det kan handle om bruk av kartleggingsdata, og hvordan de her for eksempel brukes til å justere undervisningen hvis det er behov for det. Det handler om kvaliteten på det ordinære undervisningen, det handler om kvaliteten på intensiv oppfølging, og så videre. Og så er det slik at grunnen til at vi ofte ser effekter fra intervensjonsstudier, da er det slik at en sammenligner skoler og klasser som følger en intervensjon med skoler og klasser som på en måte gjør det som de alltid har gjort. Og når du ser at det er en effekt av det å være en del av intervensjonen, så vil jo det på en måte i seg selv si at her er jo det betydelig variasjon i de klassene som på en måte forholde seg til, eller gjennomføre en undervisning slik som de alltid har gjort. Så det er i alle fall noen aspektene som på en måte som understreker det at det er betydelig variasjon der ute, med de konsekvensene det kan få.
10: Jeg er veldig enig i dette, og jeg synes det er viktig å si at grunnen til at vi bekymrer oss over variasjon, det er ikke at ulike lærere velger forskjellig og gjør det som passer best for sin klasse, for det vil jo være en variasjon som er positiv. Den variasjonen som nok bekymrer mange leseforskere, det er at det er variasjon på helt grunnleggende ting, hvor vi vet at det ene virker veldig mye bedre enn det andre, altså steder hvor det ikke burde være så mye variasjon. Og jeg har vært med på flere studier hvor vi blant annet har målt dette med eksplisitt undervisning, som er bra for alle elever. Og der er det også

0: Så det faktisk en del av lesekommisjonens mandat også, å bidra til å redusere kvalitetsforskjeller.
1: Men hvorfor det så stor variasjon på hvordan lærerne fungerer I klasserommet? Er ikke lærerutdanningen bra nok?
0: Det jo alltid litt fristende å si at det lærerutdanningen som problemet hver gang det noe I norsk skole. Men akkurat her tror jeg faktisk at vi må se på lærerutdanningen også. For jeg tror ikke at det sånn I dag at alle nyutdannede lærere kan nok hverken om begynneropplæring eller om den videre leseopplæringen. Så tror jeg spesielt at de lærerne som ikke skal bli norsklærere, de tror jeg lærer for lite om både lesing generelt, men også hva de kan gjøre for å støtte elevenes fagspesifikke lesing I deres fag.
1: Nordtun trekker jo fram skolebibliotek og tilgang på bøker. Hvor viktig det, tenker du, Marte?
0: Det kjempeviktig. Du må jo ha bøker, og du må ha papirbøker, og du må ha et godt skolebibliotek. Så det en av de tingene vi opptatt av I kommisjonen også, at det må være nok bøker av alle slag, så det skal ikke være en konkurranse mellom for eksempel fagbøker versus kule, spennende ungdomsromaner. Vi må sikre at det finnes mer enn nok å lese til alle som villige til å gi deg en sjans. Og vi har jo snakket litt om leseferdigheter, men dette med leseglede, leselyst, det jo også utrolig viktig. Så vi ser rundt omkring nå at den dårlige kommuneøkonomien rammer veldig hardt, og bøker dyrt, men det immer mye dyrere å la være å investere I bøker. Så vi må ha mer tekster inn, ja.
1: Nå nevnte jo du leseglede her, og det gjorde Nordtun også. Hvordan henger det sammen med leseferdigheter?
2: Det henger tett sammen. Vi kan jo trekke inn den klassiske innsikten, eller ofte det som vi omtaler som Matteus-effekten. Det jo det at elever som leser godt, de leser gjerne mer, og så blir de enda bedre. Mens elever som strever, de leser mindre, de får svakere utvikling over tid, og det her godt dokumentert I leseforskningen. Samtidig så det slik at har du gode leseferdigheter, så vil det jo være naturlig at du da oftere opplever mestring, og så utvikler du da motivasjon for lesing. Men motivasjon og interesse det jo også en drivkraft for å faktisk lese og dermed utvikle ferdigheter. Så det betyr at, jeg begynte jo med å si at dette henger tett sammen, så vi må rett og slett jobbe med begge deler samtidig. Også I praksis så ser jo en ofte det at dette en utfordrende balansegang, for hvis undervisningen bare fokuserer på ferdigheter, så kan jo du oppleve at noen elever mister motivasjonen fordi at de på en måte får ikke møte tekster som de trenger for å utvikle den. Og hvis en da motsatt bare opptatt av leseglede og motivasjon, så vil jo en fort miste de elevene som strever, fordi at de rett og slett ikke har på plass de her grunnleggende forutsetningene og ferdighetene som avgjørende for rett og slett å kunne være I stand til å lese selv.
1: Jeg har lyst til å snakke litt mer om lesekommisjonen. Hva det viktigste dere blitt bedt om å levere?
0: Altså, vi har jo blitt bedt om å komme med konkrete råd som skal være samlende og kunnskapsbaserte for å prøve å støtte barnehager og skoler og redusere variasjon I kvalitet og sikre at alle barn og unge får helhetlig oppfølging. Så det jo, litt sånn tabloid sagt, så det jo egentlig å løse hele lesekrisen.
1: Det et stort oppdrag.
0: Kjempestort og veldig spennende.
3: Mer om det her I vår neste sending.

0: Hei alle sammen, vel overstått påske. Det har vært lite snø rundt omkring, så det har vel vært begrenset med skigåing. Men man har i hvert fall fått noen fridager, og noen synes at påsken blir litt kjedelig. Og jeg kan forstå det, men hvis du har litt fantasi, så det mye å finne på også. Men dette var det som vår store komiker sa, Fleksnes, dette var det. Han kom og ble svett, og dette var det. Vi hørte helt innledningsvis, altså som intro, hun som sang om hun som ville ha Mercedes, ikke sant? Buy me, oh lord, buy me a Mercedes-Benz. Det var jo selvfølgelig en av de store hittene til Janis Joplin. Så det var altså Robin Rogers som sang den på min oppfordring på Notodden Blues Festival 2010. Det er altså 25 år siden. Og etter det så hørte du fra hennes den siste CD-en ga ut Robin Rogers, fordi hun gikk bort ganske kort tid etterpå. Og Back in Fire her var titlen på albumet, og den du kuttet du hørte heter Need Your Love So Bad. Ren ord for penger. Men vi visste jo, vi også som var til stede, at Robin Rogers, hun var veldig syk, men gjennomførte jobben hun hadde på Notodden. Og hun døde altså når hun kom tilbake til North Carolina, ikke så lenge etterpå. Sånn er livet. Hun ble 55 år, og det var en innsamlingsaksjon blant folk i North Carolina som kjente Robin Rogers. Hun var jo en ganske kjent musiker, til støtte da for å betale hva det kostet for den sikkert veldig dyre behandlingen hun fikk mot leverkreft. Og leverkreft, det ikke noe å spøke med. Men det gikk dårlig da med Robin Rogers, men på denne måten så tar vi og minnes henne 15 år, tror jeg, etter at hun var på Notodden.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: God aften, Reidar Larsen.
3: God aften.
2: Ja, du lader opp til Notodden Blues Festival.
3: Ja, det kan man vel si at jeg gjør.
2: Ja. Du har jo vært der før flere ganger, har du ikke det?
3: Jeg har blitt en del ganger nå etter hvert. Ja, jeg har ikke tallet på alt, men jeg var der jo fra veldig tidlig av i festivalens historie. Og ja, så husker jeg jo selvfølgelig spesifikt Bluesprisen som jeg fikk i 94 og så videre, så det har blitt mange turer totalt.
2: Ja, da, du er jo blitt en institusjon etter hvert du også, Reidar Larsen.
3: Jeg vil gjerne begynt å bli gammel nok til det.
2: Ja, men du trives med det, og de som hører på deg, de trives du også, da vel alt fryd og gammel?
3: Jeg tror nesten det da. Det er i hvert fall sånn det oppleves, så det mange vil si.
2: Ja.

En velkjent stemme for de aller, aller fleste som har fulgt bluesen i Norge, og internasjonalt også for så vidt, lenge. Du hørte altså et intervju som jeg hadde med Reidar Larsen i 2008. Dette her var bare en liten del av intervjuet, men du kan høre det i sin helhet hvis du går inn på bluss, bluzz.no, og portretter. Der ligger hele intervjuet jeg hadde med Reidar for, ja, 17 år siden. Lenge siden. Så hørte du I'm a Blues Man, og det var hentet ifra albumet Mr. Blues is Coming to Town. Reidar Larsen, han rundet vel også 70 år. Han begynner å bli en velvoksen mann, men har en lang og variert karriere bak seg. Han begynte med rock, altså med Stavanger Ensemble, og det jo selvfølgelig mange år siden. Og så ble han vel mer og mer bluset etter hvert, og startet band som hvor han hadde med mange størrelser innen bluesmusikken. Arne Skage, som han hadde med den gangen. Han har jo gått ut av det samarbeidet, som vi vet. Og så han har vært innom, altså flere har vært innom hans backing band, som The Boogie Bastards for eksempel fra 1991, og The Storytellers, og Kom inn til oss, og så videre. Og det var vel hans, så vidt jeg husker, første album hvor han sang på norsk. Og da skal vi ta nemlig et kutt ifra den LP-en Kom inn til oss med Reidar Larsen.

0: train coming your way. Enjoy.
1: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren, for de, det nemlig folk som aldri går og legger seg.
2: De har akkurat stått opp.
1: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå, ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se, og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
3: Tusen takk for det.
1: Også programleder I Bluesradion, så det
3: Blues Train,
1: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
3: Ja.
1: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

Det var en morgen som de fleste. Kanarifuglen hadde våknet og sendte sine flagrende toner inn i morgenstemningen. Naboen kranglet med kona som vanlig, og barnet dratt til helvete som vanlig. Bussen til jobben var innstilt av tekniske årsaker, og da den endelig kom var den fullere enn jeg noensinne har vært. Jeg måtte stå til Kolbern, kom for sent på jobben og ble kalt inn til sjefen som sa «Bad news for you» på dårlig nordnorsk. «Siden vi har halvert salget, så må vi innskrenke, og fra mandag så har du ingen jobb her». Da jeg skulle ut og feire begivenheten at jeg var blitt en fri mann sammen med kjæresten, så ville hun ikke joine. Det var slutt. Hun hadde funnet en annen, en direktør med kåk i kollen, landstig kragere og diamant i tenna. Da jeg kom hjem, hadde fjærkre sovnet for godt og falt ned fra sin siste pinne. Etter en kort gravferd som endte i sjakten, så ringte det på døra. Det var verten som ville si opp leieforholdet, men jeg kunne bli til dagen etter. Da jeg ikke orket mer av det jordiske, så hang jeg og dinglet i vinden. Men St. Peter sa det var fullt i himmelen, og helvete var overboka. Så jeg kom tilbake på tredje dagen etter Notodden Blues Festival. Så meldte jeg meg inn i en bluesklubb, så nå er jeg blå hele dagen, og har det godt som bare fan.

0: Hva var det som ble sagt i, var det NRK, i en eller annen programpost? Det var forfatteren selv som las. Det var kanskje et sånt diktprogram som var for lenge siden. Men det jeg skulle si sånn apropos da, det var at det var bluespoetens dikt fremført av bluespoeten med musikk da av Øyvind Berge.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
2: En sang til Håkon som har stått for arrangementet i dag, som har gjort så mye for norsk blues gjennom de siste 20 årene. Så han fortjener. Han fortjener en liten hyllestang.

0: Katt og mus, ja. Det går ikke så bra. Men det er i disfavør av musa, selvfølgelig. Sari Shor hørte vi, og med da titlen Cat and Mouse. Sari Shor har hatt en rekke konserter i Norge. Til stor glede for publikum, hun har jo en fantastisk stemme, og en utrolig flott sceneartist. Og jeg telte konserter hun skal ha i Europa nå i kommende måneder. Det 57 konserter totalt. Og hun skal også til Salzburg, der hvor den kanskje største av de alle ble født for 250 år siden, eller noe sånt, Mozart. Og hun skal ha litt 14 konserter i Sverige. Og det en rekke konserter i England. Det jo et stort land i forhold til oss nordboere. Og med lange, rike musikktradisjoner. Så hun skulle ha, ja, mange år da. Det var i hvert fall svært mange konserter i UK. Og så skulle hun ha to konserter også i Norge, på Dokka, den nye bluesklubben der oppe. Det sier med et visst forbehold, og også en på Herr Nilsen. Det kommer vi tilbake til. Men mange takk, og flott at vi har Sari Shor så ofte i Norge.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Livet bra. Livet bra når man bare kan ha. Det man må ha, det man må ha for at livet til slutt.

0: Ja, dette var gammelt stoff, men vi spiller jo mye gammelt også, når det gjelder bluesen, for å si det sånn. Dette var Otto Nilsen. Han var kjent fra NRK-programmet Søndagsposten, hvor også Erik Bye var med, og ja, og sikkert, som du hørte på sangen, glad i øl, Otto Nilsen. Ja, skal vi si at dette innslag i øldebatten, at ølet det kunne gjerne vært litt billigere. Og så kunne det vært 0,5, som vi er vant til fra tidligere, halvliteren. Og her har vi også et innlegg om nettopp det, kommer nå.
1: Se, la det fylles av vårt gode norske øl.
2: Her blir det halvliter for kjøpt. Vi står beinhardt på det, at det skal være vettu festivalpriser, og 0,5 skal være i glasset, og sånn skal det være så lenge vi drifter dette, i hvert fall. Det skal ikke være noe 0,4 til 110 kroner bøtta her, liksom. Det skal være, her skal folk få drekke med begge armer hele kvelden uten å gå konkurs, og det er vi opptatt av.
3: Jeg vet ikke, det er, vi skal uttrykke det veldig folkelig, så er det fin musikk å drikke øl til, da.
0: Ja, for vi snart avslutter denne, disse drikkevisene. Men vi tar en til slutt, og etter det så kommer jo bluesprofessoren, men han er klar og fin, altså, bare for å si det sånn. Men denne sangen er om en supere dag, altså du tar seg litt hver dag, og ja. Folk får gjøre som de vil, men den som synger denne sangen her, det er selveste Evert Taube, faktisk.
4: Søndagen en superdag, måndagen en tisdagen, en onsdagen en superdag, torsdagen en fredag. Fredagen en superdag, lørdagen en måndagen en søndagen en superdag, tisdagen en onsdag.
0: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2025. Big All and the Heavyweight, Blues Power, Wistown Label Group, Giles Robson and John Primer, 10 Chicago Classics. Gutta ute på turné nå om dagen og spiller litt overalt, også i Norge. Independent Records. Greg Narch, The Real You, eget selskap. Kenny Blues Boss Wayne, Oh Yeah, Stony Plain Records. Mountain View Gospel Blues, Standing at the Door, Don Hoffman Record. Johnny Iguana, At Delmark, Solo Performance, Delmark Records. Bob Corritore and Friends, Doing the Shout, Wistown Label Group. Andy Fairweather Lowe, The Invisible Bluesman, The Last Music Company. Gutten som har spilt flere år som rytmegitarist for Eric Clapton blant annet. Tommy Slav, Gullbone with Crooked Eye Tommy. Nashville Road, Overton Music. Robert Nighthawk, Bricks in My Pillow, Delmark Records, CD og LP. Dette nye utgivelser. Mississippi, McDonald, I Got What You Need, APM Records. Carly Harvey, Kamana, Do Good Records. Professor Blues bryter seg gjennom støylaget.

0: Ja, hvem var nå dette som spilte så vakkert og flott slide-gitar? Om du ikke visste det, det var Dave Hole, og han fra Australia. Og det lenge siden vi har hørt noe fra han, men han var veldig populær og veldig aktiv, og han åpnet blant annet Notodden Blues Festival I 2003. Den gang både NRK og P1 var til stede under hele festivalen. Det var den gang. Men Dave Hole, han har gitt ut mange album, han 7 I alt, og de som husker han godt husker at han hadde den første, eller titlen på hans første album, der var Short Fuse Blues med. Han still going. Han går I hvert fall blant sine venner og australske venner og familie, men du hører lite fra han som musiker, så det mulig at han har lagt opp, men han har I hvert fall etterlatt seg mye flott musikk. Dave Hole.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Mange av disse damene, de hadde noe felles. Det var en hard livsførsel, og et av James var ikke noe unntak der imot. Så måtte.
1: Nei, det var ikke imot, vil jeg si. Så hun var jo, fra hun var 35 år til cirka 50, så var hun narkoman, avhengig av heroin, og det la hun ikke skjul på. Og det var kampen for å få tak i dop, det oversteg alt annet, for å si det sant.
0: Så, selv om hun hadde mye penger?
1: Selv om hun hadde mye penger, så ble det også fort brukt opp, for hun var avhengig. Så det var, gikk på dop, og det var alkohol i store mengder. Og det var voldelige ektemenn, og det var slåsskamper, og sånn holdt det på. Og også salg av narkotika.
0: Du hørte et kort utdrag fra en serie som Hille Beate Lia og jeg gjorde for noen år siden, og mye basert på hennes bok som heter Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner. Da hadde hun da foretatt en reise på de mest kjente bluesstedene i USA og intervjuet mange av de barn også av de store artistene som har gått bort, sånn som Coco Taylor for eksempel. Og her dreide det seg da, som du hørte, om en av de største, om det ikke var den største, i hvert fall når det gjelder antall utmerkelser. For Etta James hadde vel, så vidt jeg husker, 6 eller 7 Grammys, og var en av de største. Men som du hørte av det korte utdraget av den samtalen jeg hatt, så slet hun veldig med narkotika og vold og alt det som fører med seg. Men jeg anbefaler, jeg vet ikke om Hille Beate har flere igjen av den boka, men jeg anbefaler den på det sterkeste. Det er en masse fine fortellinger og innblikk i bluesverden. Den er vel på 250 sider, og Kristin Berglund også har fått en stor plass der. Crazy Crying Blues, altså, tett på bluesens kvinner, med av Hilde Beate Lia. Nå skal vi spille nettopp i sin helhet, At Last. Det er da titlen på en LP som da Etta James ga ut for mange år siden, og kommer nå. Nytt den.

0: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson. And you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.
1: Hello.
2: Hello. Hey.
1: Hey, is this Cyndi Lauper?
2: Hi, yes. You weren't going to say anything. I was waiting. Yeah,
3: see? Blues Train, coming your way. Enjoy.
4: This is Jeremy Spencer listening to Blues Train.
1: Every day.
4: Every day.
1: Blues Train feirer 25 år i år, og du hørte litt av de vi har vært innom. Vi har, synes vi selv, har rukket veldig mye i løpet av disse 25 årene, og hatt vår plass i Blues Norge, og er ikke ferdig med det ennå. Men vi ser litt grann tilbake innimellom, og hvem gjør ikke det i bluesen? Selv om det kommer også nye stjerner til, og det skal vi være glad for. Men vi går altså ut på 17 radiostasjoner. Vi går helt opp fra Østlandet, Vestlandet, Trøndelagen, og helt opp til Nordkapp faktisk, hver eneste uke. På hele, som sagt, 17 radiostasjoner. Vil du være med og reklamere for din festival, eller din blå begivenhet, eller ditt band, så anbefaler vi det selvfølgelig på det varmeste. Ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38, eller send en mail på eifel@online.no. Vi skal avslutte med Alice Armstrong, hun som vant da i Split Kroatia, European Blues Challenge. En fantastisk stemme, og hun kommer altså da til Nidaros Blues, kan vi fortelle. Og det skjer 26. april på deres superlørdag. Og der G.K. Harrell også, som gjorde stort på Notodden Blues Festival i forrige gang. Og da, før vi setter i gang Alice Armstrong og hennes fantastiske stemme, så kan jeg fortelle at jeg har to medarbeidere. Det er bluesprofessoren, og det er Roy Larsen, som ordner det meste. Takk til alle våre tusenvis av lyttere, ikke minst, og de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er da programleder, som du har sikkert hørt noen ganger, og produsent av Blues Train, og det gjør jeg alltid med glede. Vær så god, Alice Armstrong, og vi hørs om en uke. Og husk, gå inn på blues.no. Der ligger det årevis med blues og masse andre ting, og ikke minst portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vi hørs.

Og da er tiden inne for en ny utgave av programmet Jukebox her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen hver uke spiller dansbar musikk med norske band og artister. I dag kan jeg nevne navn som PK Dansefolket, Reddik, Rita Engebretsen, Helge Borglund og Ronald Holmberg. Vi skal starte ballet med litt frisk countrymusikk fra 90-tallet. I 1995 kom Ottar Johansen, eller Ottar Big Enda, ut med låta Someone to Drive You Crazy. Og den skal vi åpne med i dag, etterfølt av en låt som Skandinavia opprinnelig gjorde i sin tid. Vi skal høre med duoen Par Hjerter fra Solør, og da blir det Et lite hus nede ved stranden.

Det var et lite hus nede ved stranden med par hjerter som bestod i hvert fall av Solveig Gunnarsrud og Turid Gottenborg. Og Solveig, hun er for øvrig mora til en noe mer kjente Hanne Mette Gunnarsrud. Så skal vi ha musikk ifra PK og dansefolket. Vi skal høre en låt ifra Casino Stil som heter B17. Om det henspiller på en bil, bilmodell eller hva det er jeg usikker på. Men den låta var i hvert fall med på kontraalbumet Full Trøkk 2 som PK og dansefolket ga ut i 2014. Når den er ferdig så kommer dansebandet Reddik fra Molde fra deres debutplate fra 1976. Så skal vi høre låta Skal du noen gang bli min? Og der er det selvfølgelig Finn Erlandsen som er vokalist.

Det var musikk fra Reddik, året 1976. Vi holder oss på 70-tallet neste melodi. Nå skal vi ha et solid hjørne med Frem fra Glemselen-musikk. For Frem fra Glemselen-serien inneholdt også mye dansbare toner, for å si det sånn. Vi starter med den første plata, kapittel 1, som kom i 1974, og der skal vi høre Rita Engebretsen synge sangen om Lillemor. Den blir også kalt «Det skal bli lys i lampen». Når den ferdig, så går vi fram til kapittel 19 i serien. Det var en plate som kom ut i 1998, og fra den plata skal vi høre Rita Engebretsen synge om en liten lita samejente, eller eventuelt en liten samegutt. Sangen heter i hvert fall «Lille Sami».

Det var en norsk versjon av den gamle svenske slageren «Jeg har bodd vid en landsvei». Landsveg, Helge Borglund, var det som sang. Vi holder oss på kapittel 16 fra 1986 i neste melodi også. Nå skal Rita og Helge synge sammen en gammel kjent kristen melodi, nemlig «Han skal åpne perleporten», eller «Perleporten», som Fleksnes pleide å si. Når den er ferdig, så kommer en kar som heter Roger Eilertsen, kjent fra gamle mange kassettutgivelser på 80-tallet. Var med på en kassettserie «Melodier vi minnes», blant annet, som mange kjøpte seg på den tida. Vi skal høre en av disse sangene fra trend fra disse melodier ved minneskassettene. Det er litt bonshus her, men det får vel tåle. Da blir det hele uken alene når vi kommer til låt nummer 2.

Hele uken alene hørte vi med Roger Eilertsen, for tiden bosatt i Askim. Vi skal til en countrysanger fra Raufoss, vi nå som kaller seg Roy Martin som artist, heter egentlig Roy Martinsen. Han skal synge en sang han spilte inn for en del år siden som heter It Hurts Sometimes. Når den ferdig så kommer Ronald Holmberg, og han skal også ha en lite hjørne med Ronald. Tre låter skal vi ha. Aller først skal vi høre låta Lykkeland, som vi husker med Gryne Molvik fra 60-tallet. Den spilte Ronald inn i 2000 på sitt album Ronald 7 slager minner.

Og denne melodien her kjenner vi også med i trompetversjon med Finn Erlandsen, ikke Finn Erlandsen, Finn Eriksen, da heter den Lappland. Men her var det altså Lykkeland som var tittelen med Ronald Holmberg. Med Ronald-musikk blir det nå, vi plukker fram plata Ronald 11 fra 2002, og vi hører sangen Du, du, du, som er en låt som er skrevet av en som heter Walter Rottenberg, og så er den oversatt til norsk av Gunnar Kaspersen. Hvem som har laget melodien står det intet om. Når den er ferdig så kommer en annen låt fra Ronald, da skal vi til Hawaii. Det er en låt som finnes på plata Ronald 5 fra 1999, også den innslagerminner serien. Vi skal til Honolulu, eller i Honolulu, som sangen heter.

Det var det vi hadde med Ronald Holmberg i denne sendingen. I Honolulu hørte du til slutt der. Så skal vi ha litt kontrumusikk igjen. Nå skal vi til en som heter Rudy Nelson, som kjent som sønnen til nå avdøde Teddy Nelson. Rudy Nelson, han gjorde etter sin fars bortgang en rekke innspillinger av sin fars gamle låter, og nå jeg litt usikker på om dette en gammel Teddy-låt eller hva det men låta heter i hvert fall Stjerne i et kontryband. Og jeg litt usikker på hvilket år Rudy Nelson spilte inn den, men når den ferdig så kommer muligens et band til, det tror jeg kanskje ikke vi rekker, så vi får bare spille Stjerne i et kontryband med Rudy Nelson, som hentet fra en samleplate som kom i 2003, men om innspillingen fra 2003, det litt usikker på.

Og da har vi kommet fram til siste sang i denne jukeboks-sendinga. Den skal fremføres av dansebandet Skandinavia fra plata Alle mann til pumpene fra 2006. Der var det Eirik Johansen som var vokalist, og vi skal høre låta som heter Ingen er som du. Med den sangen så takker Thomas Eiråsen for følge for i dag, og lover på tro og ære å være tilbake neste uke til samme tid med en ny jukeboks. Så sant ikke Dobre faller, for å si det sånn. Så vi høres igjen om uke. Ha det godt alle sammen. Takk for at du fulgte med meg. Her kommer Skandinavia helt til slutt.

Neste norsk ut, det er Furulunds. Her kommer de med en melodi som heter «Det er bare i himmelen».

Sven Ingvar skal få lov å være den ære og bli den siste svenske for denne gangen. Her kommer de og synger om Marina.

Ja, her hørte vi gode gamle Septimus fra 70-tallet med Steinar Fjell som vokalist, med en låt som heter Spill ikke rock'n'roll for meg, og på grunn av at jeg sier fra 70-tallet med Septimus, det er jo for at de, etter de la opp med Steinar Fjell, så kom det jo en gruppe som kalte seg for nettopp Septimus, og da var det Jenny Jensen som var vokalisten i den gruppa. Neste ut, det er Kon-Tiki. Her kommer de med Englesjel.

Det er Ingemar som skal få lov å avslutte denne sendingen mi her ifra Lakselv. Det skal de gjøre med en instrumentallåt som heter Vår Drøm. Dere har hørt Stein Sivertsen spille et danseband. Håper dere har likt musikken, og det hadde vært kjempekoselig om dere vil høre på meg igjen. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den amerikanske rockesangeren Gene Vincent og hans Bebopalula fra 1959. Så kan Thomas Nerolsen ønske hjertet velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Du skal blant annet få et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere forholdsvis ny musikk for deg. Vi skal ha musikk fra Katzen Jammer, Hilde Bekkevold, som kommer i ukas album, og vi får også høre Cliff Richard for å nevne litt. Vi går videre med trekkspillerinne og sangerinne, litt krøkete sagt, det som spiller trekkspill og synger fra Ulefoss i Telemark, nemlig Guden i Dalen, en av artisten i stallen til Terje Vellebusk på 80- og 90-tallet. Vi skal høre Guden i Dalen med en innspilling fra 1997, og nå skal hun kun spille, ikke synge. Hun skal prøve seg på Livet i Finnskogen, eller Liv i Finnskogerne, da, som vi gjerne kaller den på svensk.

Det var Liv i Finnskogen, Finnskogerna med Gudny Dalen fra en kasse tunga ut i 1997. Nå blir det helt andre toner. Vi skal til Oslo-bandet Katten Jammer, som ble startet i 2005, og som består av de tre jentene, eller damene da, Anne-Marit Bergheim, Solveig Heilo og Turi Jørgensen. Dette er et band som blander mange ulike stilarter, slik som folk, pop, rock, bluegrass, blues, soul, country og balkanmusikk til og med. Så her er det skikkelig mix av mange ulike musikksjangere. Men noe av det låter bra, noe av det låter kanskje litt mindre bra i mine ører. Vi skal høre en sang som er helt grei, får vi si. Og kanskje den største slageren deres også, som kom ut i 2011. Den heter Rock, Paper, Scissors. På norsk betyr det stein, saks og papir. Det er sånn som noen leker for å ta forskjellige avgjørelser. Jeg har aldri skjønt meg på stein, saks og papir. Jeg bruker kron og mynt, hvis jeg skal slå vad om et eller annet. Da bruker jeg kron og mynt og ikke stein, saks og papir. Men her kommer jeg fra sangen til Katten Jammer, Rock, Paper, Scissors fra 2011.

Det var Rock, Paper, Scissors, som betyr stein, saks og papir, som en sånn lek mange bruker når de skal ta forskjellige avgjørelser, hvem som skal være først ut, og hvem som skal gjøre ditt, og hvem som skal gjøre datt. Så dette stein, saks og papir blitt en veldig sånn populær lek, da. Som sagt, så har jeg aldri skjønt meg på det. Når jeg hører det folk fortelle hva det betyr, da skjønner jeg det, men å utføre det i praksis, det klarer jeg ikke. Sånn er det med den saken. Nå skal vi til Sigbjørn Hemstad, som sitter klart med et nytt blågult hjørne. Det betyr at han skal spille to svenske låter for oss, og si litt om artistene. Jeg setter over til Sigbjørn.

Ja, da ønsker jeg velkommen til et nytt blågult hjørne, altså et uttrykk for svensk musikk. Og i dag skal vi møte to svenske uttrykk som er forskjellige i stil, men like i varme og medmenneskelighet. En kristen sanger og predikant først, og så etterpå et moderne danseband. Emilie Lindberg kommer fra Småland og er først og fremst kjent som predikant og sanger innen kristen musikk. Hun har reist landet rundt med både sang og forkynnelse, og er kjent for sin rolige, trygge og nære formidling. Hun er søster til gitaristen i dansebandet Donnes, noe som binder dagens to låter sammen på en veldig fin måte. Låten Blått en dag er en av Nordens mest kjente salmer og skrevet av Lina Sandell. Den handler om å leve en dag av gangen, med tillit og håp. Og i Emilie Lindbergs versjon er uttrykket enkelt og ærlig og personlig. Her har vi Emilie i Blått en dag.

Ja, her hørte vi altså Emilie Lindberg i Blått en dag, og nå fra salmens ro går vi til dansegulvets varme. Donnes kommer også sydfra da. Emilie Lindberg har også bodd i Strengnes, litt nord for Stockholm, vet vi. Men Donnes kommer i hvert fall fra Perstorp i Skåne, og er i dag et av Sveriges mest populære og turnerende danseband. De kombinerer moderne produksjon med klassisk dansebandsfølelse, alltid med melodien i sentrum. Låten «Ditt vegarna bær» ble gitt ut i 2019 og ble raskt en publikumsfavoritt. Den handler om livets reise, om å våge å gå videre, selv når man ikke vet helt hvor veien fører. En varm og håpefull sang, akkurat slik Donnes er kjent for. Her har vi «Dit vegarna bær», og takk for meg for denne gangen, og jeg heter Sigbjørn Hemstad.

Det var Donnes, dit Vegarna bær, en låt som også Kristina Lindberg gjorde på 90-tallet, så må jeg ta et par rettelser som Sigbjørn bommet litt på her. Hun vi hørte først, hun heter ikke Emilie Lindberg, hun heter Emilia Lindberg. Og Donnes låten, dit Vegarna bær, den ble innspilt i 2010 og ikke i 2019, slik som Sigbjørn sa. Så fikk jeg rett opp det også. Nå skal vi ha musikk fra en dame som heter Dolores Keane. Hun kommer fra Irland, og hun folkesanger og skuespiller. Hun var med og dannet den kjente irske folkemusikgruppa The Dannen i 1975, og senere har hun hatt ganske bra karriere som soloartist. Vi skal høre Dolores Keane med en gammel irsk folkevise som heter Down by the Sally Gardens. Veldig vakker melodi som skal få kose deg med de neste tre minuttene.

Det var Dolores Keen med Down by the Sally Garden, så gammel isk folkevise som jeg i hvert fall jeg synes er veldig fin da. Isk folkemusikk er egentlig veldig fint i seg selv, spør du meg. Nå skal det være litt popmusikk fra 80-tallet. Herreys husker alle fra Eurovision i 1984, da Herreys tok hjem seieren til Göteborg, til Sverige, og slik at Göteborg fikk arrangere Eurovision år etter, og i 1985 vet vi alle hvordan det gikk, da var det Norge som tok hjem seieren. Nå skal vi høre Herreys, ikke med Digilo Digilei, men med en annen litt mindre kjent låt som heter Candy Girl.

0: Det var svenske Herreys og deres Candy Girl. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake, så skal jeg presentere ukas album. Det er en fin kontraplate som Hilde Bekkevold fra Hedmark ga ut på 80-tallet. Veldig fin plate som jeg har ikke hørt den på lenge. Men jeg hadde den på kassett da jeg var i barndommen og spilte den veldig mye. Du skal få tre smakebiter fra den plata om ganske få strakser. Jeg er snart tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
3: You are listening to the best radio station in town.
0: Hilde Bekkevold er sangerinne fra enten Hamar eller Ringsaker, litt usikker på hvor i Hedmarken kommer fra, men er i hvert fall hedmarking. Hun har gjort mye forskjellig innen musikken, og i 1983 så ga hun ut et countryalbum som het Englehund. Der hadde hun blant annet med en flott versjon av Hasse Andersson sin Englehund fra samme tid omtrent. Men i dag skal jeg fokusere på tre av de selvskrevne låtene til Hilde Bekkevold. Vi kan starte med en melodi som handler om hennes bestefar. Den heter rett og slett Bestefar.

Det var Hilde Bekkevold med sangen om bestefar fra plata kassetten Englehund fra 1983. Denne plata ble utgitt på Totenslager Grammofon på Gjøvik. Det var Geir Wensen som var produsent, og så var det Torbjørn Nikolaisen, tidligere Vasselina-medlem, som var tekniker på plata. Per-Johan Skjærstad, min gamle samarbeidspartner her på radioen, han hadde også stor finger med spillet når det gjaldt denne plata her, og jeg har hørt at bikkja på coveret er stor sånn golden retriever bikkje eller hva det er. Den ble lånt ut, jeg tror ble lånt ut av Helge Borgelund, som vi kjenner fra Frem fra Glemselen-serien. Hilde Bekkevold, hun skal synge mer. Nå skal vi ha litt mer uptempo-låt. Dette her, det er Lytt til en country-sang. Musikk.

Lytt til en countrysang ifra Hilde Bekkevold og plata Englehund. Denne plata her finnes ikke på de offisielle digitale plattformene, sånn som Spotify, men på YouTube ligger låtene fra denne plata, litt sånn dårlig kassett-LP-kvalitet, så kan gå inn på YouTube og høre på det hvis du ønsker det. Søk opp Hilde Bekkevold og Englehund, og så er det, ja, hvordan du skal finne alle låta, det er jeg litt usikker på, men søk på Hilde Bekkevold på YouTube, så kan det hende du får opp flere låter ifra Englehund-plata. Vi tar med låt til, den heter Tonga. Her er litt usikker på om hun mener øyene Tonga ute i Stillehavet, eller om hun mener en person som heter Tonga. Det får vi tolke litt ut ifra teksten. Vi hører på Tonga med Hilde Bekkevold.

Det var Hilde Bekkevold som sang om Tonga her fra svensktopp til rock'n'roll. Alle disse tre låtene hentet fra albumet Englehund fra 1983. Nå skal vi til en kar som ikke ble så gammel. Han levde fra 1936 til 1959. Han ble bare 22 år, nemlig Buddy Holly. Og her på radioen planlegger Sigbjørn Hemstad undertegnet å lage et lite sånn temaprogram hvor vi blant annet skal ha med musikk med Buddy Holly. Når det blir, det vet jeg ikke. Muligens i løpet av 2026. Vi får se. Vi skal i hvert fall høre Buddy Holly synge en sang han ga ut på Plang Singel i 1959, og dette her det var like før han døde, før han ble drept i en flyulykke den 3. februar 1959, og singelen her kom også ut i 1959. Vi skal høre Buddy Holly sammen med gruppa The Crickets, og låta heter Oh Boy. For dere som er bevandret innen Vaselina Bilopphøggers sin musikk, så husker dere sikkert at denne låten heter Oh Boy med Vaselina. Men her er den med Buddy Holly, Oh Boy.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med Cliffern, altså Cliff Richard, eller Harry Roger Webb, som hans egentlige navn. Han ble født i India i 1940 og hadde mange store slagere, spesielt på 60-tallet. Nå skal vi høre Cliff Richard med noe litt nyere han gitt ut. Vi skal tilbake til en single som kom i 1985, nemlig låta She's So Beautiful. Og med den låta så takker Thomas Herosen for følge. Dette programmet

kan kjøpe radiobingoblokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Varde. Joker Vatse. Det er også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. Det er bingoblokket.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Først ut på Norsk Country-teamet denne gang Southern Harmony. Her kommer de med låta Thank God for the Radio.

Southern Harmony med Thank God for the Radio var det som åpnet norske countrytime denne gang. Vi skal fortsette, og da det klart for Too Far Gone. Her kommer de med sangen «Hva gjør vi nå?»

Too Far Gone. Neste ut Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med låta It Only Hurts When I Laugh.

Stine Nilsen og Living West. Neste ut Jon Kolden, og Jon Kolden han skal fremføre låta Take Me Home Country Roads.

Du hørte Jan A. Ytterland med låta Loving Her Was Easier. Vi skal over til neste ut her på Norsk Kontritime, som Hilljacks. Her kommer de med sangen Somehow.

Somehow og Hilljax var det. Vi skal over til Jannicke Klemmetsen, og Jannicke Klemmetsen ute med en låt som heter Rose Colored Glasses.

Hurra gutt med Vassendgutane. Da det klart for Erlend Gunstveit her på Norsk Kontritime, og her skal han fremføre låten sin Pilgrim.

Erlend Gunstveit med låta Pilgrim. Neste ut på Norsk Kontritime Midnight Roses, og Midnight Roses skal fremføre låta Old Country med Roy Martin I spissen.

Roy Martin og Midnight Roses Old Country. Du lytter på Norske Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut Ove Støylen. Her kommer han med sangen «Du trenger ikke si et ord».

Steven Kvinnløg, Children of Tomorrow. Det er den tida på året nå at snøskuteren skal frem, og her kommer Sigubba med låta Lyngsen.

Det var historien om lynxen det, og det var Sie Gubba. Rune Rudberg neste ut med låta Help Me Make It Through the Night. Egg that ribbon.

Help me make it through the night, sang Rune Rydberg. Sivert Bjørdal neste ut her på Norsk Kontretime. I don't care if tomorrow never comes.

Sivert Bjørdal, I don't care if tomorrow never comes. Da har vi plass til en låt til i dag, og det Arthur Stulien som skal slippe til med sin låt She's Mine.

0: Det var Norsk Country-time for denne gang. Et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net.
1: Klokka 2 om formiddagen.
2: Du like fin som før.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, da hopper vi litt. Og det lovlig det, for litt variert fra Billie Holiday også. Ace Fanny That Way over til vår store jazz-sanger gjennom så mange år. Det har rukket å bli 88 år og fremdeles aktiv, Karin Krog. Og vi skal spille My Romance fra Oslo Calling.

Fra vår store diva i jazzen, Karin Krog, over til Silje Nygaard. Two sleepy people at first light.

Da hopper vi tilbake fra USA, jazzens hjemland, over til Norge. Og da skal vi høre på Moskus, Tandem med Sankt Peter. Og dette altså en jazz-piano-trio bestående av Anja Laudal og Fredrik Lur Dietrichson, kontrabass, og Hans Hulbeck mot trommer. Trioen ble dannet mens medlemmene var studenter ved jazzlinja på NTNU i Trondheim.

Da drar vi over til Danmark, til vår danske venn Erland Bortzinski, som har vært på Jazz for alle opp til flere ganger. Og vi skal spille It's Your One More Time live at the Tivoli Garden.

Da skal vi til Etta James, og hun skal synge for oss Baby, What You Want Me To Do. Det var jo litt av et spørsmål. Vær så god, Etta James.

0: Thank you.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.
2: Kjønnslig omgang. Jeg åkte jeg fra Voss. Hun fekta vilt og kalte meg en kloss. Siden prøvde jeg fra Moss. Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss. Deretter ble det ei fra Bø. Og der var det djupt, så jeg brukte hele brød. Det neste var ei budde fra Klepp. Hun klemte så hardt at jeg ropte «Slepp!». Det siste var ei fra Minnesund. Men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn. Noen hemmeligheter skal jeg ha, men takk, smuget, for alt du gav.

0: Ha det. Nydelig.
1: Vi takker for at du lyttet til Jazz for alle, og husk at vi er å høre med x antall blussprogrammer på blussbluzz.no. Og vi skal avslutte med My Dance, og den hentet fra Arild Andersen faktisk, og det er, skal vi se, årstallet står ikke her, men det er altså fra Celebration. Jan Christian Nordahl, takk for at du lyttet til oss, og kom gjerne med ønsker om sanger du vil høre, X eller melodier, på 90 88 44 38 90 88 44 38, og da kom

utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. I dette programmet skal jeg nok en gang spille mye god norsk, svensk og dansk musikk for deg, artister og band som synger på sine egne morsmål fra Norge, Sverige og Danmark. Så her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne skjønne hva det synges om. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Jan Eggum, Kandis, Kim Schwartz, Lena Philipsson og Marianne Kock, for å nevne litt av det jeg har på menyen. Vi skal starte med en kar som levde fra 1938 til 2005. Han kom fra Alversund i Lindås i Nordhordaland og het Ivar Medås og ble kjent med visen. Da kommer dampen som hylles til rutebåten DS Oster, som kanskje blir hans aller største hit gjennom tidene. Han ga oss ut en rekke plater sammen med sin kone Kari Medås under navnet Vestlandsduoen. Når det gjelder Ivar Medås sine plateinnspillinger, så er det veldig mye å plukke. Jeg har plukket en av de litt mer ukjente innspillingene i dag. Jeg har ikke engang funnet årstallet for denne her. Men det handler om en sånn søt sukkerklump. Den heter Kandisklumpen. Og det er sånn brun kandisukker som gikk og tøgg på i gamle dager. Så Kandisklumpen kommer her med Ivar Medås. Musikk

Ja, jeg antar at dette var et nytt bekjentskap for mange av dere, selv om det var en veldig gammel innspilling. Dette var Ivar Medås med sangen om Kandisklumpen. Neste melodi, den tar oss med til Kvikne i Østerdalen, til Ivar Simastuen, som var en populær sangartist på 70-tallet. Han gitt ut mange fine sanger på plattene sine. Nå skal jeg spille en sang som Dagfinn Grønose skrev i sin tid. Det er sangen som handler om den gamle hvileplassen, og den ble innspilt på albumet Langs en sti, som Ivar Simastuen ga ut i 1974.

hilser Jahn Teigen ja, en sang fra 1990 som medvirket I Melodi Grand Prix det året. Nå skal vi ha gammeldansmusikk, I hvert fall sånn delvis. Vi skal høre Tore Skogmann sin gamle sang om Klara. Du vet hun som forelsket seg konduktøren på toget mellom Hønefoss og Gol. Vi skal ikke høre den med Tore Skogmann I dag, vi skal høre den med Jan Borsets orkester fra Trøndelag.

Det var sangen om Klara med Jan Bartlett's orkester, en gammel Tore Skogman-låt som jeg veldig glad i. Dette her, det var Jan Bartlett sin versjon av denne gamle slageren. Så skal vi til Jan Eggum, da blir det helt andre toner, en litt myk visesang skal det bli nå. Vi skal tilbake til 1977 og albumet Heksedans, som Jan Eggum kom ut med det året, men det ikke Heksedans vi skal høre. Vi skal høre en av mine Eggum-favoritter. Jeg ikke noen stor fan av Eggum sånn generelt, men det et par låter jeg liker litt bedre enn andre. Og den ene, det den som heter Mor jeg vil tilbake, som handler om hans sønnen som synes alt for skummelt og farlig i verden, og vil gjerne innatt i mora sin, rett og slett, inn i hennes varme, myke leie som du synger. Og denne sangen her, den fikk opp EF da jeg så en film for noen år siden, som var basert på blant annet Jan Eggum sine sangtekster. Husker ikke hva filmen het i farten, men det var en veldig fin film. Og nå skal vi høre denne sangen her fra 1977, Mor jeg vil tilbake.

Det var en av mine to favorittviser med Jan Eggum. Hvis du lurer på hvilken andre, så er det Hvor i alle helter hen, men dette er kanskje den aller fineste, Mor vil tilbake, som Jan Eggum spilte inn i 1977. Nå blir det helt andre toner. Nå blir det dansebandmusikk, for nå skal vi gå løs på det danske hjørnet. Da starter vi med dansebandet Kandis fra deres andre utgivelse fra 1992, som het Kandis 2. Hører vi Hvor er du henne?

Da har vi vært på Tahiti sammen med danske Kim Schwartz. Herr Thomas spiller skandinavisk, og da har vi spilt unna det vi skal spille av dansk musikk i dette programmet. Nå går vi løs på det svenske hjørnet. Der skal vi begynne med den gamle gruppa til Benny Borg, som kalte seg Nils Menn. Og dette her er musikk fra den første svensktopparplata, som Arne Bendiksen ga ut 1968. Og om Benny Borg er med og synger her, det er litt usikker på. Jeg kan ikke høre stemma sånn veldig utpreget i hvert fall, men mulig er med et sted. Men Nils Menn, de skal synge en sang vi kjenner fra Hootenanny Singers. Opprinnelig en gammel Bobby Bear-låt, 500 Miles Away From Home, kjenner du sikkert til. På svensk heter den, så lenge du elsker, er du ung.

Jeg må beklage at bassen var litt borte på denne visa her, og dette her er samme plate som jeg spilte fra en gang før her, hvor også pratet på at det manglet litt bass og komp og sånn. Så jeg tror det er en feil med et opptak jeg har her, men det må bare beklage. Dette var i hvert fall Nils Menn, Så lenge du elsker er du ung, den gamle gruppa til Benny Borg, fra albumet Svensktopp Arena, som så vidt meg bekjent kom ut i 1968. Nå blir det i hvert fall bass og trommer og helt, hele kompet som skal være med. Nå skal vi til Lena Philipsson i neste melodi. Hun som var en populær artist og et slags sexsymbol i Sverige på 80- og 90-tallet. I 1994 kom hun ut med en fin sang som hun hadde skrevet i samarbeid med nå avdøde Torgny Söderberg. Så til minne om han så skal vi spille Månsken i augusti.

Det var Lena Philipsson, eller Lena PH, som en populær blir kalt i Sverige. Dette var morgenskjenn i august fra 1994. Så skal vi ha dansebandinnslaget vårt her i det svenske hjørnet. Vi skal ha et band fra Storuman i Sverige nå. Storuman, det er en kommune som ligger i Västerbotten i Lappland. Og derfra kommer et band som kalte seg Lewis. De er kanskje ikke aktive nå lenger, men de ble startet så tidlig som i 1965. Og på denne tida så hadde de Maj-Lis Ingulfsvann som vokalist. De hadde med seg Mats Skoglund, Roger Sundberg og Hans-Erik Jansson. Og denne innspillingen her er litt usikker på årstallet, men heter i hvert fall «Her går en annan».

Det var dansebandet Louis med deres vokalist Maj-Lis Ingulfsvann. Så skal vi til en dame som heter Marianne Kock. Det som er litt morsomt med Marianne Kock for min del, det er at jeg selv var sammen med som heter Marianne Kock da jeg var i ungdommen. De stavet nok Kock litt grann ulikt, men Marianne Kock som jeg var sammen med, hun bodde på Hadeland, og hun var på min egen alder. Denne Marianne Kock her, hun er en del 10 år eldre enn meg selv. Hun er født i 1939, så hun har nådd en respektabel alder av 83 år. Hun kommer fra Karlskrona, Sverige, kanskje mest kjent for å ha vært vikar i Sven Ingvars, og var også med Sven Ingvars sammen med Sven Erik Magnusson en periode på 60-tallet, for Sven Erik Magnusson, han skulle i militæret, altså gjøre lumpen som heter i Sverige 1962, og da ble Marianne Nilsson, som han het på den tida, tatt inn som vikar i bandet, men Sven Erik, han fikk utsatt militærtjenesten sin, og dermed ble gruppa utøket fra kvartett til sekstett, da Marianne Kock på en periode der ble fast medlem av bandet, så vidt jeg har hørt i hvert fall da. Vi skal høre en sang som Marianne Kock spilte inn i 1972 i dag, nemlig om hele verden sjøng en sång.

Og da har vi kommet til vei senere av ukens. Thomas spiller skandinavisk. Vi skal avrunde med Abba Frida, Anne Frid Lyngstad, og en låt hun spilte inn i 1996 som het Even en blomma, som er skrevet av Anders Glenmark. Og med den så er Thomas Nerosen ferdig for i dag. Vi er tilbake neste uke til samme tid på denne kanalen med mer Thomas spiller skandinavisk. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen.

Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg sentrum, Gjesvær og Skarsvåg 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen, Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham, Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør 11. august 2025. Nå skal vi få høre et opptak fra Altaposten, Alta laksefiskeriinteressentskap Ali, sammen med norske lakseelver, holdt en laksedebatt ledet av legendariske Frank Halvorsen, som vi kjenner fra fotballkommentering både i Radio Alta og i Radio Nordkapp. Og han har sammen med norske lakseelvers Vegard Heggem utfordret de politiske partiene på hva de mener om temaen laksoppdrett, sjølaksefiske og pukkellaks. Erling Sur, Kristelig Folkeparti, Hallgeir Strifeldt, Rødt, Sigurd Raffelsen, Arbeiderpartiet, Hege Kristin Bjørkmann, Høyre, Tore Grøtte, Sosialistisk Venstreparti, Geir Iversen, Senterpartiet, Irene Ojala, Pasientfokus, Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, Trine Not Venstre og Karianne Johansen Ali.
2: Det sjølaksefiske, og det ganske betjent, spesielt her i Finnmark. Da. Jeg har laget en liten intro her. Mange sjølaksefisker er kastet på land. Jeg kaller det for å bli kastet på land av myndighetene i en kamp for å berge villaks. I området er det totalt stengt for sjølaksefiske. Fisketida der det er lov å fiske er sterkt redusert, men er det her sterkt nok lut, stiller jeg spørsmålet. Burde sjølaksefiske stoppes totalt? Samtidig blir dette temaet, det var som sagt i neste område også, som er pukkellaks, fordi at det jo, vi har jo snakket om det tidligere, det her med at sjølaksefiskerne tar en del pukkellaks fra sjøen, men vi tegner dere for debatt når det gjelder sjølaksefisk.
3: Skal vi ta innledningen først?
2: Det kan vi gjøre.
3: Et minutt per...
2: Det kan vi gjøre, selvfølgelig. Oi, oi, oi. Fem skal snakke først, dere har et minutt på dere. Pasientfokus, Irene, du får lov å starte på det temaet. Sjølaksefiske, vær så god. Jeg må starte klokka først.
4: Ja, villaksen den har vi jo hatt stor glede av i generasjoner i Finnmark, ikke sant? Og det er jo ikke bare den, det at vi har fanget den, men det har jo vært en kulturbærer innan i familien. Og vi har jo fått lov til å skape barn i slekter på grunn av at vi har hatt den. Så nu så står det midt oppe i en kompleks økologisk problem som vi mennesker selv har skapt, fordi vi ikke har vektlagt hvilke konsekvenser våre handlinger har påført økologisk bærekraft, og det er jo det samme som vi ser innenfor for oppdrettsnæringen, hva den har påført villaksen. I januar i år så behandlet vi naturmeldingen, og den var jo veldig interessant. Da var jo Venstre la frem et forslag om å ivareta villaksen eller sette i gang en prosess der, og det ble jo nedstemt av flertallet. Sånn at det her er jo en politisk brytning mellom ulike interesser som jeg synes faktisk vi ikke burde holde på med. Vi burde ta oss og sette fokus på det som er viktig, det å ivareta arten villaks.
2: Takk, Irene. Neste på lista er Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet. Vær så god.
5: Takk for det. Sjølaksefiske har jo vært for min foreldregenerasjon utrolig viktig som en inntektskilde. Og vi skal ikke lenger tilbake, ja, kanskje 30 år tilbake i tid, så hadde du en 250-300 laksebruk i Altafjorden og fjordsystemene her. Nå er jo det redusert betydelig, uavhengig av at det er kommet innstramminger. Så du har vel kanskje... Hvis man teller over, så rundt 30 bruk igjen i Altafjorden. Så det er noe som kommer til å forsvinne av seg selv, så man trenger ikke så voldsomt lut til for å få det. For det er stort sett noen som driver med det av ren hobby. Så sjølaksefisk har vært viktig, men den kommer nok til å forsvinne av seg selv, og jeg tror ikke det er den som er den største utfordringen for villaksen i dag.
2: Hege Bjørkmann, Høyre, vær så god.
6: Det er jo som du sier, det er en vanskelig sak det her med sjølaksefiske, fordi at det har vært en etablert rettighet i lang, lang tid og i mange generasjoner. Samtidig så er det sånn at den villaksen som passerer i fjordsystemene våre går til ulike elver, og vi vet at for eksempel villaks som passerer rundt Alta, og så skal for eksempel bort til Tana, som gjør at man har ikke helt oversikt over all den laksen som blir tatt i de sjølaksefiskene, hva elv den egentlig tilhører, og du kan beskatte da av stammer som er sterkt trua. Derfor så mener vi i Høyre at det har vært riktig å ha for eksempel oppstart i Vestfinnmark i år, og også stenge deler, for det er sånn at skal du ta vare på en tradisjon og en kystkultur, så er du nødt til å ha villaks for å kunne ta vare på den i det hele tatt, og tar du ut så mye villaks at det ikke er villaks igjen, så har ikke du heller noe kystkultur. Så det å

0: stenge og være streng I en periode som gjør at villaksestammen kan ta seg opp, det svært viktig for å kunne også ta vare på kystkulturen I fremtiden.
1: Kristelig Folkeparti, Sur, vær så god.
2: Ja, jeg må jo si at det var noen her som akkurat tok nesten ordene ut av munnen på meg. Jeg tror at de fleste av oss har fått med oss hvor ille det og kanskje spesielt Tanavassdraget. Det kanskje det mest kritiske som vi har fått høre om her. Og det jo både elveuttak og det sjøfiskeuttak. Og der vil jeg si meg også helt enig at det bedre, både for å bevare for fremtiden, men også for dem som nå, at vi stopper fiske I en periode for å kunne la det her ta seg opp. Det jo ikke den eneste faktoren, men det her en faktor som hjelper på, som vil kunne få opp bestanden. Hvis ikke det vil hjelpe, så vi uansett kjørt på villaksbestandene. Og Tana det nå som kritisk. Men hva hvis de andre også begynner å ryke ut for det samme? Så ja, det viktig å ta vare på kystfiskekulturen og sjølaksefiske. Men hvis bestanden forsvinner.
1: Takk skal du ha. Hage Stifeldt, Rødt, du har ett minutt på den nu.
3: Ja, takk. Det jo, sjølaksefiske jo en viktig... har jo vært en viktig del av en næring for kystbefolkningen I generasjoner. Og nok det fortsatt I dag at, at mange som bor langs med kysten har sjølaksefiske som en stolpe i sitt inntekt I løpet av året. Så det klart at det vanskelig å... jeg synes det vanskelig å si at man skal ta den muligheten bort, men utifra den kunnskapen som I dag, også da spesielt som Tana Elve nevnt her, og også den situasjon som der, så det vanskelig å si at man skal fortsette. Man nødt til å stoppe Tana. Men jeg mener at man må ha som mål, en langsiktig mål, at vi skal få opp et sjølaksefiske, og at vi må jobbe med å få problemet med det store problemet med oppdrettsnæringen løst, sånn at man får en sjanse for at laksestammen kan vokse igjen, så at man kan få et høstfatt og overskudd.
1: Takk. Takk skal du ha, Hage Stifeldt Rødt. Arbeiderpartiet, Sigurd.
4: Jeg må si at jeg mye enig også med Hege som innpå. Sjølaksfiske en viktig kulturbærer også for det samiske, og det at vi klarer å ivareta, det handler jo om at vi også klarer å ivareta villaks som helhet. Så det henger jo sammen. I sammenheng også med pokkelaks, så klart kan sjølaksefiskerne spille en rolle der. Det gjøres det forsøk på nå, sånn at du kan se på at du gjør det her på en forskningsbasert metode, sånn at du da skader villaksen mer og det virker mot sin hensikt. Så det jo noe av det, for hvordan skal vi klare å vareta også sjølaksefiske som kulturbærer i et lengre perspektiv? Det handler jo om at vi også klarer å vareta villaksen, og det handler jo om at for å vareta tradisjonene, så må man se på om det mulig å bruke sjølaksefiske også til å ta ut pokkelaks. Så da får du på en måte opprettholdt de tradisjonene, og samtidig som du også kan være med og løse et problem. Men det må selvfølgelig, du må vite hva du gjør, og derfor forskning viktig på det her feltet. Men det klart, sjølaksfiske er viktig. Vi har hatt tradisjonelt en byrdefordeling. Det må vi ha, men vi må også ivareta villaksen.
1: Takk skal du ha. Tore Grøtte, SV. 60 sekunder fra nu.
5: Der startet. Sjølaksfiske har vært en tradisjon I generasjoner her I Finnmark, og for mange det veldig viktig, kanskje mer på følelser enn økonomi akkurat nå. Men nå har vi en krise når det gjelder villaksen, og jeg tenker at da må alle bidra.
1: Det var 19 sekunder, ny rekord, personlig rekord. Vær så god.
6: Ja, som det sagt, sjølaksefiske jo kystkultur, men det jo også en utfordring at det fiske på en rødlisteart. Og jeg mener det var helt riktig å stoppe det fiske, og man burde kanskje også ikke åpne for flere fiskere I Vestfylket på de områdene som det fremdeles var fiske på. Jeg mener fokus må jo være hva som må til for å berge villaksen. Det jo nummer en, å få en bærekraftig laksestamme I alle elvene våre som tåler at det også fiskes på fra sjø. Og det det ikke nå.
1: Da skal vi ha ett igjen. Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen. Du får siste innledning på 60 sekunder. Vær så god.
7: Ja, jeg såpass gammel at jeg har fisket laks med drivgarn på yttersiden av Sørøya og fått masse laks. det ikke så veldig lenge siden, selv om det kanskje kan synes som på meg at det det, men det rundt 40 år siden. Utviklingen har vært enormt vanskelig. Det ikke tvil om at for mange av de som bor på kysten, så laksefiske en viktig tilleggsnæring. Ikke noe hovednæring, men en tilleggsnæring. Og sånn som det har blitt nå med lite torsk og sei og hys og alle disse tingene der, så det jo viktig at man har litt inntekt og har noe å gjøre. Jeg ser jo muligheten for at man kan få til kanskje et fiske på pukkelaks i et samarbeid med forskning og så videre, og at vi kan få utviklet mer arbeidsplasser rundt.
1: Da har vi tatt runden, og så skal vi ta slippe ordet fritt her, men jeg skal ta og skrive rundt og få sett på. Hvem vil prate først? Skal jeg utfordre dem som sitter i regjering i dag? Halger vil snakke først, du sitter ikke i regjering, men du får ordet først, og så tegner dere bare dere og gir beskjed om dere skal replikke. Halger Strifeldt, Rødt, du får starte.
3: Sjølaksefiskerne peker jo om en gang på elva. Hvorfor tar vi ut laks i elven når vi ikke får lov å ta fiske laks i sjøen? For meg det her et resultat av at man har hatt man har et stort problem i forhold til at oppdrettsnæringen har skapt store problemer i kyst- og fjordstrøk og i elven. Og det resulterer i at vi som gruppe blir satt opp mot hverandre, elvefiskere og sjølaksefiskere. Når ressursene ødelagt på grunn av andre utenforliggende årsaker som man ikke kan gjøre noe med. Vi må stoppe oppdrettsnæringen i å forurense fjordene og elvene våre. Så får vi kanskje en vekst igjen. Takk.
1: Er det replikk?
4: Ja, det det. Vi har akkurat hatt på si et seminar her, hvor vi også snakket om kunnskap, og der sa jo også kunnskapen at i Finnmark så ikke det oppdrettsnæringen som har vært den største påvirkningen i forhold til laksebestanden. Det kanskje Barentshavet og tilstand i sjø og overlevelsesgraden som skjer der ute. Så vi må også snakke riktig i forhold til hvordan vi gjør det her, men det klart det at du har en beskatning som gjør at vi bare tar bestand, det vil være det viktige, og da må du ha det til, legg det til grunn når du også ser på hva som skal åpnes opp for fiske. Men vi må snakke riktig og ikke gjøre oppdrettsnæringen til årsak i enhver sammenheng når også forskningen sier at det det ikke nødvendigvis i Finnmark.
1: Trine, du har også en replikk.
6: Nei,
1: du skal ha ordet etterpå. Vi tar følgende på lista. Irene Ojala, du neste på lista. Du pekte på det.
6: Ja.
1: Vær så god.
6: Ja.
1: Jeg har det på lista. Ja. Du kommer etter.
8: Jeg har jobbet mye med ressursforvaltning, og likevel så ser jeg hvor mye kunnskap jeg faktisk mangler, fordi at ting går fort, og vi ser resultater av det forvaltningen som har vært, uansett hva årsakene, så har ikke vi fanget opp de utfordringene vi har. Rafaelsen sa i sted at det var viktig med kunnskap, og det er jeg glad du sier, men likevel så skjedde det her. Da vi 30. januar i år behandlet på Stortinget Norsk handlingsplan for naturmangfold, så kom Venstre med et representantforslag om oppfølging av kvalitetsnorm for villaks. Og Høyre, Estre, Rødt, Venstre, MDG og KrF, de var med på et forslag som sa at man etterspurte en stortingsmelding med forslag til virkemidler for hvordan alle laksebestander skal sikres minimum god kvalitet etter kvalitetsnormen for villaks. Og en slik stortingsmelding ville vært viktig, og det ville gitt oss kunnskap. Og likevel så stemte Arbeiderpartiet, FRP og Senterpartiet mot en slik stortingsmelding. Og jeg bruker å si det at 30. januar i år så tapte villaksen. Så det hadde vært fint å få vite hvordan de her partiene vil jobbe for å ivareta villaksen nå. Hva har dere tenkt i mellomtiden fra 30. januar til i dag?
1: Du får ordet senere, så du skal få lov å svare på det da. Neste på lista, det Bengt Rune, og etter det så det Geir.
9: Ja, som dere har sagt, så jo sjølaksefiske, det har jo vært en viktig tradisjon i Finnmark og også langs kysten. Men når en art blir rødlista, så man nødt til å redusere fiske for å bevare den arten. Og ser man til Tana, så det ikke isolert sett bare sjølaksefiskene, eller det som skjer i sjøen som årsaken til at man har fisket ned den stammen. Det også vel så mye rart som skjedd i elva der. Så man er nødt til å se på en byrdefordeling. Det er flere ting som vi ikke helt forstår, blant annet det her som når fisken ut i Barentshavet hva skjer med fisken der? Det jo der kanskje de fleste blir borte før den kommer tilbake. Så vi mangler god del kunnskap om villaksen fra den forlatte elva til den kommer tilbake. Det har jo vært gjort en del forskning på det. Antall sjølaksefiskere er jo gått betydelig ned, og noen driver jo det av tradisjon og kultur, så det med det kulturpreget. Og flere av dem som driver med sjølaksefiske tar jo også til ordet at man kanskje må se på en kvote, en bag limit. Og da kanskje man også må se på det oppimot elvefiske, at man ser på en bag limit for å bevare, og at man får en viss byrdefordeling. Det er færre sjølaksefiskere enn det elvefiskere, men at man ser på en kvote i sjø og en bag limit også på elvefiske. Så.
1: Ikke det mange som har bag limit i dag?
9: Ja, det en del som har bag limit på elvefiske også, med tanke på at man skal bevare den kulturen med sjølaksefiske, at du da har en kvote eller en bag limit også i sjø. Mm. Så det jo flere fiskere som tar til ordet for å bevare den kulturen.
1: Geir Iversen, vær så god.
7: Ja, samarbeid er nøkkelen i dette, og jeg tror at dette seminaret så er det uhyre viktig at vi får til en kommunikasjon mellom fiskere, elvefiskere og så videre, oppdrettsnæring, ikke minst, hvordan berger vi dette, hvordan kan vi få det bedre. Og som jeg sa, det ikke mange årene siden vi hadde et rikt sjølaksefiske på Sørøya, rundt Sørøya. Jeg tror jo fisken går veldig ofte rundt Sørøya, og da er det veldig lett å hente seg en laks, og både koke og steike, og noen selger den også. Sånn at vi må tilbake dit. Jeg er i hvert fall der at hvis vi skal få kontroll med det som skjer nå, det har vi jo sett over flere år, så er vi nødt til å gjøre noe med den største forurensningskilden, som er da oppdrett i åpne anlegg. Skal vi få kontroll med luseproblematikk, med rømming og alle disse tingene der, så må vi få anleggene i lukket anlegg. Og det bør skje veldig fort. Veldig fort. Og klarer vi å få det til, så vil vi kunne komme tilbake til en forvaltning hvor vi kan leve hånd i hånd, både elvefiskere og sjølaksefiskere. Sånn som det er nå, så tror jeg det er mange sjølaksefiskere som ser med litt sånn undring på hva er det som skjer. Vi får ikke lov å hente oss en laks, men samtidig kan de stå i elva og fiske så mye de vil. Så ikke så mye de vil, men de kan i hvert fall fiske. Og det tror jeg vi skal ta på alvor. Den retten som disse fiskerne i sjø har hatt over mange år, og den kulturen som har bodd der over mange år, hvorfor er det ikke en ordning som gjør at vi kan hente oss en bedre laks og ha i hvert fall en måltid laks, avvild laks i tatt i sjø, og kanskje litt pukkelaks, spe på med det.
1: Mm. Takk skal du ha, Geir. Sigurd, du står på neste.
10: Ja, i forhold til det å ivaretage, det har vel sjeldent vært så strengt regime i forhold til villaks som det er under denne regjeringen. Så det gjøres grep, og i forhold til varetagelsen for eksempel om bekjempelse av pukkelaks, så er det satt inn store tiltak nå i år. Også i forrige inntakta var det for lite, i år er det på plass, og man får gjort de grepene. Og man ser også, som vi har gjort i Finnmark Jeger og Fisk, at man ser resultater, at det kommer mindre laks, der man har gjort tiltak sist, og man ser at man klarer å ta ut pukkelaks nå ved at det funker med stengsel. Så det er bra. Og så er det viktig at vi går på årsaken i problemet, og når vi ser på det som da også vitenskapelig råd for lakseforvaltning sier, så er det at i Finnmark så er det hovedsakelig det som skjer i Barentshavet som påvirker laksebestandene i Finnmark. Og da er du nødt til å få mer kunnskap om det som skjer der ute. Du er nødt til å ha mer forskning på hvordan klimaendringer påvirker økosystemet. Og da er det jo veldig trist at du for eksempel i USA nå stopper all klimaforskning, og derfor er det viktig det vi sier, at vi vil utvikle COAT i Vadsø, som forsker på operasjoner av det arktiske klima, også til havs. For den kunnskapen vi trenger i forhold til hva som skjer i havet, er viktig for at vi skal kunne gjøre en best mulig ivaretakelse av villaksen i Finnmark.
1: to replikker. Det først Hege, og så det Hallgeir.
0: Vi jo veldig glad for at det kommet en masse tiltak nå I år mot pukkellaks, og det jo tiltak som vi støtter. Men også støtter det her som skjer nå ved at man har stengt for eksempel deler av Øst-Finnmark. Så det ikke sånn at forrige regjering lot være å gjøre noe. Man kom også da med strengere tiltak, blant annet forbud mot for eksempel Krokaren, og at man stengte da også sør for Finnmark og opprettholdt Finnmarkssonen, og så har man strammet ytterligere til nå. Så at det jo en linje jeg glad for at vi har over hele det politiske bordet, fra langt til høyre til langt til venstre.
1: Håge Stifelt, replikk.
3: Replikk til Rafaelsen. Jeg opplever at han egentlig prøver å si at man vet for lite om skadevirkninger av oppdrettsnæringen her I Finnmark. At det kanskje andre årsaker I Barentshavet. Du etterspør mer kunnskap. Men vi kan gå utenfor Finnmark. Vi kan gå lengre sør I landet. Da vet vi nok om hva skadevirkninger det har. Vi trenger ikke å sitte og vente på at de skadevirkningene skal komme til Finnmark. Når han Hegum sier her at det 22% dødelighet på smolten som gikk ut av Alta elva I fjor, ja, da vet vi at det et alt for høyt tall. Vi trenger ikke den kunnskapen for å kunne sette krav til oppdrettsnæringen.
1: Det var en replikk til deg. Takk skal du ha, Hallgeir. Sikkert du skal få lov å svare på det.
10: Jeg helt enig I at man skal løse de problemene som oppdrettsnæringen har. Men når vi snakker om det her I stort, så det viktig å adressere det som det største problemet for laksen I Finnmark. Og ikke bare det som kanskje den enkleste problemet. Men sånn at vi skal løse de problemene som oppdrettsnæringen også har, men vi må også se på de andre utfordringene som villaksen har for å kunne ivareta det. Så vi kan ikke bare se oss blind på ett tiltak når vi vet at årsaken mye større.
1: Skjønner. Det flere som har bedt noen replikk på den der? Geir Iversen og Bengt Duhn, har du?
11: Nei.
1: Geir Iversen, vær så god.
7: Ja, og grunnen til at jeg ba om replikk, det jeg enig med Raff Halsen I forhold til dette med barnsjave. Men det jeg undrer meg litt på, det jo hvorfor man ikke har sett en større kontroll I barnsjave. Vi har I dag masse kystvaktfartøy som nesten ikke I sjøen. Man har heller ikke helikopter for å sjekke båter, hva det de fangster på og så videre. Det lite kontroll, og det har det vært I alt for mange år.
1: Har du et svar på det? Eller?
10: Det har jeg et svar på. Vi har styrket den kontrollen I denne perioden, og det har også Senterpartiet vært med på å beslutte når de har støttet vårt budsjett.
1: Jeg har følgende på tallelista. Det Bengt Rune, jeg har Tore Røtte, jeg har Irene Ojala. Det flere som har tegnet seg, så vil jeg gjerne vite det. Da skal du selvfølgelig etter hvert få ordet. Da gir vi først til Bengt Rune.
9: Ja, sjølaksefisk, som jeg nevnte I min innledning, en sånn utdurende aktivitet. Det svært få igjen, og det få år. Jeg tror ikke det den som den største utfordringen for villaksen. Og det veldig viktig at man driver en forvaltning av villaksning, og ikke en fordeling. At det oppleves riktig, også av dem som sjølaksefiske. En jælklubb av laks I sjø bærer genene like godt som en jælklubb av laks I elv. Så når man driver og jælklubber laks I elv, som absolutt burde vært sluppet fri, man ser mange episoder I år, hvor stor holaks blir klubbet gjeld, og blant annet bilder med 17 kilos og 21 kilos lakser I båt, og det har vært en flott dag. Det sender noen signaler ut, også til befolkningen, at ja, vi må stramme inn på enkelte områder, men her det ikke så nøye. Så det veldig viktig at man også sitt ansvar bevisst med den kommunikasjonen ut. Skal vi bevare villaksen, så må det være en sunn forklaring hvorfor vi skal gjøre det, at det en forvaltning, ikke en fordeling.
1: Så skal du ha valgt replikker på den? Nei. Da går vi videre. Tore Grøtte, du neste.
5: Ja, så bra.
1: Vær så god.
5: Mamma kommer fra Kvænangen, så vi brukte å være I sommerferien I Kvænangen. Jeg husker jeg fikk lov å være med en gammel onkel Ottar ute og røkte garnene han hadde ute. Jeg husker han sa at nå hadde han fått 3 laks. Han trengte ikke noe mer laks I år. Så da tok han inn bruket. Men det var viktig for han å få lov til å fiske de her 3 laksene sine. Og jeg tenker at det som luftet rundt bordet her det at vi setter kvote på hvor mange laks kan du ta. For det ikke så veldig mange som har det her som næring. Men det en tradisjon, og tradisjon skal vi ta vare på. Men vi nødt til å begrense det fisket. Og det samme som gjelder elv. I alt elva har vi begrimmet på to laks, stor laks i løpet av døgnet, og det burde innføres overalt, for vi er nødt til å redde villaksen, for den er en kjempeviktig grunn til at mange bor i Finnmark, og kanskje spesielt her i Alta.
1: Takk skal du ha, Tore. Irene Ojeva er neste på liste.
8: Jeg tenkte det, jeg skal bare følge opp den siden om tradisjon. Ja, det er viktig, det er lime i Finnmark, det er det som holder oss sammen. Men så er det en liten oppklaring som jeg gjerne vil gi, og det er i forbindelse med at det er mange som sier at Ojala Pasientfokus legger ikke fram noen forslag i noen saker, de har ikke fått til noe på Stortinget. Og da er det viktig at folk er klare over at jeg sitter i helse- og omsorgskomiteen. Når saker som dette blir behandlet i andre komiteer, så kan jeg ikke legge inn forslag i dem, men jeg kan stemme over de forslagene, og jeg kan være med på som har vært i svært mange saker, så er med på forhandlingene opp imot en enighet som skjer i komiteen. Sånn at det er viktig at folk er klar over, og derfor så i denne forslaget som Venstre la fram, og som både Høyre og SV og Rødt og MDG og Kristelig Folkeparti var med, så stemte jeg jo på deres side for villaksen. Så det tenker jeg det er viktig. Og så nå er det jo mange her som vil ned på Stortinget, og da tenker jeg, det har jeg erfart etter 4 år, så det her er erfaringskunnskap. Vi må slutte å motarbeide hverandre i saker som er viktige for Finnmark. Når det gjelder villaksen, så bør de som kommer inn på Stortinget virkelig, og også i andre saker, virkelig slå seg sammen og si, det her skal vi være med på å vinne for Finnmark. Og virkelig stå på og si at dette er viktig for oss, og det er viktig for dem som bor i Finnmark. Det skaper bolyst. Så det er en utfordring til alle som kommer inn. Vær åpen mot hverandre, vær litt mindre partitro, stå på for Finnmark.
1: To replikker.
9: Jeg skal bare korrigere litt. Det er fullt mulig for deg å levere en forslag i samtlige saker. Det kalles for løse forslag som skjer om morgenen når saken behandles i Stortinget. Selv om du ikke sitter i komiteen.
1: Svar på det.
8: Ja, det er helt riktig, og det gjør jeg når jeg kan. Men folk leser innstillingene, og det står ikke pasientfokus nevnt, og da sier de at jeg har ikke gjort en skit på Stortinget. Da tenker jeg at det er viktig at folk vet at det har jeg faktisk gjort.
1: Du ordner etter meg det her. Ja. Tore Grøtte, du har bedt noen replikk, og så er det replikk fra Sigurd.
5: Ja, jeg jobber som lærer, og dialog er viktig, og det er spesielt viktig at vi snakker sammen, kommer på Finnmarksbenken. Du hørte at jeg sa at det er vi. Jeg har absolutt tenkt å være på Stortinget og jobbe for blant annet villaksen.
1: Takk skal du ha. Vi hadde også en replikk til, var det Sigurd?
10: Ja, jeg vil bare si at i forhold til det å samarbeide på Finnmarksbenken, så er jeg helt enig. Og så er jeg veldig glad for at vi sitter i ulike partier. Og det skal være tidlig om at alle vi som sitter her jobber på Finnmark. Og det å si at man jobber bare på partiet sitt, det er bare tull. For vi jobber for Finnmark hver eneste dag. Vi er i likhet med, altså alle partiene som kommer fra Finnmark, er valgt fra Finnmark, fra folk i Finnmark, av akkurat de samme menneskene. Og vi har akkurat samme målene, og det gjør Finnmark bedre. Og det er jeg veldig glad for at jeg da kan gå til en partiorganisasjon og si at vet du hva, det her vil jeg ha dere med på, og så får jeg ikke alltid viljen min, men av og til så har jeg da et parti i ryggen som klarer å få til de endringene som vi ønsker, og det er jeg veldig glad for, og så er jeg glad for at vi kan snakke over flere partier, for da kan vi få gjennomslag flere plasser.
1: Sigurd Kvammen Raffaelsen, godt sagt. Sigurd Not, du er neste. Etter det så er det Erling Kristoffer Sjur. Skal du ha en replikk?
9: Ja, Holger. Jeg håper Raffaelsen at vi fortsatt kan være 4 fra Finnmark.
10: Ja. At vi ikke blir 2.
1: Ja. Trine Not.
6: Ja, det blir jo alltid nevnt det her at det skal være motsetninger mellom sjølaksefiskere og de som fisker i elva og bryr seg om villaksen i elva. Og det mener jeg er litt, hvis det er riktig så er det leit, fordi at egentlig er man jo på samme lag. Det handler jo om at bestanden av villaks er nødt til å berges, den må opp. Og det må være jobb nummer 1. Og da mener jeg at det er riktig at man har stengt for sjølaksefiske når bestanden nå er så kritisk lav, og at man må kunne godta reduksjon i enten antall bruk, eller som vi snakker om her, uttak. Hvor mye skal man ta ut på de brukene som er der? Og så er jo det at det er jo ikke bare sjølaksefiske som lar seg regulere. Elvefiske lar seg også regulere. Og det vet jeg jo at Ali har gjort her i alt det her tidligere år, hvor det var satt begrensning på hvor mange fisk man kunne ta, eller ja. Så det betyr noe at man jobber i lag, og det betyr noe for alle som bryr seg om natur og naturmangfold og villaksen, at partiene prater i lag, og at vi som har sterke interesser av det, for vi vet hvor mye det betyr for de som bor og lever i Finnmark. Vi er jo bare kanskje 75 000 innbyggere, så det med naturen som står veldig sterkt, både langs kysten og de som er oppe etter elva.
1: Takk, Tine. Vi har de resten på talerlista. Hadde vi replikker på den? Geir Adelsten Iversen.
7: Ja, til å... Jeg helt enig med å Trine der, for dette en viktig sak. Vi nødt til å klare å samarbeide mye bedre. Og det som jeg ser på kysten, det jo at veldig ofte så blir det bare fattet et vedtak, og så det ikke noe forklaring hvorfor det vedtaket kommet. Så vi å samarbeide bedre, snakke med hverandre mye oftere enn det vi gjør, så kan vi få til mye i lag.
6: Ja, jeg tror det generell utfordring på det å ha god dialog, i stedet for å dyrke misnøye og konfliktlinjer, så tror jeg mange, både vi i Finnmark, men også i forhold til partiene imellom og Finnmark og Storting, kunne ha vært bedre på å se innganger til enighet og en vei videre, og ikke dyrke konfliktnivå.
1: Mm. Takk skal du ha. Vi har noen få på tallelista. Vi har Sur, der borte Kristelig Folkeparti. Vi har Rafaelsen. Og jeg vet ikke om Bengt Rune, hadde du flere? Ja. Du er den siste. Hege, da setter jeg strek der. Vi skal også ha noe om pukkelaks til slutt. Erling?
2: Ja, jeg må jo si at det er at vi fra Finnmark klarer nok å bli ganske enige. Og så det jo hvor stor grad klarer vi å få våres respektive parti som helhet med når sånne her ting kommer opp da. Når det kommer til villaksen, så ser vi jo nå, i hvert fall av det vi har klart å lære her nå de siste dagene, at her det et tilfelle av death by a thousand cuts. Sånn at da må vi faktisk redusere de faktorene vi kan redusere. Vi har snakket om oppdrettsnæringen, vi har snakket om lakselus, og vi jo i stor grad enige om at her må det gjøres ting, her må det gjøres tiltak, for det en stor faktor nasjonalt. Og så har jo Rafaelsen kommet inn på, det ikke nødvendigvis det som det største her i Finnmark, men vi har kjente variabler som det, men da har vi ukjente variabler, hvor vi har fått vite fra rådet her at det må forskningspenger til for å kunne få alle variablene kjent, og ut i havet, hvor mye som kommer fra øst, og som er pukkellaksen, hvordan alle tilstandene der. Det mye informasjon vi ikke vet om fra Russland nå på grunn av krigen og lite utveksling. Da det dessverre sånn at skal vi ta forvalteransvaret på alvor, så det riktige å gjøre, mener jeg, at vi må begrense sjøfiske. Vi burde begrense også til kanskje bare catch and release nesten i hele Finnmark, hvis det det som må til i begrenset perioder. For at vi vil alle at villaksen den skal bestå.
1: Takk skal du ha. De siste på lista, det altså Sigurd, vi har Bengt Rune, vi har Hege. Sigurd, vær så god, du får tredje siste ord.
10: Ja, vi diskuterte sjølaksfiske, og det synes jeg viktig å si at for vår sted så håper ikke jeg at sjølaksfiske utøvende. Vi ønsker å ha et levende sjølaksfiske som en viktig kulturbærer, og har vært en kystnæring. Så, men det handler om at vi klarer å ivareta villaksstammen, og det vil være et viktig mål for at vi skal kunne gjøre det her fortsatt i fremtiden.
1: Tenkte du det?
9: Ja, jeg skulle gjerne ha sagt i Rafaelsen at sjølaksefiske ikke utøvende, men det utøvende, for skal du ha et laksesett, et kinotsett, så det snakk om en plass mellom 70 og 100 000 kroner. Så det ingen som tar de kostnadene i dag med de nedskjæringer som Og jeg tror de som igjen som sjølaksefiskere, han Grøtte var inne på onken som tok ut tre laks, og jeg vet også flere ut av sjølaksefiskerne, de fisket første uka, nå også dro dem opp, for da har de liksom fått nok til røykalaksen og til laksesuppasi, så da var de fornøyd. Så jeg tror skal vi bevare den kulturen og samtidig ta vare på villaksen, så det bag limit eller en kvote som man har, for at da vil også sjølaksefiskerne føle seg ivaretatt på en viss måte. Men jeg tror også nu har jo laksen vel en 7-års syklus med forskjellige variasjoner som kommer tilbake. Så jeg tror også man kanskje burde ta også litt tøffere grep i elv for å egentlig se hvordan det utvikler seg over tid, men ikke, de bruker litt tid på det her. At man har en bag limit på 2 storlaks i døgnet, det kanskje litt for slappt. Kanskje man burde sagt 2 storlaks i løpet av sesongen, så hadde det vært nok for hver enkelt. Da får du røykalaks, og du får den laksesuppa som du skal ha. Så jeg tror at man også ser litt i bakspeilet, at man også prøver å ta litt... Det har med signaleffekten man sender ut. Mm.
1: Ja, for det var lov å si at det var mange som nikket her til det du sa nå, så du prøvde å komme alle til laks.
9: Ja. Men jeg sier stort sett bare fornuftige ting.
1: En replikk fra Geir.
7: Ja, jeg bare lyst til å si at jeg tror ikke sjølaksefiske utøvende. Det har jeg ikke tro på. Og skulle jeg tro det, så har jeg ikke trengt å være politiker. Jeg politiker for å endre på det som skjer, og det skal vi klare hvis vi enige. Vi må få ting I lukket anlegg, vi må få kontroll med det som skjer I Barentshavet. Uansett om jeg har vært enig med Arbeiderpartiet, så det ikke god nok kontroll. Så vi nødt til å finne bedre ordninger for forvaltningen av alt som har med fisk.
1: Siste ord I denne saken, før Vegard skal få lov å si noe, det du, Hege, fra Høyre. Vær så god.
0: Jeg skulle si at forutsigbarhet for sjølaksefiskeraden I denne saken også kjempeviktig. Tidligere så har man jo foreslått å stramme inn veldig kort tid før, og for eksempel ved å skulle gå over til å fiske bare pokkelaks. Men vi har jo lært I løpet av de dagene her at pokkelaks krever en annen type utstyr, med en annen type maskestørrelse, som gjør at sjølaksefiskerne klarte ikke å omstille seg så fort og investere I nytt utstyr, for at det var ingen som klarte å produsere de garnene så fort. Og vi vet jo nå at pokkelaksen kommer tilbake om 2 år, og at villaksen sterkt trua. Så at jeg tror at man allerede nå må sette reguleringer frem I tid som gjør at man klarer å ta vare på begge næringen og også at sjølaksefiskerne kan dra nytte av pokkelaksen som kommer om 2 år. Og ved å sette reguleringen allerede nå, så skaper du forutsigbarhet for villaksen, men også for sjølaksefiskerne som gjør at du kan ta vare på begge deler.
1: Takk skal du ha. Ok, det var mange velvalgte ord her fra dere politikere. Da sier jeg bare, Vegard Heggen, du har noe du skulle ha sagt I det.
11: Ja, nei, vi kan jo gå inn for landing på det temaet her nå, da, og for dem som sitter og hører på nå, da og pålogget her, så kan vi jo minne om det Torbjørn Forseth fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sa I går. Altså, elven har jo fått, forskerne har jo beregnet såkalt gytebestandsmål for elven, hvor mye laks som trengs I hver enkelt elv for å holde bestanden oppe. Og det her med høstfart overskudd, kommer det nok laks tilbake til å reprodusere bestanden, så den tilleggsfisken som kommer, et overskudd vi kan høste av. Og det her har vi fått gode tall på, og det vi også hørte I går at elven lagene, deriblandt Ali, flink til å regulere fisket sitt for å nå det rytebestandsmålet. Og det strenge tiltak I heimelva mi, Orkla, så ikke lov til å slå ihjel laks over 3 kilo. Og det kaller jo ikke engang laks oppi her. Så laks under 3 kilo, det jo for et annet navn. Altså, det er en annen idrett lenger sør, hvor det har gått for langt. Og det vi opplever at når det klubber seg om laks, så det fordi at det et høstbart overskudd. Men akkurat hvor grensen skal gå, hvor stor berglimiten skal være, det jo en diskusjon I de fleste elvene, deriblandt I heimelva I Orkla. Men stort sett så forvaltet det godt I elven, og det tror jeg helt enig med deg, Bengt Rune, at for at sjølaksefiskerne skal akseptere det som skjer, så man må se at elven tar ansvar.
1: Hva skal du ha, Vegard, for de ordene der?
0: Så jeg tror at pokkelaksen ikke fremtiden, men så lenge den her, så må vi finne de beste tiltakene for å ta den ut og benytte den som matfisk, men vi nødt til å begrense den I størst mulig lag. Og det gjør vi for eksempel ved celler, og også den forskningen som foregår med å ta den ut med snurpenot og få den til å bruke som matfisk inntil videre.
1: Bengt Rune Strifeldt?
9: Ja, når det gjelder kongekrabbe, så var det jo en uønsket art som vi skulle bekjempe, og den stod jo på kaja I Bugenes, og så mente at staten måtte komme og utrydde den når den begynte å vandre over russegrensen. Så har det jo utviklet seg over tid, og man har sett en grense på 26 grader, cirka på Nordkapp, at øst for 26 grader, så skal du ha et næringsmessig fisk, og du skal ha en høstbar bestand av kongekrabben, mens på vestsiden skal du drive desimeringsfiske. Og den fisken som fisker kanskje mest kongekrabbe. Han fisker med rundt 300 teine I det desimeringsområdet og lever veldig, veldig godt på det. Han har 6-7 millioner I år I inntekt på det. Så det jo blir en ressurs, men jeg tror ikke man kan sammenligne pokkelaksen med kongekrabben, for kongekrabben en sedimentær art som kryper på bunn. Det lettere å begrense den enn en pelagisk art som svømmer sitt. Det var en naturlig grense på 26 grader med å begrense kongekrabben, men det ikke en naturlig grense for å begrense pokkelaksen. Så at man har en desimeringsfiske uansett fra russegrensen og hele norske zonen, det tror jeg nok den rette tiltaket også for fremtiden. Det kommer alltid nye annet hvert år ny landning fra Russland, så jeg tror vi kommer nok til å kunne se at vi også nødt til å utvikle en næring på det for å klare å håndtere den I fremtiden. Hvis ikke den dør ut sånn som den har gjort tidligere. Det har vært gjort forsøk tidligere hvor det ikke har vært lyktes like godt som det kanskje har gjort nå. Så det jo kanskje bare å håpe på det at vi klarer å bekjempe den, at den forsvinner av seg selv sånn som den har gjort ved tidligere utsettelse I Russland. Men sånn som det nå, så må vi jo egentlig bare si at vi skal desimeringsfiske fra Russland, og det en uønsket art og skal ikke inn I Norge.
1: Vi har på tallista Sigurd I Arbeiderpartiet, vi har Halger fra Rødt, vi har Suri fra Kristelig Folkeparti og Trinot fra Venstre. Hva tegner du da nå? Jeg setter faktisk strek ganske så kjapt fordi at vi skal prøve å komme innenfor rimelighetenes tid her.
9: Da tegner jeg
4: ja, men det kanskje ikke så mye å legge til, for det virker som vi ganske enige I det her langs alle partiene fra oss I Finnmark. Så må vi jo presse på for at vi bevilger midler til den forskningen, at vi får I gang satt de metodene som både gjør at vi får ta den ut I sjø, og gjør at vi også får stengt de elvene våre, så vi ivaretar villaksen. Og at vi får stimulert til at når vi tar den, så kan vi bruke den til matfisk. Og så vet vi at allerede I dag så bruker vi den fisken også til dyrefôr eller andre formål. Sånn at, men det å når det ressurser I havet som kan brukes, så må vi også bruke dem selv om vi skal desimere dem. De skal ikke være en del av norske havet og elver.
1: Takk skal du ha, Sigurd. Vi har Halger, og deretter har vi Mr. Sur. En replikk, tegner du den?
7: En replikk til han.
1: Da blir det en kort replikk, vær så god.
7: En kort. Og jeg tror ikke jeg trenger å si så veldig mye mer etter det. Det som jeg reagerer litt på, det jo det her at de store kommer inn hele veien og får av denne laksen og kan bruke den til laksefôr. Altså maler den opp og bruker den til laksefôr. Som vi på et vis... Ja, det altså, blir helt feil for meg. Jeg synes vi skulle bruke fisken til matfisk, få den produsert, sette forskning inn på la folk produsere denne fisken først.
1: Takk skal du ha, Geir. Det var en replikk. Halger det neste.
12: Ja, takk. Altså, vi har jo hørt her fra forskningsholdene og de her som har kompetanse at det forskes alt for lite på pukken. Det etterlyses forskningsmidler. Lagforeisen sier at vi har kanskje synd det her, at ikke det følt opp godt nok det. Og det må nok til, og jeg tror at det viktig at man får forskerne til å gå nærmere inn på hvordan type fangst eller man skal gjøre, for vi har også hørt at dødelighet av bifangsten veldig stor. Så derfor tror jeg på at vi må fortsette med det løpet som lagt opp nå, at man prøver å bekjempe den, man stopper den når den på tur opp I elva. Nå det kanskje fjerde eller femte invasjon vi har her nå, og man har sett på at denne metodikken har liksom utviklet seg fra annet år, og det blir bedre og bedre, og jeg synes vi hørte at man kanskje kunne se at det var en viss reduksjon, at det ikke kom så mye pukkel til de elven som har hatt de her fellene fra tidligere. Så kanskje det et lite håp her. Men det viktigste nå å få mer kunnskap før man setter I gang noe større tiltak på hvordan man skal ta det ut I sjø. Og så hører vi også det at regnskapet med at man skal ha det som en fremtidig næringsvei, det går ikke opp I forhold til det at man skal prøve å utrydde. Så igjen, kunnskap trengs I motsetning til det vi har snakket om tidligere når det gjelder oppdrett. Det trenger man ikke mer kunnskap for å kunne sette krav til næring.
1: Takk. Takk skal du ha. Vi har Erling Kristoffer Sturk, Kristelig Folkeparti. Vær så
2: god. Ja, jeg vil si jeg langt på vei enig med det som blitt sagt her nå. Og det jo at den her må utryddes. Det det som må være målet. Nå har jo ordet desimeringsfiske blitt brukt, men ordet desimering kommer jo egentlig av at skulle bare ta en tiendedel, og det litt for lite, synes jeg. Sånn at målet må være total. Vi har jo sett nå I går, det vil jeg bare ta et eksempel, om det var I morges kanskje, at den her utbredelsen begynte jo først her I Finnmark, og så har den jo gått nesten til nærmest hele Europa, helt bort til Kanada, I enkelttilfeller. så den här kommer inte att bara ge sig, även om vi har någon såna här fällor ut I någon älva och så gör någon forskningsfiske. Vi må faktiskt satsa på speciellt forskningsfiske för att få så lite bifångst som möjligt och den här må utraderas för att den kommer till att förtränga det vi har av villax. Är det först gått så långt att vi har mistat all villaxen? Ja, det är ju den enda laxen vi har igen. Men det må vara plan B om 100 år hvis det vi feiler I den här uppgaven. Den ska bort.
8: 3 minutter.
6: Ja, så pukkelaksen absolutt ikke den nye kongekrabben. Og jeg mener at vi fortsatt må spare elvene for pukkelaksen og forhindre gyting og ødelegge økosystemet I elvene. Og at fiske I sjø etter pukkelaks må bare være et supplement dersom man greier å gjøre det uten å skade villaksen. Og så mener jeg jo at myndighetene var alt for sene med å sette inn midler til feller. Man startet sånn litt forsiktig I øst, og så var det litt mer til litt mer I øst. Men her I Vestfinn, man kan jo liksom fått midler sist. Det burde vært satt inn med en gang, tenker jeg. Mye kraftigere innsats mot pukkelaksen. For det vi opplever nå jo natur I kraftig ubalanse. Og det jo vårt ansvar å stoppe total ødeleggelse av elvene og villaksen. Og da tenker jeg det vi har lært I her for dagene og eksempelet Tanavassdraget det jo et skrekkscenario. Så jeg tenker hvis man tenker Tanavassdraget I denne debatten så skjønner man jo at det nødt ikke å forske og utvikle metoder I all liksom masse. Vi har det travet.
1: Bengt Rune, og deretter det Tore, og det de to siste som her på talerlista, og jeg setter strek. Har du meldt deg, Helene?
8: Ja, jeg synes du...
1: Du synes jeg burde ta deg inn her?
8: Ja, ja men jeg sa det I sted, og så
1: satt jeg
6: opp på. Ja, jeg husker jeg
8: også. Han har ikke...
1: Bengt Rune, du får det siste ordet du
9: har. Ja, jeg nevnte det at pokkelaksen kan ikke sammenlignes med kongkrabben med tanke på fremgangen den har. Men jeg tror løsningen også for elven, det at man utvikler teknologi for å ta den I sjø. Selv om den skal være en art som skal utryddes, men jeg tror ikke vi utrydder den over natta. Både med tanke på at du skal ha digital selektering, du skal kunne fange den levende, og så ta vare på pukkelaksen, og så slippe ut vanlig laks. Det tror jeg det som kommer også for fremtiden, at man I større grad fanger den I sjø og bruker den som matfisk.
1: Tore Grøtte, neste siste ord, siste Irene da.
5: Det var helt fantastisk lagt opp, Bengt Rune, for jeg skal snakke om den som matfisk.
9: Du ser vi veldig enige.
5: Ja, da, her vi enige, så vi venter og ser når vi Men det her jo en matfisk, og vi skal jo stoppe den både I fellene og vi skal stoppe den I havet med skånsom bruk som gjør at vi tar vare på våre slags som den viktige. Og det her menneskemat. Vi kan ikke bare hive den, slå den ihjel og hive den I skogen. Vi nødt til å bruke den, og det gjort, de har gjort i Kveranger har de delt ut laks og de laget masse gode produkter og så jo det, hvis vi begynner å fiske den her I havet og finner en måte å gjøre det på uten at det går utover villaksen, så må vi ha en mottak for å ta imot den her laksen og bruke den som en ressurs og jeg satt her og tenkte at vi har jo lakseslakteri rundt omkring I hele Norge, og jeg tenker det kan jo være en mulighet at de kan ta imot den her laksen og bruke den som en matressurs, for hjemme hos oss så kaster vi ikke mat, og det tenker ikke vi skal gjøre I Norge heller.
1: Takk skal du ha, Tore. Irene, det siste debattantversjon.
8: Ja, jeg tror det vanskelig å forvalte pukkelaksen på samme måte som vi har gjort med kongekrabben. Og så trenger vi arbeidsplasser I Finnmark. Og som man nevnte I sted, så hvis vi skal forske på det her og noe vi bør gjøre, så sier kanskje staten at vi skal bruke 15 millioner kroner på det her. Og så bruker vi av erfaring så ser vi at mye av de pengene eller båtene ville komme fra andre steder enn I Finnmark. Og jeg tenker at de 15 millionene må brukes på lokale fiskere I Finnmark, som jeg sa, og at da blir skatteinntektene I Finnmark. En fisker, han har ofte en kone eller en ledsager, de får barn, de opprettholder skoler, og vi får kunnskapen blir I Finnmark. Jeg tror at vi nødt til å tenke på det. Hva kan vi gjøre til beste for alle sammen? Oss. Og for en gang skyld ha Finnmark I fokus. Det har vært kjempefint.
1: Takk. Takk skal du ha, Irene. Godt sagt det. Og da har vi, før vi avslutter.
13: Gjenhør 8. august 2025. Det har blusset opp en debatt, ikke minst I Nordkapp, etter at vi først fikk et lite signal I mars for dem som leste årsmeldingen eller rapporten fra Fagskolen i Finnmark om at de lukta på sikkerhetssenteret, og så kom det et formelt brev i juni måned fra styret i Fagskolen i Finnmark til hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. Vi ønsker å overta driften av Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter. Og nå har vi fått en representant for Høyre i studio, Ruben Alseth. Og Ruben, hva du synes om de her tankene om å flytte sikkerhetssenteret fra videregående til fagskolen?
14: Jeg bekymret, det må jeg si. Og vi har jo registrert nå at eierskapet til nettopp Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter er foreslått flyttet til fagskolen i Finnmark. Og det er ikke noe vi kan akseptere. Vi kjenner til historien, og vi vet at vi har en enormt god videregående skole i Nordkapp, som har gjort en kjempejobb over lang, lang tid og fått på plass det her sikkerhetssenteret, som er blitt en stjerne i skolestrukturen her. Det har vært satset over lang tid, og mange folk har jobbet hardt for å få det til å bli sånn som det er blitt i dag, og vi ser de investeringene som er gjort i samarbeid med Equinor, det lar seg høre. Så jeg synes jo det er merkelig, underlig og bekymringsverdig at når noe fungerer så godt, og har fungert så godt over lang tid, skal, at man skal rive i støkker det, den strukturen som er der. For vi må huske på at den videregående skolen vi har nå, den har mange ulike fagfelt, og det er blitt til gjennom et samarbeid mellom sikkerhetssenteret, videregående skole, fagskolen, LOSA, Nettskolen Finnmark. Så det er blitt noe helt unikt som virkelig har fått bein å gå på, og hvorfor man da skal begynne å fofle det til noen andre, det kan ikke jeg forstå.
13: Men er du av den samme frykt som mange andre, at det her er noe som de vil ta fra oss, ikke bare at de skal flytte fra den ene avdelingen til den andre, men at de kanskje ser at det her skal flyttes til Hammerfest og Alta? Deler du den frykten?
14: Ja, altså på den ene siden så kan man jo skjønne at man prøver å se ting og flytte på noen bokser og strukturere det opp, og så skal det i teorien bli kjempebra. Men det er også en frykt i det å miste et utrolig godt tilbud og et samarbeid som er blitt til nettopp på grunn av den lokale forankringen som er. Vi må huske på at gjennom flere ti år er det folk, ildsjæle, som har bidratt til å utvikle det her til å bli noe skikkelig bra. Og det får man ikke til sånn helt uten videre. Det er ikke bare å flytte på ting og forvente at det skal fungere like godt andre plasser. Det er lokal kompetanse, det lokale kulturen og pågangsmot og satsinger og samarbeid med store aktører som har fått det til å bli og fått det opp og gå. Så det er klart jeg er bekymret for at man skal være veldig forsiktig med å rokke med det. Så jeg håper jo at fylkespolitikerne, og spesielt hovedutvalget for kompetanse når de skal behandle denne saken i august og oktober, tar med seg det store bildet og tenker seg grundig om før de begynner å gjør noe man kan komme til å angre på.
13: Men tror du det er så banalt, Ruben, at det, fagskolen ser at her er det penger å tjene, og det kan vi kanskje bruke på andre tilbud i fagskolen?
14: Det har vi diskutert, og det er klart det er lett å tenke i de banene, for man ser jo at her er det kommet store penger inn, det er store investeringer i eiendom og anlegg inn i Kåpholda, man har samarbeidsavtaler med Equinor og store aktører. Det øker omsetningen, og det er klart at da kan regionale politikere finne på å tenke at det her pengene kommer godt med andre plasser, så hvis det er det ene målet, så skinner det litt igjennom på en uheldig måte, tenker jeg.
13: Og så er det her med kompetanse som du har vært inne på. Vi har bygd over mange år, og det er jo ikke naturlig at hvis noen får beskjed om at nå skal du flytte fra en videregående skole som har vært arbeidsgiveren din, og så skal du nå bli fagskolen som er din arbeidsgiver. Den kan jo like godt da havne i Troms og si at jeg blir ikke med på flyttingen.
14: Et veldig godt poeng, og det tror jeg de ansatte også tenker på. Og når man bor her vi bor, og har fått til kompetansearbeidsplasser og utviklet det over tid, de som er ansatt, jeg er ikke så sikker på at de ønsker det her. Og hvis man nå skulle begynne å flytte på de boksene og flytte det til fagskolen i Finnmark, hva skjer med den kompetansen som er her? Vil de være med? Vil man miste kompetanse? Så det er en del av det store bildet som man må tenke på. Og når man har klart å bemanne opp det her med den kompetansen som er med lokal tilhørighet, så er jo det en suksesshistorie. Så jeg håper at fylkespolitikerne, både mine egne i Høyre og i hovedutvalget, se litt til det som er blitt til, og ikke bare tenke struktur, og det er nøkkel til, til alt godt her. Og jeg håper at Høyre og Raymond Robertsen får det her med seg og kommer hit, så skal vi fortelle ham det. Og jeg håper at Arbeiderpartiet på fylket også ser, ser litt vestover, ikke bare østover, og prøver å samle seg rundt det her unike kompetanse- og sikkerhetssenteret som vi har.
13: Men Ruben, vi er jo mange som mener at det vi har fått fra Equinor og vår energi til sikkerhetssenteret, det var en slags plaster på såret for at vi ble lurt i denne Veines-terminalen. Og skal vi bli lurt en gang til?
14: Det er et kjempepoeng. Altså, det er 11 år siden vi feiret med champagne og alt mulig for at vi skulle få i landføring av Castberg her til, på Veines. Og så er det jo mange som, som mener at det, det her satsingen der inne i kobholdet, det, det er lite plaster på såret for at Equinor skjønte at de hadde dummet seg ut. Men jeg vet jo ikke om det er helt sant, men det er jo lett å tenke i de banene, og om det nå er litt sant i det, så, så ønsker vi jo at historien skal få gjenta seg. Nå må det her kompetanse- og sikkerhetssenteret få være i fred, der det hører hjemme under Nordkapp videregående skole.
13: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps VIPs nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og seng. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 10 20 33.

0: ørret, sjølaksefiske og pukkellaks. Erling Sur, Kristelig Folkeparti, Hallgeir Strifeldt, Rødt, Sigurd Raffelsen, Arbeiderpartiet, Hege Kristin Bjørkmann, Høyre, Tore Grøtte, Sosialistisk Venstreparti, Geir Iversen, Senterpartiet, Irene Ojala, Pasientfokus, Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, Trine Not, Venstre og Karianne Johansen, Ali.
1: Da skal vi gå over på siste tema som er høyaktuelt i dag. Pukkellaks. Vi skal gi dere 60 sekunder hver på å si hva dere mener om pukkellaks. Skal vi gi dem stoppeklokka?
2: Det vet
1: jeg. Yes, først ut. Rødt, Hallgeir Strifeldt, vær så god. 60 sekunder fra nå.
3: Takk skal du ha. Jeg støtter opp under det som er dagens politikk, altså at pukkelen er en uønsket art her, og at man ønsker at man jobber for å stoppe utbredelsen av den. Den har masse ukjente skadevirkninger, potensielle skadevirkninger med seg, som den kan dra med seg inn i våre system. Jeg synes det er veldig bra det som er gjort med at man har fått i gang så mye tiltak, og jeg støtter at de tiltakene som nå gjøres må man fortsette med. Samtidig som vi har hørt nå de her dagene at det er veldig viktig å få opp kunnskapen rundt pukkelen. Jeg mener at det er viktig å ikke sette i gang for mange tiltak med å gjøre noe i sjø før man har kunnskap. Derfor er det viktig at man jobber for at forskerne får nødvendig finansiering av forskningsarbeid, sånn at man i de nærmeste årene fortsetter med det man gjør, samtidig som man forsker og får mer kunnskap om hvordan man kan gjøre eller redusere laksebestanden ut i sjøen.
1: Takk for å ha, Hallgeir. Venstre, 3 minutter, 60 sekunder. Go!
4: Ja, jeg også enig i at pukkellaksen er en fremmed art som må bekjempes, som ikke hører til her. Og det jo kun en måte å stoppe utbredelsen og fortsatt invasjon av pukkellaksen, og det å forhindre og stoppe at den gyter i elven. Det jo det som gjør at den kommer tilbake, at den får mulighet til å formere seg. Og derfor mener jeg at det ikke er riktig å satse på å etablere ny næring med pukkellaksfiske og tunge investeringer i det som en ny næring, fordi det er ikke mulig å gjøre det, og samtidig berge villaksen, for forutsetningen er jo at den gyter inn i en elv. Jeg synes jo at det er viktig at man forsker og finner fram til metoder å fange pukkellaksen på i sjø, for det kan også være med å hjelpe å stoppe den i å nå elvene. Og at man da, den pukkellaks som man fisker, blir brukt som en ressurs og ikke som avfall. Så det er god matfisk, det er greit, men den må...
1: Trine Not fra Venstre, vær så god. Senterpartiet, Geir Alsen, Iversen, 60 sekunder.
2: Ja, vi har lært mye med å være på dette kurset. Jeg har også lært en del. Selv om jeg av og til er veldig kritisk til det som blir sagt, så hører jeg på det som blir sagt. Det som jeg vet, det er jo at kystfiskere har enormt med god tid, for man har lite kvote. Det er ca. 2000 båter i Finnmark som er sjarka, som er små båter, som ikke kommer til å fiske laks eller andre ting hvis de får i oppdrag å være med og prøve å utrede eller ta pukkellaks. Og jeg mener at vi kunne få dette fint til med å samarbeide med Ali eller hva det heter, de sånne elveeierne, det er jo mange, jeg har jo akkurat vært i lakselv også, sånn at vi kunne få til en liten næring hvor laksefiskerne selv eller fiskerne selv produserte denne laksen for salg.
1: Takk skal du ha, Geir. Neste på lista er Kristoffer Sur, vær så god.
5: Ja, det første jeg vil jo si er jo det at vi har fått vite det som er største problemet med pukkellaksen nå, det er det at vi vet for lite om den. Det må forskningsmidler på bordet, det må faktisk gjøres en god del forskning for å vite hvor stor grad vil den her påvirke villaksbestanden, og hvor invasiv er den? Hva kan man gjøre best for å bli kvitt den? Og så er det andre punktet som jeg allerede kommet inn på her med fiske av den. Skal man basere seg på at man vil ha en viss bestand? Skal man bruke det som matfisk og en del av sjølaksefisken? Der er det jo gjort en del fiske allerede, hvor det vises at den her dødeligheten av all annen laks som tas

0: opp per dag med dagens metoder är för hög till att det lär sig göra. Det måste vara forskning till att finna goda metoder som kan ta vare på villaxen samtidigt som vi kan få utnytta den laxen vi har nu som har kommit in av pokelax. Men den må reduceras och det må vi ta på allvar.
1: Tack så du har. Høyde, Hege Bjørkman.
2: Pokelaksen det jo en fremmed art, og vi i Høyre vi mener at vi har en plikt til å redusere omfanget av fremmede arter, og det sier i naturmangfoldsloven og de internasjonale forhandlingene man har. Og i dag så gjør både elveierne og de lokale en betydelig innsats for å redusere pokelaksoppgangen, og det synes vi kjempebra, og at det kommer tiltak også til å ansette folk i de små elvene som kan ta ut pokelaksen. Det svært viktig for å holde bestanden nede. Samtidig så mener vi i Høyre at man så lenge man har pokkelaksen her, man skal ikke gå for en ny næringsvei at det her skal etablere seg, for en ny næringsvei krever at pokkelaksen får gå opp i elva og gyte, det skal man ikke gjøre. Men så lenge den finnes i sjø, så må det være muligheter for å ta den ut i sjø, og der gjør det mye spennende forskning, blant annet Møreforskning kunne melde på sine Facebook-sider at de hadde hatt gode resultater med for eksempel snurpenot, som vi mener spennende.
1: Hege Bjørkman, takk skal du ha. Tore Grete, du satt nær gøy, men du fra SV, vær så god.
3: Ja, fremdeles, så det kommer nok til å bli en stund fremover. Pokkelaksen uønsket I våre selve. Vi må sørge for at bestanden blir lavest mulig. Å stenge elvene har hatt god effekt, men vi klarer ikke å stenge alle elvene, både på grunn av utforming og det at det for mye. Så derfor vi nødt til å holde bestanden nede, og jeg tenker at vi trenger hjelp fra profesjonelle fiskere for å gjøre det her. Jeg tenker ikke at det her skal bli en nytt fiskeri I et evigt perspektiv, men at vi tillater yrkesfiskere får muligheten med sin kompetanse å begrense denne bestanden. Fiskemetoden og fiskeredskapet må utformes sånn at de blir mest mulig selektiv og ikke for store bifangst av våres laks som vi ønsker å beskytte. Og her jo, sånn som flere har sagt, vi nødt til å ha forskning. Vi nødt til å finne ut mer av det her. Det ganske fersk den her store innovasjonen vi har fått nu, men jeg tenker den kunnskapen som de har I sjølaksefiskerne allerede, den kan vi bruke, og så skal vi få det fangst skånsomt, så ikke det tar liv av laksen vår.
1: Tor Rutte, takk skal du ha. Neste på lista Arbeiderpartiet, Sigurd.
4: Ja, vi ønsker å fortsette satsningen mot bekjempelse av pokkelaks. Det en uønsket art, og skal ikke få lov å etablere seg I norske jorda. Så det må vi løse, og det må vi fortsette å satse på. Det handler om forskning I forhold til hvordan arten oppfører seg, I forhold til hvilke konsekvenser den har for våre arter. Sverige, når de fikk pokkelaks I sin fjorda I 2017, I et veldig, veldig, veldig, veldig lavt antall, de har satt I gang forskning. Vi må også være bedre og mer I forkant her, så der har vi forsømt oss og må gjøre en bedre jobb. Og så må vi se sånn som I Kongsfjordelva, hvor vi har tatt I bruk AI-teknologi for å gjøre jobben med å stoppe pokkelaks. Det må vi få til på flere plasser. Vi må bruke den kunnskapen vi får, og derfor det også det forskningsfiske vi gjør nå på uttak I sjø på pokkelaks. Det kjempeviktig for å se om det kan være en løsning I 2027. Men det klart at det må gjøres med varsomhet, sånn at vi klarer å ivareta flere hensyn, og pokkelaks er mat, og den må vi kunne tilby til andre.
1: Takk skal dere ha fra Arbeiderpartiet. Da har vi to igjen pasientfokus, Irene Øyla. Vær så god.
5: Takk. Pokkelaksen jo et resultat av at russerne ikke brydde seg om handlingens konsekvens, så det må vi ha I bakhodet. Og så hører den jo, som mange har sagt tidligere, ikke hjemme I våres farvann. Og så det en dårlig nytt, ikke bare for oss, men også for alle de menneskene I Finnmark som bruker frivillig tid til å være med på å fange pokkelaks. Og det går masse penger som de selv også nødt til å være med på å bruke I det her arbeidet. Det altså statens ansvar, tenker jeg, på å sørge for at vi får ordne opp I dette her. Og da vi nødt til å betale det det koster, sånn at vi ikke påfører problemene både økonomisk og alt det der til vanlige folk som jobber frivillig. Det noe av det viktigste, og så tenker jeg det samme at vi nødt til å gi penger til lokale fiskere for å fiske opp. Forskningsfiske for pokkelaks vil være kjempebra. Da blir pengene I kommunen, det blir skatteinntekter til kommunen, og det ikke en næring som får lov å fortsette.
1: Takk skal du ha I hele pasientfokus. Bengt Rune Strifeldt, du får siste 60 sekunder til innledning.
6: Ja, pukkelaks det jo ikke noen tvil om at det tverrpolitisk enighet om at det en uønsket art, og den skal utryddes. Så det slått fast. Det gjøres jo en veldig god jobb med tanke på fellet I elv for å fange den før den går opp I elv, både med tanke på, på selektering av vanlig laks og pukkelaks. Så gjør det jo sånn som Forsett var inne på her I formiddag at det, det forskes en del på snurpenot eller snurva og møreforskning holder jo også på det, med det. Det fullt mulig å, å utvikle teknologi der med digital selektering. Vi, vi fisker vilfang av torsk og selger dem levende til Kina. Så det fullt mulig å gjøre det også med snurpenot. Så, så hvordan vi gjør det her om 5 år, 10 år, det tror jeg ikke noen av oss vet I dag. Så, så at vi skal ha, øke innsatsen og samtidig ha en, ha en bruke sjølaks, sjøfiskere til, til å bekjempe denne pukkelaksen, det tror jeg viktig.
1: Det var siste parti som fikk innlede her. Vi skal ta og gjøre følgende. Vi skal kaste frem noen ord. Og så skal vi be om at dere henger dere på lista. Men først og fremst, vet vi noe om Solbergsjær? Solbergsjær, det jo en snurpebåt her ute. De har jo drevet I Altafjord I år. Vet vi noe om det? Vet du, Vegard, noe om det? Bare så det klart.
7: Nei, jeg så det var kommet en artikkel I Altafjord om det, men jeg har ikke lest
1: det. Ok, takk. Siste var altså pukkelaks, og da har jeg sett frem noen ord. Skal pukkelaks bekjempes? Det har dere sagt ja til alle sammen. Eller skal den bli en enda større ressurs som, som kongekrabba har blitt? Der har vi også en problemstilling. Først ville alle bli kvitt den såkalte russekrabba. Nå snakker alle om at vi skal tjene penger. Blir det sånn også med pukkelaksen? Tror man det? Hva synes kandidatene om det der? Hva ber jeg dere om å tegne dere? Jeg må stå først på lista. Tore, du har sagt ja først, og så satt vi jo Hege, Bengt Rune, Sigurd, det var fart I dere, ja. Sigurd, Hallgeir, Kristoffer og Sine. Da begynner vi bare. Tore Grøtte, vi skal prøve å begrense det her. Klokka snart, den 10:30 allerede, 10:30, så da slipper vi ordet løs. Tore.
3: Ja, jeg tror ikke vi klarer å stoppe pukkelaksen. Jeg tror den kommer til å være her, men og jeg vet at min partikollega Lars Haltebrekken har vært ute og skrevet en artikkel om eller et innspill til regjeringen om å gjøre den som kongekrabbe, men jeg tror ikke at det veien å gå. Vi nødt til å begrense den her pukkelaksen allerede både I elven og ute I sjøen og vi nødt til å ha to tanker I hodet samtidig. Det kjempeviktig, for det her for veldig, veldig mange betyr det mye, og for elven er det og våre slags er det kjempefarlig. Det kommet ut I kyst og fjord så det kommet ut en sånn de har testet ut litt I 2005, altså 2025 nå møreforskning, de har prøvd forsøksfiske med ringnot her I Altafjorden. De har ringnot for dem som ikke vet det at man kjører en garn rundt og så snurper man det sammen og så henter man den opp. Det veldig effektivt for stima, som vi har vet at pukkelaksen Og den brukes vanligvis til sild og makrell. De rapporterer om veldig gode fangster, minimalt med bifangst og veldig høy kvalitet på den, den fisken som Så har de en skånsom utsortering av uønsket bifangst, altså våres laks, som fungerte svært godt. Og så har Havforskningsinstituttet vært på Bugnes, og kjørt en modifisert kilnot. Det et passivt redskap som settes ut I sjøen, for de som ikke vet det, inkludert meg selv. og den her metoden tilpasset til småbåter, og den gir også en skånsom behandling av fisken, rapporterer dem, og resultatet var lav bifangst og veldig høy kvalitet på den pukkelaksen. Og Nofima har også drevet forsøk med landnot mot elvemunningen I Vesterelva I Varangabotn. Og det her en not som settes ut av land, og dras inn I en bue, og så trekker han den inn da. Och det står inte något om hur som resultaten var där. Men det forskes på det. Vi prövar och vi sån som många säger att vi är nödda att sätta in pengar till det här. Det är inte säkert att alla förstår det. Inte alla som är så glada att fiska lax som sån som vi som sitter runt bordet här och vi gör det. Men det här är nödda forskning för det är jätteskummelt det som sker i fjorden och i älven vår. Så vi är nödda att begränsa det här och då må vi ha flera tankar i huvudet. Vi är nödda att ha de laxefällorna för att hindra att de går upp, men vi också begränsa ut i sjön. Tack.
1: En liten replik från Geir Senterpartiet.
8: Ja, jag hörde ju du sa att det var hade varit en del forskningsfartøy, stora ringnot snörkel. Jag hoppas jag fick klara att hålla det på den typen av fartyg som vi har i Finnmark mest och det är just eller sjarska. Så att vi kan bruka den teknologin vi har haft över lång tid både seinot och sillnot.
1: Är
3: ni det? Ja, jag är Det här är en resurs för Finnmark och vi har blivit frastjält nok resurser i Finnmark så därför ska vi behålla det här. Och så som man säger att det ska inte vara ett permanent fiske att vi ska inte överfiska bukkelaxen. Vi ska utmåla och fjärna den så mycket som möjligt och det att vi får kan få intäkter på den är ju bara en positiv biverkning.
1: Hege Björkman nästa på tavlelistan.
2: Det som är viktigt är att vi tränger kunskap om pokkelaxen. Och jag tror att pokkelaxen är inte den nya russekrabba i det hela tatt, för vi vet att pokkelaxen den är svärt aggressiv. Den lager stora djupa gytegroper. Och från andra platser i världen så rapporterar de om att de åren hvor de har stora pokkelaxinvasioner så är det mindre alltså gyting från den andra typen laxarten som gör att det är skummelt att tänka på vad pokkelaxen kan göra där som vi inte gör något tiltak emot den.
9: Gjenhøret 13. august 2025.
1: Karianne Johansen, styreleder i ALI, kan du også ha sagt.
10: Ja, jeg synes jo det her har vært en kjempefin debatt, og vi får god innsikt i hva de forskjellige mener. Det prater om rettigheter og myndigheter og Finnmark, og vi er jo veldig heldige som bor i Finnmark, oppvokst i Finnmark. Vi har fjellet, vi har sjøen, vi har elva, og vi vant til høst av dem, har respekt for naturen, og tar vare på naturen. Jeg har satt det og vært litt uheldig å være fra Finnmark i både råd og styre, både nasjonalt og lokalt der. Ja, det her gjelder for hele Norge, men ikke Finnmark. Og det har vært en gjentagende greie. Så vi som fra Finnmark, vi har jo hatt litt historikk med at når oppdretten kom på 70-tallet, så kom også alle de andre fiskebåtene til Finnmark. De fisker, det var 700 båter ute som fisker med drivgarnsfiske og fisker etter laks. Og på 80-tallet så bestemte de folkevalgte at det skulle ikke være noen begrensninger i drivgarnsfiske her oppe. For at man skal ønske å spare laksestammen i sør. Og det politikerne som bestemte. Og da var det både forskere og finnmarkingene, de sa nei. Men da ble det, og det ikke lenge siden det da. Så vi har et ansvar. Vi har en plikt, selv om vi forvaltere eller folkevalgte, til å ta ansvar for det her. Vi kan sitte her og være enige eller uenige som interesser for laksefiske i elv, laksefiske i sjø eller sjarkfiske, kalve, hva du vil, mens elvene dør og fjordene dør. Og da har vi et ansvar. I dag det den ville laksen som gjelder, og da må vi få øynene opp og sette fokus på det største utfordringen, det oppdrettsnæringen, og hvordan den blir i dag. Det forurensning, det lus, det rømming, sykdommer, og driften må endres, som Irene sa, helst i går. Så jeg tenker det at hvem det som bestemmer til slutt? Det dere som vi velger. Så det et spørsmål til dere. Først skal jeg bare si det at en ting er sikkert. En dør laks, den gyter ikke. Og et spørsmål til hvert parti. Svar kort. En ting du og ditt parti vil gjøre det neste året for å bevare den ville laksen. Line, vær så god. Begynn på den her siden.
11: Nei, jeg vil gjøre det jeg kan for å fremskynde at oppdrettsnæringen kommer over i lukka anlegg.
1: I vår tar du bare den da, siden du spør alle. Tenkte du det?
6: Ja, vi har jo etterlyst miljøteknologiordninger for, og det jobber jo for at vi skal få også oppdrettsnæringen i økologisk bærekraftige ramme. Og det vil jo da bevare oppdrettslaksen.
1: Skal dere jobbe for det neste år? Det det,
6: det er det vi jobber for.
1: Ja, takk skal du ha. Irene?
5: Ja, vi jo representerer jo 10 partier hvis jeg skal regne som et parti, og vi sitter rundt samme bord, så jeg tenker at vi bare gjør det. Mm.
1: Geir?
12: Ja. Jeg har jo sagt det flere ganger. Det med lukket anlegg utrolig viktig. Og så skal jeg ikke spise så mye jeg vil. Jeg skal ta en.
1: Jeg tror du grønt
3: det. Ja, det å få oppdrettsanleggen i lukket mer veldig høy prioritet hos oss i SV. Og i tillegg begrense pukkelaksen inn i fjordene og inn i elvene og stoppe den allerede så tidlig som mulig. På en skånsom måte.
1: Hege Bjørkman, Høyre.
2: Det är miljöflexibilitetsordningen men också det att fremme den stortingsmeldingen som vi föreslog i januari hvor alla laxbestanden ska ha säkerhetsminimum god kvalitet. Det vill vara viktigt för att ta vara på laxbestanden och den kommer vi till att genomföra.
1: Mm. Du sitter i position Rafaelsen, vad du vill göra?
4: Vi ska följa upp och vi hoppas vi sitter i position efterpå. Vi ska följa upp det vi vet att vi har havbruksmeldingen och vi ska få implementerat ett nytt system så att vi får ivaretatt villaxen.
1: Mm. Rødt Holger.
13: Ja, hvis jeg kommer inn på Stortinget, så kommer jeg til å plage Arbeiderpartiet og regjeringen og sørge for at de følger opp havbruksmeldingen og de tiltakene som er lovt der, så raskt som mulig.
1: Takk. Erling Kristoffer Sur.
0: Ja, jeg vil si at jeg også kommer til å jobbe for at det skal lukkes, så at du får stoppet denne lus og rømning og alt som kommer ut i havet.
1: Det gode nok svar for deg, Karianne?
10: Ja, det høres ut som skal skje mye i løpet av få måneder. Ja. Det bare noen måneder igjen.
1: Men nå gjelder det bare for dem å bli valgt.
10: Ja,
1: det bare gjelder det. Og da håper jeg jo selvfølgelig at folk bruker stemmeretten sin. Og dere har hørt alle som bryr seg om villaks, laks, bruker stemmeretten. Vegard, skal du si noe til slutt fra Norske Lakselver?
14: Jo, jeg vil jo si at velgerne i Finnmark litt heldige, som har politikere som såpass interessert i temaet. Vi prøver jo nå å sette foten i dørsprekka til politikere i hele landet, og har lignende arrangement i andre villaksfylker. Her opplevde jeg at partiene takket ja til invitasjonen veldig kjapt, og vi hadde veldig fin samling her og en god debatt. Mm. Så det her synes jeg lover godt for valgkampen. Så vi skal, i hvert fall for Norske Lakselver sitt ståsted, fortsette å holde det her temaet opp i de andre fylkene. Og det klart, Finnmark viktig for dere. Når dere kommer på Stortinget, så det jo villaksen for hele Norge som gjelder, så det må dere ha med dere.
1: Mm. Viktig for det med seg. Da skal jeg få lov å takke for oppmøtet, god deltakelse, og ikke minst lykke til med valget. Det dere som skal bestemme fremtiden til villaksen, og på vegne av Altaposten så kan jeg også si det at det her legges ut senere på dagen. Til på Ali sin hjemmeside, dere kommer sikkert til å ha noen kommentarer der, håpentligvis. Også på Norske Lakselver side hjemmeside. Så har dere lyst til å se det, så får dere se det både på Altaposten, og ikke minst kan dere si etterpå Geir Adelsten Iversen, jeg hørte hva du sa. Lykke til alle sammen med valget, og takk for nå.
9: Igjen det 7. august 2025.
15: Med husbankordninger og med andre ting, vi har jo, vi kan vel si det at vi har jo bedt husbanken nå, de har kommet med et oppspill på oss å forenkle disse ordningene litt, fordi det mange kommuner som sier at de litt for firkantet, og det litt for mye form.
16: Ja, helseminister Jan Kristian Vestre, Arbeiderpartiet, når du har vært en dag i Honningsvåg, jeg så møte på helsesenteret, der ble du særlig inspirert.
17: Ja, det ble jeg, fordi kommunen tenker jo veldig riktig om hvordan vi skal organisere helse- og omsorgstjenestene fremover. Og jeg liker alt det jeg hører, både om investeringsplaner, om hvordan en tar vare på, rekrutterer og beholder ansatte. Fått til svære ting her da, full legedekning, god dekning av annet helsepersonell også, og ikke minst alle ambisjonene om hvordan vi kan få til bedre samarbeid mellom de helsetjenestene som kommunene står for, og de helsetjenestene som sykehusene våre står for. For det må vi fremover bygge mye tettere sammen, sånn at pasientene våre ikke blir kasteballer eller svingdørspasienter, og der mener jeg virkelig man kan se til dere for å finne løsninger på det.
16: Ja, for der sa helsevesenet våre at de hadde tidligere henvendelser til helseforetaket i Hammerfest sykehus primært, og følte at de fikk ikke noen respons. Er det noe du kan gå inn og...
17: Ja, det må vi følge opp, og regjeringen og Arbeiderpartiet har jo vært tydelige på at den store helsereformen vi nå skal gjennomføre er å bygge kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten mye tettere sammen. Og det betyr at pasientene skal kunne oppleve at det en helsetjeneste. At vi kan bruke helsepersonellet på tvers. Det som må ligge av oppgaver til de store akuttsykehusene. Vi har jo to her i Finnmark, i Hammerfest og Kirkenes. Det må selvfølgelig være der. Men vi må også desentralisere de helsetjenestene vi kan. Og for mange er det lange reiseveier. Det vær, det vind, det uforutsigbart. Så det å ha gode tjenester i kommunene, der en kan få god hjelp, det helt avgjørende altså. Så jeg har notert flittig i boka mi i dag, og har fått mange innspill til hva vi kan gjøre bedre fremover, og det skal vi følge opp.
16: Og så traff jeg en pasient i korridoren der, som gjerne skal møtte her på Corner i dag, og sa det at Hun skulle nå inn i en ny runde med behandling, men det hun gruer seg mest til, det var ikke selve behandlingen, men det var pasientreiser.
17: Ja.
16: Blir du fortvilt når du hører sånn?
17: Ja, jeg fikk jo dessverre ikke møtt henne i dag, men jeg vil veldig gjerne høre historien, så jeg håper vi kan utveksle telefonnummer sånn at jeg kan få komme i kontakt med henne og snakke med henne. Det er veldig viktig at vi har både pasienter og pårørende og innbyggere som står frem og som forteller og som deler erfaringene sine. Fordi selv om veldig mye fungerer godt i helsetjenesten vår i Norge, så er det utfordringer og problemer, og de må vi ikke feie under et teppe, de må vi faktisk være ærlige om å ta tak i. Så jeg vil selvfølgelig lytte til det, og så vet vi at vi har noen særskilte utfordringer når det gjelder pasientreise, og det handler jo både om selvfølgelig tilgjengelighet, men også kostnader og en del andre ting som vi nå jobber med, og nå har vi jo Stortinget heldigvis bevilget mer penger til at vi kan få i hvert fall økt satser og gjort en del ting som skal styrke pasientreisene i nord, men jeg tror ikke det er nok, jeg tror vi må gjøre enda mer fremover.
16: Ja, og da glir vi over i det neste tema som du har vært innom i dag, nemlig reiseliv. Og der var jo det her med flyreise og reise, det som du fikk kraftig signal om. Det koster 4000 å reise fra Hamar, fra Honningsvåg til Tromsø, og så koster det 1000 kroner fra Laksa. Det er ikke rett.
17: Det er veldig kostbart, og det at det finnes et godt rutetilbud, og at flyprisen ikke er for dyr, er faktisk avgjørende for at både folk og næringsliv skal være her. Så dette tar vi med oss. Vi får både se nå på utviklingen av FOT-systemet fremover, men jeg tror det viktigste vi nå går inn for, og som jo Arbeiderpartiet har satt i gang, det er å utrede et sånt beboerbevis. Og hvis vi får til det, så vil vi jo faktisk kunne differensiere flyprisene og sørge for at de som faktisk bor her med familiene sine, og som flytter hjem og som har lyst til å bygge hus og skape jobber og bidra til samfunnet, at de faktisk får rimeligere flybilletter.
16: Ja, for du er blitt en Nordkap-fans etter å ha vært her og lovt å komme tilbake neste år på ferie. For du likte det du hørte fra reiselivsnæringen, den gløden.
17: Ja, definitivt. Det ene er jo at det er spektakulær natur. Det er 10 år siden jeg var her sist. Jeg var begeistret da, men kanskje enda mer begeistret nå. Men jeg må jo si, de møtene vi har hatt i dag, og det gjelder jo alt fra boligen vi var på, helsehuset, hvordan man har tenkt samlokalisere tjenestene, ikke minst møte med næringslivet og reiselivet. Det jeg møter er mennesker som er kreative, som har ståpåvilje, som er flinke til å beskrive utfordringene, men de snakker først og fremst om mulighetene som ligger her, og som er bøttevis av lidenskap og engasjement og entusiasme for det de driver med, og det smitter jo over. Jeg er en ganske glad mann i utgangspunktet, men for å si sånn, jeg blir jo enda mer happy av å ha vært her en dag. Så det tror jeg kan være terapi for folk, altså man kommer oftere til Honningsvåg, så får man
16: og
17: det
16: bra. Og blåbrød.
17: Ja, kanskje det er noe vi skal vurdere også.
16: Ja. Ja. Fikk du tid å være innom Perlepodden?
17: Vi var innom Perlepodden, det var også morsomt. Ja, en herlig gjeng det, og gøy hvordan de får til ting, og hvordan kulturen blomstrer, og en tar initiativ og skaper nye arenaer, og mye gøy, ikke minst for den yngre befolkningen. Og det er jo kjempeviktig for å skape bolyst. Noen av de som har flyttet ut vil flytte hjem igjen, og forhåpentligvis at vi kan få folk utenifra å flytte hit også. Her er det både plass og hjertevarme, så det bør være mulig.
9: Gjenhør 8. august 2025.
16: Vent, Aksel Jensen i hørselaget i Nordkapp. Du er så glad for en lovnad som helseministeren har gitt.
18: Ja, vi i Hørselforbundet jobber jo virkelig med å få ned ventetiden for de som har behov for høreapparat. Og nå når regjeringen og Arbeiderpartiet kom ut med at man skal få en garanti på 4 måneder til å komme seg inn til audiograf og begynne prosessen med å få høreapparat, så er vi kjempeglade, for det tror jeg vil lette hverdagen for veldig mange. Men jeg må også si at vi i Hørselforbundet kommer til å følge nøye med at helseministeren og hans stab følger opp sin lovnad.
16: Jan Kristian Vestre, helseminister, nestleder i Arbeiderpartiet. Hører du etter?
17: Ja. Men du vet, det er jo et stort problem i dag, fordi det er for mange som venter alt for lenge på høreapparat. Og det går utover livskvaliteten, for det å ikke kunne prate med barn og barnebarn, høre på Dagsnytt 18 og følge med på TV og snakke med folk på samvirkelaget, det gjør noe med livskvaliteten. Og så vet vi også at nedsatt hørsel kan føre til tidligere utvikling av demens. Og da når vi hører historier i dag om folk som venter et halvt år, ett år, noen oppi halvannet år, sånn skal vi ikke ha det. Og nå har vi gjort en kjempesnuoperasjon i sykehusene med å få ned ventetidene der. De er ned 14 dager på ett år, vi har nå rekordlave helsekøer. Men også der skal vi videre, og så gir vi jo nå det veldig konkrete og helt målbare valgløftet at alle som trenger det skal få høreapparat innen 4 måneder.
16: Men du kan jo ikke støype fagfolk. Hvordan skal du få det til?
17: dette kan vi få til. Vi skal allerede i statsbudsjettet for 2026, så nå kommer det 19 budsjettlekkasje også, øke utdanningskapasiteten av audiografer, for det trenger vi. Vi i full gang nå med å se på hvordan helsedelen av dette og NAV-delen av det, for de fatter jo vedtak, kan effektiviseres. Dette tar alt for lang tid, alt for byråkratisk, alt for mye manuelle prosesser som vi kan gjøre raskere. Vi går nå veldig spesifikt inn og ser på hvordan vi kan få til bedre ansvars- og oppgavedeling. Vi trenger jo audiografene til noe, men det er en del oppgaver som audiografen gjør i dag, som vi kan overlate til annet personell, som gjør at audiografene virkelig får tid til det bare de kan. Og vi må også bygge ut kapasiteten på hørselssentralene. Så her har vi en veldig konkret plan. Det kommer penger, og dette skal vi få til i løpet av de neste 4 årene, det garanterer jeg.
16: Og Bernt Aksel, jeg vet jo at du ivrer for desentralisering. Du håper vel også at noen av de her fagfolkene kan komme noen uker til Honningsvåg gjennom året, sånn at alle slipper å fære så langt.
18: Ja, vi fikk til en ordning her for 2 år siden, da fikk en ambulerende audiograf til å komme hit fra Hammerfest sykehus. Og det er klart at det er jo mye enklere, for, særlig for eldre pasienter som slipper å reise vinterstak til Hammerfest eller til Karasjok, ikke sant? Så det er jo mye enklere å få, la oss si, 10 pasienter behandlet i Honningsvåg i løpet av 2 dager enn 10 stykker skal måtte reise til Hammerfest. Så, ja. Så den det ambulerende systemet, det tatt opp i helsedepartementet, det direktoratet hvor jeg med i brukerrådet, men også nå ut, så sier dette Jan Kristian at her det en mulighet til å forbedre ytterligere og få mer effektivitet. Og audiograferne også interessert i å kunne gjøre en sånn ambulerende tjeneste. Det har blitt snakket med Hammerfest sykehus om, Ørnes halslegen har sagt positivt til det, og audiograferne har vært positive til det. Så jeg tenker at vi har mange muligheter nå til å forbedre situasjonen, og det tror jeg vi må bare gripe, for den situasjonen som du beskriver, og jeg opplever min hverdag og blant mine medlemmer, den er uverdig når man må gå rundt og liksom ikke kan være med i verden. Ja. For det finnes muligheter og det finnes hjelp.
17: Ja.
18: Så der er vi på linje, men husk på, vi i Hørselforbundet, vi følger med.
17: Ja, det er veldig bra, det må dere gjøre, og det er jo det som er litt viktig å legge huet på blokka av og til, da, og ikke bare ha noen overordnede visjoner, men faktisk sette helt konkrete mål. Og mange som sa vi var vågale for 1 år og 1 måned siden, da vi sa at vi skulle ned med 14 dager ventetid på norske sykehus. Fordi enten så klarer du det, eller så klarer du det ikke. Og takket være utrolig flinke fagfolk i tjenesten, leger og sykepleiere og helsefagarbeidere og merkantilpersonell og alle de andre personellgruppene og gode ledere, så fikk vi det faktisk til. Og nå mener jeg, nå har vi klart det, skal vi videre ned, og så er det nå det store løftet på høreapparatgarantien 4 måneder.
18: Det er også viktig å få de her fagfolkene til å bli jobben. Fordi at det utdannes relativt få fagfolk, og det er på NTNU i Trondheim, er det jo en sånn, har vært på noen 25 stykker der, men ikke alle kommer tilbake i arbeid. Og dermed er det også vilkårene for audiograferne til å komme i arbeid og til å stå i arbeid og fortsette i sitt arbeid. Pluss det som dere nå legger opp til med økt utdanningskapasitet. Så alle ting peker jo i riktig retning. Så vi håper jo virkelig at vi nå får det løftet som nå ser ut å komme.
9: Gjenhør 11. august 2025.
16: Ja, da er vi på det nye visningssenteret til Grieg Seafood Finnmark, Ocean Stories. Havfortellinger, hvis jeg skal oversette det direkte. Og Sirin Figenschou Høyen, gratulerer med dagen.
19: Tusen hjertelig takk.
16: Du har sprunget som et olje og lyn de siste dagene jeg skulle ha tak i deg. Så hvordan har innspurten vært?
19: Jeg kan si at hvis du har sånne skrittmåler på klokka, så kan jeg si at denne har vært høyere enn normalt den siste uka. Nei, det har vært... Man må gjøre mer enn man tror hver gang man skal gjøre en sånn her åpning. Så det er jo plutselig oppdager vi, enten når vi er på tur og går hjem, eller står midt i noen, at å herregud, det trenger vi, eller oi, det skulle vi også hatt, oi, da vi glemte å ordne, eller oi, da vi glemte å kjøpe. Så det er liksom konstant masse oppgaver som skal løses. Men jeg er så heldig å ha fått med meg 2 veldig både positive, løsningsorienterte og unge ansatte med fullt pågangsmot, så de ser ikke problemer, så de kan jeg finne, og så låser vi dem i lag.
16: Ja, da må du presentere dem sånn at vi vet hvem vi møter her, av både lokale, hele gjengen.
19: Ja, vi er så heldige at de er lokale. Opprinnelig så skulle det være 1 utenfra og 1 lokal, men dessverre takket den ene nei når det nærmer seg. For du har Sharon Fjellvang som er sosiale medieansvarlig og visningsvert, og det har hun vært fra starten. Hun var den første som ble ansatt. Og så er det en som heter Tina Fagerhaug Larsen, så hun skal også hjelpe til med sosiale medier, men også være visningsvert her. Så vi blir jo vi tre som skal være fast, og så skal vi ha tre også faste deltidsansatte, så vi blir nok å springe litt rundt som poteter, for vi gjør veldig mye forskjellig, det oppdager vi.
16: Og så er det en spesiell ankomst når du går inn i den heisen og fær opp i tredje. Fortell litt om tanken bak det der.
19: Ja, nå har vi vært litt uheldige med at fabrikken ikke har gjort alt som de skulle, men vi har jo en veldig fleksibel mann som heter Magnus Kristiansen, som har produsert innholdet, så han har bare laget en midlertidig løsning. Men når den på en måte byttes ut med det ordentlige innholdet, så skal reisa starte i heisen, så heisturen går litt saktere, så med en gang døren lukker seg, så starter den litt feil om jeg sier film, men kanskje en animasjon med en kraftfull og flott lyd, og da skal du på en måte reise gjennom havet. Og så når den reisen er over, så kommer du ut i tredje etasjen, og da skal vi på en måte ha satt stemninger til at gjesten skal finne ut av ting på egen hånd, hvis de har lyst til det.
16: Og så er det ikke sånn at når vi kommer inn her, så er det historien, bedriftshistorien til Grieg Seafood Finnmark. Det er liksom våres historie vi møter.
19: Ja, det er Nordkapp og egentlig mye av Finnmark sin historie du møter. Og det handler om at med at vi ligger her vi ligger, og har så stor andel utenfra gjester, så var det på sin plass å sette konteksten med at det har alltid vært havet. Det er havet som gjorde at de første menneskene kom hit. Det er havet som har gjort at folk har kunnet reise hit og oppdage. Det er havet som har satt i gang alle oppdagelsesreisene som man har hatt, og blant annet letet etter Nordøstpassasjen. Det er havet som gir oss maten. Det er havet som fortsatt gir oss maten, og det er havet vi må fortsette å produsere maten i. Så det er en så viktig rolle, så vi håper at vi klarer å formidle alle de aspektene, sånn at du som både lokalmann, men også som en fremmed gjest kan forstå det området du besøker.
16: Og samtidig så er jo masse av de utfordringene vi ser i fremtiden med klima og miljø. Det ser vi også i havet. Har dere fått plass til det?
19: Ja, vi har en egen del av utstillingen som handler om havstrømmene. Så først så tar vi en liksom gjennomgang av hva gjør havstrømmene for klima, for det er en klimaregulator. Og så tar vi det her med plasten som kommer hit. Altså havstrømmene er jo på en måte fartsåret, og gir fart til alt avfallet, og vi som bor her langs Finnmarkskysten og i Arktis får store deler av det avfallet fra hele verden på grunn av havstrømmene. Og så har vi i tillegg havets helse med de klimaendringene, at ting går fortere i Arktis, og at isen smelter, og at selv om du er her og nå og ikke ser polene, så smelter det alltid is, fordi vi har for mye land som kommer frem, og for mye is som smelter da.
16: Men når vi får folk på besøk, Sirin, hvor viktig er det at, for dere at vi tar dem også med hit? For vi har jo en løype, vi skal vise dem Nordkapplatå, vi skal vise dem andre ting som vi er stolte av. Hvor viktig er det at vi kommer innom her, synes du?
19: Nei, altså, for våre del så handler det om at vi vil jo ha gjester hit. Men det andre tenker jeg sånn, for det her samfunnsperspektivet, så tenker jeg at det er kjempeviktig at gjesten som kommer til området får lov til å se mest mulig område. Ikke bare Ocean Stories, men det å gi den forståelsen av hva lever vi av, hva har vi levd av, hva gjør havbruksnæringen i våres kommune i dag, og vi har jo også litt om fiskeri og sånn, men det, jeg tror det er viktig at folk på en måte ser seg selv i det her store bildet, for det handler til syvende og sist om dine valg som menneske. Hva velger du å spise? For det vier vi mye av utstillingen til. For hvis du velger å spise ditt eller datt, sånn, så har det et fotavtrykk, og kanskje vi skal få folk til å spise mer mat fra havet, også for å være med og gjøre litt hjelp på klimaet.
16: Men så ligger dere jo midt i Smørøyet. Dere er nærmeste nabo til Narvesen og museet og Corner, og det her alle hurtigrutepassasjerene går forbi, og cruiseskip-passasjerene går forbi. Hvordan skal dere klare å få dem inn?
19: Jeg tror ikke vi trenger å gjøre så mye for å få dem inn. Fordi at vi har jo opplevd at vi har klort på gjerdene her i månedsvis, og spesielt når den stein massiv kvartsitten, ikke massiv kvartsitten, massiv kvartsitten kom på plass. Og folk er veldig nysgjerrige på hva det her er. Og etter vi fjernet gjerdene i forrige uka, så går folk jevnlig rundt bygget. Så jeg tror at folk skal finne veien selv. Men vi skal selvfølgelig, vi er en Visit Nordkapp-bedrift, så vi er jo med i reiselivssamarbeidet. Vi leter også etter flere å samarbeide med. Vi har initiert samarbeid med museet, og de er villige til å samarbeide med oss. Så det er mange ting som kan skje, men vi er jo bare i startgropa, og så må vi se hvor mye må vi gjøre for at folk kommer, eller må vi gjøre andre ting. Så vi prøver oss frem.
16: Det ser jo veldig ferdig ut på innsida, men her er litt sånn sår på yttersida. Har du håp om at alt det her skal komme på plass før sneen kommer?
19: Ja da, vi har en veldig klar avtale på det. Vi har god dialog med entreprenørene våre, som er BNBA, og alle deres underleverandører. Så 5. september så skal egentlig alt være ferdig, så får vi nå se. Mm.
16: Og så har jo havna noen spennende planer for det gamle havnebygget, og rive det, og da får vi et slags nytt torg her. Selvfølgelig må vi verne det mot nordavind, for det er sånn blåst her nede. Men hvis vi får det til, så kan det bli et spennende uteområde.
19: Ja, altså vi opplever jo at vi har vært med på å sette et startskudd på havna sine planer. For de ser jo også, og har hatt dialog og brukt våre arkitekter til å tegne sine muligheter. Så den her havnewalken, eller altså, som starter borte ved den nyeste cruisekaia, skal gå gjennom hele Vågen og forbi mot Notbøtteriet eller mot Moloen, det er jo egentlig et sammensatt løype som havna har planer for. Og nå må vi bare ta litt etter litt. Og i år så har det vært gjort litt, og nå er det kanskje det nye torget ved museet som står for tur. Så bare vær tålmodig og se hva som kommer. Men jeg er veldig glad for at Nordkapp havn har lyst til å være med på det som vi har vært med å starte. At det her området bør få en liten oppgradering.
16: Og så vet du at du har stilt deg laglig til for hogg, for at nå kan utstillingen bli slakta i Radio Nordkapp, siden det ikke er marsipankake her på åpningsdagen, og kringkastingssjefen er kommet sjøl.
19: Ja, vi har tenkt mye på det, hvordan vi skulle løse det. Men vi har jo en offisiell åpning den 25. september. Så da blir det nok litt mer pomp og prakt. Så da tror jeg kringkastingssjefen blir litt mer fornøyd.
16: Og så er det her med å rekruttere folk til den bransjen dere representerer. Tror du det kan være med i et sånt her senter, og se at ungdommen vil jobbe her i frem?
19: Vet du hva, det er nettopp det som er hovedintensjonen til et sånt her bygg. Et visningssenter skal gi lokalbefolkningen og barn og unge opplæring om havbruk og hvilke muligheter som er der. Men det, for oss så er det enda viktigere, og vi har et veldig godt samarbeid med Nordkapp videregående, og vi skal etablere et tilsvarende samarbeid med Nordkapp kommune, for det er det som er oppgaven vår. Så hvis du går i utstillingen nå i andre etasjen, så vil du som videregående elev få mye mer på plass av det du lærer av teori, og du får gjøre litt ting praktisk, eller få litt forklaringer på hvorfor man gjør ditt og datt. Og det er bare, jeg håper at denne utstillingen ikke bare bidrar til at de som er i en opplæring der de har valgt dette faget selv, men også de som er barn og lurer på hva skal jeg gjøre når jeg blir voksen. Oi, jeg kan faktisk jobbe på et havbruksanlegg. Kanskje det er det jeg har lyst til, eller være med å innovere for fremtiden. For det er så store muligheter i denne bransjen her. Og med at havbruket hele tiden er i endring, så vil det hele tiden komme ny teknologi. Og det er du som på en måte har muligheten, for det finnes ingen fasit i dag.
16: Gratulerer med dagen.
19: Tusen takk.
9: Gjenhør 13. august 2025. For 31. gang så er dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, på rundreise i Norge. Og Bjørn, jeg tror også det er nesten 31. gang du er i Radio Nordkapp.
20: Det tror jeg nok kan stemme. Jeg har vært der ganske ofte. Ja. Så nye lokaler siden sist. Ja. Gratulerer.
9: Og du fant frem i storbyen Honningsvågen.
20: Ja, jeg gjorde det. Du ga meg et tips at det var ved siden av Scandic Nordkapp, så da gikk det bra.
9: Ja. Hvis vi nå først snakker om det som har vært litt i vinden de siste tida, det er jo det her med toget. For at andre generasjons mobiltelefon, det var jo første generasjon, var jo den gamle NMT, nordisk mobiltelefon som det heter, og så fikk vi toget. Og når jeg får feil på en sender, så får jeg en melding fra en sånn der SMS-sender, og den er 2G. Det er vel sånn vi kan forklare hva andre generasjon er.
20: Det er helt riktig, men jeg kan jo trygge deg med at når vi legger ned 2G-nettet, så vil du få tekstmeldingen likevel. Så det er ikke sånn at den forsvinner.
9: Men hvem andre enn meg bruker 2G? For at folk bytter jo telefoner i etter. Jeg trodde ingen som var på den generasjonen.
20: Nei, utfordringen vår da, det er at 2G-nettet til konkurrentene våre, det legges ned nå i disse dager. Vi opprettholder det ut 2027. Så folk har enda litt tid, men det er viktig å begynne. Men det er jo noen trygghetsalarmer i enkelte kommuner. som fortsatt på toget. Det en del heisalarmer rundt omkring. Altså litt mer sånn maskin-til-maskin-kommunikasjon. Helse og omsorg vel den største brukeren. Og så har du faktisk også e-call, altså den som ringer opp hvis noe skjer når du kjører bil. Ja.
9: Og så det her med at myndighetene sa at vær noe så snill og hold andre generasjonen i livet litt til. Skapte det store utfordringer for dere, Bjørn?
20: Da kunne vi sitte der en time. Jeg tror kortversjonen at vi... Det var flere grunner til at vi valgte å ta ut 2027, men det viktig å påpeke nå at jeg tror folk må fortsette, og de som ikke har begynt nå, de må virkelig få ut de terminalene sine og løsningene som 2G, og få det over på 4G 5G. Så ja, det viktig for oss å bli kvitt den gamle teknologien.
9: Og så skal vi snakke om det som mange ønsker i dag. Det jo femte generasjon, 5G-mobiltelefonen. Når jeg kjører med bilen min i Honningsvåg og på Magerøya, så lyser den 5G-lampa fra Telenor stort sett overalt. Og det må jo du være fornøyd med, Bjørn.
20: Ja, da holder jeg på nesten 10 dager her oppe i Finnmark for å se på statusen. Vi ligger veldig godt an. Men jeg tror det vil være steder i, som Radio Nordkapp har lyttere som ikke har fått det, og så jeg ganske trygg på at når vi ferdig med 2026, så neste gang jeg kommer her, da bør det være tilhjemmet ferdig, men det en enorm jobb å bytte ut nesten 9000 basstasjoner i Norge, så vi skal bytte antenne, kabler og radioutstyr.
9: Men det sånn at en 5G-telefon han når ikke så langt, eller en basestasjon for 5G når ikke så langt, eller hvordan kan man folkelig gjøre det her? Liksom?
20: Jeg tror at sånn som vi har brukt 5G i dag, så 5G egentlig et verktøy til i verktøykassa for å kunne øke kapasiteten. Jeg tror ikke du skal si at du får så mye lengre rekkevidde, men nettet kan gå fortere. Ja. Når vi nå bytter til 5G, så klarer vi også for, og noen ganger setter vi på økt kapasitet på 4G også, fordi vi kan bruke større spektrum av frekvensene våre, altså flere frekvenser, som gjør at du totalt sett får bedre kapasitet.
9: Men må du gjøre noe ekstra i Finnmark med de her frekvensene, siden vi et grenseland både mot Russland og Finland?
20: Ja, både ja og nei. Når jeg sier ja, så det fordi vi har noen utfordringer mot grensen, som gjør at noen av frekvensene, for eksempel mot Russland, de kan vi ikke bruke. Og Tanadalen, som jeg skal måle i slutten av uka, den det også begrensninger på, fordi på Finns side så bruker de samme frekvensene, og da må vi koordinere det så ikke vi krasjer frekvensene våre, så det i hvert fall betydelig mer arbeid i deler av Finnmark enn det resten av Norge.
9: Men så merker jo mange som i dag skal ha strøm til en hytte som kanskje litt uveisomt til, eller har strømforbruket på en plass hvor det ikke infrastruktur. De merker at i dag regelverket mye mer vanskelig for å få strøm til denne posisjonen. Det må du også oppleve at det blir kostbart å få frem strøm.
20: Ja, det blir enormt kostbart. Jeg var jo her i fjor og snakket om at vi skulle oppgradere til sammenhengende dekning på alle europaveier i Finnmark. Og så kunne det være inntil 200 meter per kilometer som det kunne være et lite brudd på. Men vi ser at vi skal klare dette her, men det enormt kostbart. Vi har jo eksempler hvor basstasjon og strøm, som kanskje i utgangspunktet skal koste et par millioner, ender opp rett under 30 millioner kroner. Da kan du tenke deg selv hvor dyrt det å få fram kraft. Så ja, det et kjempeutfordring.
9: Jeg har følelsen av, Bjørn, at du opptatt av distrikts-Norge, for du har en sånn filosofi at nettopp her hos oss det her med mobilkommunikasjon ekstra viktig.
20: Ja, jeg mener jo faktisk at det å ha dekning og kapasitet i Honningsvåg, i Gamvik, i Lebesby, hvor det enn skulle være, det ikke noe mindre viktig her enn det i Oslo. I Oslo har du mange aktører som egentlig leverer både fiber og mobil. Det er ikke det samme tilbudet her. Så jeg kjenner jo godt til, og det gjør du også, til veiene blir stengt, bygda blir isolert. Og du var inne på kraft. De to viktigste årsakene til at vi får brudd i nettet vårt, det jo at gravmaskinen i graven er like skal. Og så det at kraften forsvinner. Og det så viktig å få robustifisert også kraftnett i Norge, sånn at vi får mindre strømbrudd enn det vi har i dag.
9: Men hvor opptatt dere av batteridrift og sånt, eller blir det for vanskelig?
20: Nei, det noe vi har full fokus på. Så vidt jeg husker så har vel alle basestasjoner i Finnmark fylke minimum 4 timers batteribackup. Og så det noen steder da, som Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, har bygd forsterket Ekom, som de kaller det, med 2 føringsveier, og i tillegg da batteribackup eller alternativ kraft opp til 72 timer. Så nei, vi er opptatt av reservekraft, at vi må holde nettet i livet i 4 timer etter at strømmen går, i motsetning til fiberen som faktisk stopper fordi at ruteren din da tar kvelden med en gang.
9: Så har vi jo hatt et par vintre hvor det har vært hendelser på stasjonen i Gjesvær. Jeg så et bilde, da ble jeg litt fascinert. Masta var borte, og det var hold i veggen, og det så ikke ut. Men det gikk ikke lang tid, Bjørn, for du hadde drift igjen på Fugletoppen i Gjesvær.
20: Nei, vi har fremdeles dyktige entreprenører, og Telenor Tower, som er vårt selskap som bygger dette for oss. Så det der kunne gått skikkelig gærent. Og så viser jo det hvordan naturkreftene faktisk kan være noen ganger. Så ja, jeg er glad at vi får bygd opp igjen. Og så kan jeg også da si at nå vi jo i gang med en ny basestasjon som skal gjøre også dekningen ned til Gjesvær bedre enn det den i dag. Det blir ikke 100%, men det blir signifikant bedre.
9: Ja, for at det i Vannfjorden vi plages, det der vi har ingen dekning, ja, vi har ikke radio. Det eneste kanskje litt FM fra Radio Nordkapp, ellers det helt dødt, såkalt kvitt område. Men den nye basestasjonen på Gjesvær-veien, det gir faktisk også bedre dekning på veien til Nordkapp.
20: Ja, og det var noe vi er opptatt av, at det er ikke bare Europanettet. Når vi først skal bygge sammenhengene til Nordkapp-platå, så må vi få med oss en plassering som også bedrer det som er mulig å få gjort samtidig. Og da blir det også litt ekstra for veien til Gjesvær.
9: Men så har vi jo en lang vei som også værutsatt, som du har vært opptatt av i hele din karriere. Det veien til Havøysund. Klarer du noen gang å se noen løsning? Finns det noen spleiselag, eller hvordan kan vi gjøre det?
20: For vi var jo ganske nærme for en del år siden, men dessverre så kom man ikke mål. Jeg hadde jo en diskusjon med fylkesordfører i Finnmark om dette bare for få dager siden. Hvis man skal gjøre det nå, så må dette ut på offentlig anbud. Vi har ikke lov å inngå i spleiselaget, hverken med kommune eller fylke på dette, uten at det et anbud. Så utspillet ligger hos fylket i så fall. Men det klart, den komplisert. Fordi der holder det ikke med en basestasjon. Veien går jo gjennom en Grand Canyon-landskap, og utrolig komplisert. Ja, jeg håper at vi kan få til, men det er nødt til å bli hvor flere parter går sammen og er villige til å være med på et anbud på dette.
9: Har du regnet mye ut hvor mange kilometer du kjører på en sånn Norges-turné nå, som en honningsvåbesøk er en del av? Hvor langt blir det?
20: Altså, denne turen alene ligger litt av med hvor mange svinger og noen ekstra veier jeg tar, så vil den ende på mellom 15 og 18 000. Og så kjører jeg 80 000 kilometer i året, da. Primært rundt i Norge og litt i Nord-Sverige, for å måle hvordan mobildekningen er, og ja, for å møte næraråd og lokalmedier rundt i Norge, og politikere.
9: Ja, hvor mange ganger rundt ekvator blir det da?
20: Det blir jo 2 ganger rundt ekvator per år, og så ganger du det med 30 år, 31 år, så har du jo 62 ganger da.

0: Klokka 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 15. august 2025. Ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har vært til sted under Arendalsuka, og har vært en gang der nede, og det jo et eventyr av folk og møter og kjent folk. Det må være artig å være med på noe sånt, Jan Morten.
2: Ja, det var også min første tur til Arendalsuka, og grunnen til at jeg reiste ned, det var jo for at jeg var invitert til å delta I to debatter på onsdag.

0: Men sånn det ikke overalt I landet. Det mange som har motstand mot krus.
1: Ja, så den første debatten jeg var I handlet jo om ringvirkningen på land på krus, og selvfølgelig eksempler på positive og negative utslag. Så det ganske forskjellig. Innledningen til debatten handler jo om hvordan man legger til rette for krus hvis man velger å ta den beslutningen. Vi jo ikke I den situasjonen. Vi har hatt krus I mange, mange år. Vi har infrastrukturen, og vi har jo ikke måtte jobbe særlig hardt for å få ned mengden krus vi har I dag. Men inngangen min var jo at det som fokus nå, det jo hvordan vi organiserer det her på land. For klart, krus har jo nesten ingen påvirkning før det legger til kai. Sjøveien jo miljøveien, sant? Den effektiv, den krever ikke veldig mye, men det jo når turisterne kommer på land at man trenger et organisert reiseliv. Så vi hadde diskusjoner og eksempler på det.
0: Men vi ser jo at trafikken jo så stor nå til Nordkapp, at også, selv om vi har fått en ny cruisebåtkai for ikke så lenge siden, så må vi kanskje ha en til.
1: Ja, så sånn som jeg har forstått det på havna, så vi har jo fått tilskudd til å elektrifisere havna. Tilskudd på 20 millioner for kystruten og krus, men vi har jo ikke strømmen per I dag. Men skulle man velge å legge til rette for det, så trenger vi en lengre kai enn vi har I dag, for den her ladeenheten må stå på en plass som den ikke kan stå I dag. Så klart, skal vi legge til rette for landstrøm, som vi mest sannsynlig må gjøre for å på en måte tilfredsstille de krav som kommer, så må vi også investere mer I infrastruktur.
0: Men der har vi jo et annet problem, som ikke du ordnet når du var styreformann I kraftlaget, nemlig ny linje til Magerøya. For nå får de ny linje til Hammerfest, og da får de kapasitet til å ta inn så mange krusbåter de vil, fordi at de har landstrøm. Så nå kan vi ende med at Hammerfest får krusbåtene, og så blir de bussa til Nordkapp.
1: Det tror jeg ikke skjer. Altså, det var å ta det litt langt, men klart, vi har, som jeg forstod det, så har vi kapasitet til en stor ting I nett I dag. En stor ting til.
0: Ja.
1: Og det kan være landstrøm, men man kan da ikke garantere kraften på vinterstid selvfølgelig når forbruket ellers høyt. Da. Men vi trenger jo større linjekapasitet ut til Magerøya om vi skal møte de kravene som til å elektrifisere samfunnet I fremtiden, helt klart.
0: Men så det kanskje en fordel med krus som vi ser nå, når vi har så mye vildcamping. Det jo det at de skal jo ikke vildcampe, det krusturister. De med og bor jo ombord I båten, og så kjører de til Nordkapp og tilbake igjen.
1: Ja, altså, det vel kanskje ikke på krusgjestene vi har den største problemstillingen akkurat nå. Krusgjestene kommer på land og busser til Nordkapp og vandrer I bybildet, handler lokalt og går opp på Storfjellet. Og det som jeg ser diskuteres nå, det jo mer konsekvensen av fricamping, ferdsel I utmark. Og det virker som det innbyggerne reagerer størst på I Nordkapp kommune da.
0: Men så har vi jo en annen problemstilling som blant annet Destinasjon 71 grader nord opplever nå, for de leverer jo masse produkter til de her cruisebåtgjestene. Det at båtene kommer bestandig samtidig. Tror du vi klarer å få til noen regulering sånn at vi ikke får to store båter samtidig, men de får en på mandag og en på tirsdag, for å si det sånn?
1: Vi har jo hatt litt dialog med havnet om det her, og det jo blitt bedre enn før. Altså det ikke blitt, vi har jo hatt ganske mange båter samtidig. Og klart, det fint å se på aktiviteten, men du som klarer å svelge unna det på land. Og så det jo sånn at havnet har mottaksplikt og diverse, at man kan ikke nekte å ta imot et fartøy, men man kan sette begrensninger. Det jo andre destinasjoner som har gjort det. Jeg tror man skal være forsiktig med å si at vi skal innføre begrensninger. Man må på en måte vurdere det nøye først. Men det flere destinasjoner som har gjort en vurdering. Hva den daglige tålegrensen på antall passasjerer, for eksempel? At man ønsker så mange passasjerer på en dag, og så får man det til over tid i stor grad. Da. Men vi har ikke kommet dit enda, men det jo en del av besøksforvaltninger som Visit Nordkapp jobber med, altså det med rett gjest på rett tid. Da. Så det jo et arbeid som skal gjøres og kan vurderes I den sammenhengen.
0: Men så når jeg snakker med butikkene I Honningsvåg, så får jeg to forskjellige beskjeder. De flinke å handle de krusbåtturisterne, mens andre sier, nei, de bare inne og ser, og så går de ut igjen. Hva inntrykk har du?
1: Det jo egentlig samme tilbakemeldinger jeg får. Altså, fra de ulike verdensdelene så det forskjellige...

0: i forbruk. Noen legger igjen mye, og noen legger igjen mindre penger. Men min inngang i den debatten om ringvirkningen på cruise, det er jo at skal vi ha det type reiselivet vi har i dag med den mengden vi har, så er vi jo helt avhengige av cruise. Og klart, de her cruisepassasjerene, de handler lokalt, selv om det er en variasjon. Og de bidrar jo til at mange av bedriftene kan ha åpent hele året, sånn at jeg og du også kan gå ut og spise en treretters, også når det ikke er 3000 gjester på land. For det er flere bedriftseiere som sier det, at det er marginene på sommeren som gjør at de kan ha åpent hele året, og dermed at vi får et bedre tilbud i Nordkapp kommune.
1: Og så har det vel også det her med at kanskje ikke alle skjønner at han bussjåføren som kjører de her gjestene til Nordkapp, eller de 10 eller 20 eller 30 bussjåførene, de er jo som oftest innbyggere i Nordkapp og får sin lønn fra busselskap, og dermed kan de handle mer på de lokale butikkene som da gir ringvirkning.
0: Ja, klart, det er noen åpenbare sammenhenger her som man kanskje ikke har fokus på, og det har jo også vært et av argumentene mine i den andre debatten jeg var med Sjømannsforbundet, der Sjømannsforbundet jobbet veldig hardt for at loven skulle innføres som den var foreslått, men man fikk til et unntak om at det skal utredes videre. Det er jo at det ene er nå hvor mange norske sjøfolk kommer til å jobbe på de cruisepottene med 4-5 tusen passasjerer, og det andre er jo at når det gjelder organiserte og LO-medlemmer, så har vi jo veldig mange av dem på land. Så klart, hvis vi får en dramatisk nedgang i krus, så går det jo utover de andre arbeidsplassene. For da vil man kunne risikere fraflytting, og da kan det være en sykepleier, det kan være en lærer, eller hva det måtte være. Så det er noen sammenhenger som er veldig viktig å vurdere når man foreslår nytt regelverk, og det er ikke nødvendig sånn at et likt regelverk blir rettferdig når vi har en sånn forskjellig geografi som vi har i Norge.
1: Men har det vært vanskelig for deg som arbeiderpartipolitiker å ta den kampen mot LO og Sjømannsforbundet? For de forlanger jo at de som seiler på norskekysten mer enn 50%, de skal ha norske arbeidsvilkår ombord i båten. Det er jo ikke urimelig at folk har god betaling når de jobber.
0: Nei, det er overhodet ikke urimelig, og jeg vil ikke si at det er vanskelig. Det har vært krevende, selvfølgelig. LO er jo et stort og sterkt apparat, og det må jeg si at det har ikke vært like hjertelig hver gang jeg møter LO-systemet. De er jo også sterke inn mot Arbeiderpartiet, selvfølgelig. Men det ene jeg mener er, det er jo at vi lokalt, vi må utfordre oss egne parti. Det er sånn vi på en måte får synliggjort sammenheng, og det er sånn at vi får etablert ny politikk. Men det er ikke urimelig, men som sagt, regelverk kan føre til dramatiske endringer ganske fort. Og skal man utrede noe, så må man på en måte ta innover seg hele bildet. Og så er det også noen sammenhenger her internasjonalt. Så jeg har jo også tatt til ordet for, med tilbakemeldingen vi ser fra EFTA på saken, at saken bør jo søkes og løses i EØS-systemet, og kanskje ikke av Norge alene. Kanskje man kommer lengre da.
1: Men du var ikke vel dramatisk, du og Leif Gustav, når dere påstod at alle båtene ville snu på Vestlandet hvis de fikk denne ordningen igjennom?
0: Nei, det kan jo oppleves som dramatisk, men det er jo akkurat det man ikke vet. Og det var jo derfor Holmefjord-utvalget i sin tid sa at den problemstillingen må utredes, for man vet ikke konsekvensene. Så når man ikke vet konsekvensene, så bør man bruke bedre tid. At alle båtene forsvinner, det jo, kan jo være dramatisk, og det kan jo hende at det ikke er tilfelle, men at en vesentlig del vil endre seg når det gjelder cruisetrafikken til Nordkapp, det tror jeg ville skjedd.
1: Men hvor sikker er du på at vi får cruisebåtene inn på det her besøksbidraget som du også kjemper for?
0: Nei, altså, tilbakemeldingen i de debattene var fra cruisenæringen var jo at det anså ikke dem som problematisk. Det var Cruise Norway representert i debatten, og de anså ikke det som problematisk. Og jeg var veldig tydelig på at vi har et enstemmig kommunestyre som ønsker å innføre besøksbidrag, og jeg vil jo overraske om vi ikke innfører det på krus. Og klart, hvis vi får noen besøksbidrag, så ser vi at vi kan håndtere en vesentlig del av de problemstillingene som har vært reist av lokalbefolkningen og media I sommer.
1: Men da blir det jo enda mer galt at ikke bobil og en campingturist skal betale turistskatt, men han som bor på hotellet skal betale, og han som bor ombord I cruisebåten, han skal betale.
0: Ja, det, og det, det helt enig I. Altså, vi ønsker jo også at bobiltrafikken skulle inn under ordningen, og vi kan jo komme I en situasjon der en type gjester betaler for en problemstilling som kommer fra andre type gjester.
1: Januar 15. august 2025. Mange I distrikts-Norge, og spesielt I kystfinnmark, har kjempet lenge for at denne LOSA, lokal opplæring I samarbeid med arbeidslivet, skal bli en permanent løsning. For så lenge Nordkapp videregående skole har holdt på med det her, så har det enten vært på DISP eller ikke helt I tråd med lovverket sentralt. Men nå sier regjeringen at nå skal de få det her på plass. Vi har ringt opp stortingsrepresentant og første kandidat for Finnmark Senterparti, Geir Iversen. Og Geir, det her jo en sak dere I Senterpartiet har jobbet mye med og vært opptatt av. Har det vært frustrerende at det har tatt så lang tid å få ting på plass?
2: Ja, det må jeg virkelig si. Vi har jo sett behovet for en sånn ordning I Finnmark over lang tid. Så nå når det endelig ser ut å begynne å løse seg, så må jeg si at jeg kjempeglad og jeg oppdager det. Så vi kjempeglade for det, og det kan se ut som at det blir en god ordning, lovlig ordning.
1: Hvis vi ser på ditt lokalsamfunn Hasvik, dere var jo med I begynnelsen på det her med LOSA. Hvordan har det utviklet seg hjemme hos deg, det her tilbudet?
2: Nei, altså det var jo, så lenge det var det, så var det jo kjempebra for oss. Men så kom jo kravene om at det måtte være ganske mange deltakere med for å få det til. Og etter hvert som befolkningen gikk nedover, så var det jo færre som tok den ordningen, eller kunne ta den ordningen. Men nå har vi jo fått til at det her med praktisk opplæring og alle de tingene der kommet inn. Så jeg håper jo at det nå kan bli kjempebra igjen, og at kanskje vi klarer å beholde en del ungdom hjemme, at de vil ta utdanningen sin hjemme I gjennom LOSA med samlingsbaserte visninger. Så det kan være bra.
1: Men hva de sier søringene når du forteller at ungdommer som så vidt fylt 15 år må reise bort på hybel og bo borte og kanskje bare være hjemme I helgen og knapt nok det?
2: Nei, de jo, altså det jo ikke så enkelt å forklare det, for det jo helt uvirkelig for dem. Når vi tenker folk fra Hasvik eller Mehamn, eller hvor det måtte være, som skal reise til Alta og gå på videregående skole, og det flytilbudet som vi har med ganske dyre billetter og så videre, så det jo veldig sjelden at ungene kommer hjem. Og jeg vet jo at mange foreldre I Finnmark veldig frustreret over det, men folk I sør har ikke den samme forståelsen, for de har et mye bedre rutetilbud, noe som gjør at ungene kan komme oftere hjem.
1: Geir, tror du det undervurderte her hva det betyr for en familie å sende bort ungdommen sin? For det blir jo ikke helt gratis, det jo kostbart.
2: Veldig kostbart, veldig kostbart. Nei, det ikke undervurdert, I hvert fall fra de som opplever at de må betale for at ungene skal reise bort. De ser jo dette nå. Det et stort løft for familier å ha en eller to unger på videregående skole. Det koster dyrt. Det jo alt for lite beløp som kommer som stipend, ikke sant? Sånn at det klarer jo ikke å dekke de omkostningene som og da må man basere det på foreldre og besteforeldre ofte også. Så det jo rett og slett jeg får en telefon når de også, hvor ungene lurer på bestefar, kan ikke du sjekke om denne vipsen funker? Og da må man jo av og til sende noen kron. Sånn at det en voldsom dyr sak, og vi har kanskje kommunisert alt for lite til folk over lang tid for den kostnad det for folk I distriktene og på videregående.
1: Jeg har jo hatt en del kontakt med næringslivet I Havøysund og Kjøllefjord, og de sier til meg at uten her LOSA, så det ikke sikkert at det hadde gått rundt så bra som det gjør på det her verste, eller I kraftlaget her, fordi at da hadde ikke vi fått inn ungdommen så tidlig. Hva du tror det har betydd for næringslivet at de allerede som 15-16-åringer treffer ungdom som de ser det her noe å satse på for fremtiden?
2: Det klart for ungdom som kommer inn I lokalt næringsliv, så betyr det jo enormt. De fleste ønsker jo å være hjemme. Men det klart når du færre vekk, blir tatt opp I et annet miljø, så knytter du deg til. Det jo en veldig viktig alder, 15, 16, 17, 18 år, ikke sant? Sånn at jeg tror at det en medvirkende årsak til at folk drar. Og vi har jo behov for både mekanikere og snekkere og alt mulig, I lokalsamfunnet, eller I Bælvåg eller I Hasvik. Hvis vi klarer å få dette til, så, eller når vi klarer å få det til, så tror jeg det kan bli en vesentlig årsak til at vi klarer å beholde ungdommen. lenger. Og det blir mye billigere for familien.
1: Men jeg har jo jobbet med den her LOSA-saken, for det jo stødig det har vært på programmet at det må legges til, og det jo spesielt administrasjonen I Vadsø som har foreslått det, og vi har også fått inntrykk av at mange pedagoger har sett på det her som en sånn dårlig løsning for elevene. Klarer du å skjønne hva som så farlig med den her LOSA?
2: Nei, jeg har jo jobbet I LOSA I Hasse I en del år, og vet jo hvor viktig det. Det som fint jo at... Ja, det lite frafall fra LOSA. Däremot hvis du går på videregående skole, så det veldig ofte at det blir frafall. Da kommer ofte ungene hjem og ja, blir nesten uten utdanning. Og det kanskje det verste som kan skje. Alle må få en utdanning, og I et nært samarbeid med næringsliv og så videre, så kan dette bli kanon.
1: Nå har jo Nordkapp videregående skole lang erfaring med å drive fjernundervisning via nettopp bilde og lyd. Og da har man jo kanskje et fortsatt sammenlignet med andre videregående skoler I landet, for nå blir jo det her lov over hele landet. Tror du at Finnmark kan bli så god at vi kan selge denne tjenesten til resten av landet?
2: Ja, hvorfor ikke? Vi veldig ofte beskjeden I Finnmark på disse tingene, men vi veldig flinke på de fleste områdene som vi holder på med. Og LOSA jo et kjempe eksempel på at, ok, dette kan kanskje styres direkte fra Finnmark. Hvorfor ikke? Vi har gode linjer, vi har alt, eller EDB og alle disse tingene skal til for å få det til, og det kan jo hende at man kunne være en koordinator her og så samarbeide med ulike kommuner rundt omkring I dag.
1: Gjenhør 18. august 2025. Det nå klart at regjeringen kommer til å godkjenne opplæringen I samarbeid med arbeidslivet. Lokal opplæring, LOSA. Vi har ringt opp stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og andre kandidat for Finnmark Arbeiderpartiet for høstens valg, Sigurd Rafaelsen. Og Sigurd, I din periode som ordfører I Lebesby, så var det alltid en kamp med det her å bevare LOSA. Hvorfor var det så viktig for dere I Lebesby å få det her tilbudet?
3: Det jo for at det et godt opplegg for ungdommene våre, en god utdanning som du kan gjøre nært hjemme, og ungdommene våre som 15 år når de drar på videregående, så det langt å reise bort, og da når man I tillegg kan gi et godt utdanningstilbud nært, når man gjør det med fleksible ordninger, så det viktig. Det handler både om bolyst, det handler også om å rekruttere inn arbeidskraft inn til næringslivet og alle oppgavene som skal løses I små samfunn. Så det var kjempeviktig, og jeg tror både for foreldre og ungdom så var det et tilbud som sikrer at folk får en god start på utdanningsløpet sitt, og som gjør at man trives.
1: Ja, for når jeg har intervjuet noen av dem som har tatt imot de her ungdommene I næringslivet, så har de trukket frem et poeng som ikke jeg har tenkt på, nemlig det her at det så gunstig å bli tidlig kjent med ungdommen, sånn at de vet hvem de kan satse på I fremtiden. Tror du det også har vært viktig for den suksessen?
3: Ja, det tror jeg. Og det jo noe med at for ungdommene også, det å se hva utdanningen handler om, hva som venter på andre siden når man har tatt en utdannelse og fått et fagbrev, så jo det også en kjempegod lærdom. Og det å få tillit I en bedrift, det å få arbeidsoppgaver, og det å vite at ja, kanskje det akkurat her jeg hører til. Det tror jeg veldig bra, og det bra for arbeidslivet som trenger den kompetansen, og det bra for ungdom som skal ut I arbeidslivet etterpå.
1: Og så har det vel også vært viktig for verkstedet I Kjøllefjord og kraftlaget I Kjøllefjord at man får lokal ungdom til å satse I næringslivet som dere har.
3: Ja, helt klart. Og hvis man ser på de som går elektro, da, så det å være kjent I naturen som nært, og det å, liksom, det å kunne kjøre skuter når det feil på ledningsnettet, og ha den kompetansen med seg som lokalkjent, og med den kulturforståelsen vi har her oppe, det jo en kjempefordel for bedriftene at man har det, og ja, det å kjenne samfunnet sitt alltid en fordel. Og det jo veldig bra at man har et næringsliv som med på det her, og det vinn-vinn for begge parter.
1: Men så har det jo vært sånn at det har vært en sånn motstand, kanskje ikke uttalt, men liksom jeg har følt når budsjettforslagene kommer fra administrasjon, eller det har vært andre utfordringer, så det liksom LOSA man skal ta først. Jeg har aldri skjønt hva denne motstanden går I. Har du klart å tegne det for deg?
3: Nei, altså, men det klart at, at når LOSA ikke har vært godkjent som opplæringstilbud, og har vært på dispensasjon egentlig, så, og forsøksordning, så, så er det klart at da er det kanskje der man ser først når man skal finne, finne midler. Men, men det klart at den, den betydningen LOSA har for samfunnet langs kysten, som ikke har videregående skoler, den kan ikke overvurderes. Det, det, har en, det betyr så mye for, for familier, for ungdom som, som da kan bo hjemme og ta en utdanning, og for næringslivet som, som også da får rekruttert inn. Så at, det et kjempegodt tilbud, og det man ser, at man nå ser verdien av det, oppdaterer lovverket som, som ikke var laget når vi hadde de hjelpemidlene som, som vi har i dag, er utrolig viktig for at de kan levere fremtidsrettet tilbud. Og, og det, nå skal du jo se på hvordan man kan gjøre det her til også i nasjonal ordning, så flere kan ta det, den måten å drive utdanning på i bruk, sånn at alle, vi får flere med i arbeidslivet når vi klarer å gi kompetanse og yrkesutdanning tidligere.
1: Men er det sånn at skoleverket har vært for rigid? Altså, du må gi liksom gjennom den samme løypa, og dermed så har vi kanskje laget tapere?
3: Det, det har vært frustrerende når man når det har på en måte så, så tvil om LOSA. Og, det har vært en kamp å stå i, sånn, så man blir usikker på om det der neste år. Så det at vi skaper den tryggheten om at det her er faktisk et godt tilbud, god utdanning og som, som du kan ta nært hjemme og få, få yrkeserfaring i tillegg, det, det er viktig. Og så, ja, så tar det kanskje av og til litt tid å oppdatere lovverket, og derfor jeg veldig glad for at vi gjør det her. Det har vært jobbet med så lenge, og da at vi, vi gjør de endringene som, som utgjør en forskjell, det er veldig viktig. Og det, det koster ikke penger heller. Nå skal vi bruke 15 millioner på å videreutvikle det, men det klart at at det koster ikke penger å gjøre sånne endringer som, som betyr mye.
1: Og du har jo vært på Stortinget inneværende periode, i hvert fall delvis av denne perioden, og det vel ingen parti som kommer til å stemme imot det her?
3: Nei, det, det, kan, jeg, det kan ikke jeg tenke meg. Altså, for det, er jo, det handler jo om vi trenger flere med fullført utdanning, vi trenger flere ut i arbeidslivet, og da må alle ha, ha gode muligheter til å gjøre den utdannelsen, og da er LOSA et, et fantastisk hjelpemiddel til å, til å nå flere mål på en gang. Altså, det, jeg synes jo det, det er jo utrolig flott at, at, at på sin familie kan bo lenger i lag, for det er klart, vi, mange sender jo også ungene sine bort, og det gjør man jo på studiespesialisering, og, og for mange er det også et kjempegodt tilbud. Så, så det, men det at du har et variert utdanningstilbud, det er veldig viktig.
1: Så har vi jo det her med at Nordkapp videregående skole har jobbet med det her i så mange år. Er de blitt så flinke og så gode at denne tjenesten kan de selge også utenfor fylket når det blir lov snart i hele landet?
3: Det er klart at, at, det, at det er jo mulig å få flere skoler å koble seg på. Det er, en, det er, så det er jo en kjempemulighet som, som gjør at du, du får enda større oppslutning om LOSA. Du, kanskje du kan få, ha muligheten til flere linjer. Så, så det er jo spennende å se på hvordan man kan videreutvikle det her, for det, det, det trenger jo ikke å ha noe å si hvor du sitter. Men det, det er klart det er viktig at det er et, et miljø, og det er viktig at man også møtes av og til, og det skal, gjør man jo i LOSA, så, så det er bra, og jeg tror at det har stort potensial. Og det viktigste handler, er jo at ungene våre får en utdanning som de trenger for å skape en god fremtid, og der er LOSA unik.
1: Gjenhør 19. august 2025. Radiokapp har fått besøk av Maria Valse, som har gått på elektrolinje. Jeg tror hun flere ganger der oppe som skoleelev, men du har også hatt en interessant læringplass. Kan du fortelle litt om det?
4: Nei, nå har jeg startet som lærling på Hurtigruta, så jeg er elektrolærling på Hurtigruta.
1: Hva var det som gjorde at du valgte sjøen?
4: Nei, det var egentlig det at det virket mer interessant enn å være vanlig huselektriker. Og nå som jeg har gått skoleår, så ser jeg at det å være chipselektriker, det er mye, mye mer enn bare det, det lille man gjør når man er huselektriker. Man må kunne både stort og smått.
1: Ja. Hva båt havna du på?
4: På Hurtigruteskipet Nord-Norge.
1: Ja. Det den som vi følte minutt for minutt, da det var direkte sin TV-sending fra Bergen til Kirken for masse år siden. Men hva gjør man når man er lærling?
4: Nei, det, i starten så er det mye å bli kjent med båten. Nå har jeg vært to rundturer. Og da er det mye bli kjent med båten, hvor er nødutgangene. De er veldig opptatt av at jeg skal være trygg på skipet. Men så er det jo også det å skifte lys og gå lysrunder, være med og sånn typ se på når det blir gjort andre arbeidsoppgaver, men også det å faktisk gjøre dem mens jeg blir, ikke sett på, men mens noen følger med. Det er også litt kabelstrekking når det trengs, rutinearbeid, sjekke at sensorer og sånn funker. Det er mye forskjellig.
1: Og så er det jo sånn at det er jo ikke bare én sensor å borde i Hurtigruta, for det er så komplisert en båt i dag. Det går alarmer i et. Hvordan finner dere frem?
4: Alle sensorene kommer inn på et datasystem, og da står det på sensoren at denne sensoren den måler temperaturen på motoroljen på hovedmotor 1. Så da er det jo veldig lett å finne ut av hvilken sensor det er feil på. Og så står det gjerne ofte hvor den sensoren er plassert.
1: Og så er det her med å være lærlingbedrift. Hurtigruta har jo lang, lang tradisjon med å være en stor lærebedrift. Merker du det at alt er på stell og at du blir tatt vare på?
4: Det er veldig gode rutiner der med at de har hatt lærlinger i lang tid og at de fortsatt har lærlinger. Så alt sånn formelt er på plass. Man trenger ikke å tenke på og hva er det egentlig skal gjøre som lærling, hva er det man må huske på? Det er der allerede.
1: Ja. Får du tid å jobbe med de her skolepolitiske tingene nå når du er blitt lærling? For du har jo vært veldig aktiv som elev.
4: Ja, jeg har jo 3 uker med fri der jeg kan gjøre masse artig. Så da, det får jeg absolutt tid til.
1: Så har vi en debatt nå i lokalsamfunnet om flytting av sikkerhetssenteret fra den videregående skolen til fagskolen, og da trekkes det frem at det er så viktig at sikkerhetssenteret er i den videregående skolen, fordi at dere som er elever der, dere har fått sikkerhetsopplæring og sånne ting. Hva du tror det har betydd for at du hadde fått denne plassen, at du hadde de her papirene på plass?
4: Jeg tror jeg alltid hadde fått lærlingplass, det hadde jeg. Det er 2 ting man må ha for å være, liksom, som å jobbe på et skip. Det er grunnleggende sikkerhetskurs og passasjer- og krisehåndtering. Og grunnleggende sikkerhetskurs har jeg tatt gjennom kurssenteret her. Og hvis det ikke hadde vært her, så måtte jeg jo få en annen plass, og da hadde det blitt enda dyrere for fylkeskommunen og sendt oss til Tromsø, for eksempel, i en uke. Ja.
1: Nå er det jo veldig kort tid du har vært ombord, men jeg vet jo at du har jo hatt kontakt med rederiene tidligere. Vil du anbefale andre ungdommer å se samme vei som du har gjort?
4: Absolutt. Det er artig, spennende og en veldig variert hverdag.
1: Gjenhøre 19. august 2025. Lørdags ettermiddag rullet en ekspedisjon inn på Nordkapplatået. 100 motorsykler som hadde kjørt fra København til Nordkapp. Ekspedisjonen er en 3200 kilometer lang motorsykkelreise som startet i København, gikk gjennom Sverige og Norge via Vestlandsfjorda og inn i Nord-Norge, for den fortsatte ytterligere 1600 kilometer nordover til Nordkapp. Deltakerne kommer fra hele verden, Danmark, Norge, England, Frankrike, Australia, USA, Kanada, Sør-Afrika, Singapore og Dubai. Og det er ikke en konkurranse, men en feiring av eventyr og fellesskap. Etter besøket på Nordkapp gikk ferden videre til Daniels hus i Skarsvåg, hvor deltakerne fikk varmen i kroppen med tradisjonsrik bidos, servert med varmås, vimil og lokal gjestfrihet. Ekspedisjonen overnatta i en teltleir på fotballbanen i Skarsvåg, der lyden av latter og historier fra hele veien fylte den arktiske sommernatta. Det er noe helt spesielt å komme hit til naturen, menneskene og følelsen av å ha nådd målet etter så lang tid. Daniels hus var prikken over i'en, sier Robert Nykjel til Radio Nordkapp.
5: Jeg heter Robert, jobber med Mally London. Så vi organiserer den lengste motorcycle rally i Skandinavia, fra København. København, in södra Skandinavia, from Copenhagen into Sverige, and up to Göteborg, and then west till Oslo into Norwegian Fjords up till Arctic Circle, and after in 2500 mil nord, up to Nordkap, and here med 100 motorcyclists from 19 countries, from Denmark, Sweden, Norway, England, France, Australia, America, Canada, South Africa, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, somewhere else, nonsense. Yeah, we have two things in common: the love of adventures, the love of motorcycles, and it's this camaraderie and the community. That's the really special thing that keeps everybody going. They say it in English: if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. So this has been the adventure, and now in about 15 minutes, we have the first rally teams coming in to the northern tip, the finish line at Nordkapp.
6: Men hvorfor Daniels hus og Skarsvåg? Du var her for 2 år siden.
5: 2 år, gammel. It was raining and jättekallt, and you stop here in the first restaurant, come in with the fire, and I pratar med Daniel a little, and I explain, I have this idea for the longest motorcycle rally in Scandinavia, and I need somewhere beautiful and wild for the finish line, and Daniel says, we do it here. And he says, but, you know, we have such meager provisions here in the north. You know, we just have lots of reindeer, we have king crab, we have cloudberries, and he has a brewery in the village to make homemade beer. So I'm like, this is perfect. So now here we are, 2 years later.
1: Januar 20. August 2025. Vi nå midt inne I en valgkamp hvor mange organisasjoner stiller krav til politikerne og sier hva de forlanger at Storting og regjering skal ordne I løpet av de neste 4 årene. Maria Valse, du leder I elevorganisasjonen Finnmark, og hva krav det dere har stilt politikerne nå når dere har truffet dem I valgkampen?
4: Vi har 4 såkalte elevkrav. Og det her 4, det at vi ønsker lovfeste rett til lærlingplass, en mer praktisk og variert ungdomsskole, ny sluttvurdering og å fjerne fraværsgrenser.
1: Hvis vi begynner med det første punktet, det her med lærlingeplass. Du var jo så heldig og fikk en lærlingeplass ombord I Hurtigruta, men det er jo mange som ikke så heldige og ikke får det de ønsker. Hva skjer egentlig med dem?
4: Egentlig så skal fylkeskommunen lage et opplegg, et VG3 I skole til dem. Men det ofte det ikke skjer, eller at man takker nei til det. Og I dag så det sånn at man har rett til å fullføre videregående, men man har ikke da en reell fullføringsrett som at man skal få en lærlingplass. Så derfor ønsker vi at det skal være lovfestet til lærlingplass.
1: Blir det så galt at folk rett og slett blir en slags... Ja, havner hjemme på gutterommet eller jenterommet og ikke gjør noe fordi at man ikke får en lærlingeplass.
4: Det skjer absolutt. Jeg har hørt historier der folk har I et år har bare suttet livet sitt på pause fordi at de ikke har fått lærlingeplass, og det for sent å begynne på en ny linje. Det folk som har endret hvilken utdanning de tar på grunn av at de ikke har fått lærlingeplass.
1: Men så intervjuer jo jeg masse bedriftsledere som sier de får ikke tak I folk. Dere litt kresen, dere ungdom? Dere tar ikke det dere blir tilbudt?
4: Jeg tror både og. Det sikkert noen som veldig kresen til hvordan bedrifter de får. Og jeg tror det er et komplisert problem. Fordi I de bedriften som ikke får lærlinger, så det for få som søker den linja. Mens I de yrkene der de sliter med å få ut lærlinger, der det for få lærlingplasser.
1: Så din oppfordring at også bedriftene tenker gjennom at jeg bør ta inn en lærling for å bli hjulpen på lang sikt?
4: Ja, absolutt. Ja.
1: Og så det krav nummer 2.
4: En mer praktisk og variert ungdomsskole går ut på at vi ønsker en ungdomsskole der det mer valgfrihet, og elevene ikke sitter like mye på skolebenken og lærer tunge teoretiske fag. For at I dag så ungdomsskoleelever, de sier at det kjedelig å gå på skolen, de har lite motivasjon, og de rett og slett dette ut av ungdomsskolen.
1: Ja, for jeg husker selv da jeg var skitlig å gå på skolen, så... Hver fredag så var han bord I ferga. Det var den fineste dagen I uka. Det sånne ting som må til?
4: Ja, blant annet. Vi har lyst til at det skal være mer og bedre valgfag, så man kan velge mer hva man skal gjøre. At elevene skal være med og påvirke hvordan vurderingspraksis de skal ha, sånn om det skal være flere prøver, eller om det skal være flere muntlige fremlegg. Og så har vi lyst til at praktisk-estetiske fag som gym og kunst og håndverk skal være en større del av undervisningen.
1: Og så det krav nummer 3.
4: En ny sluttvurdering handler om at vi ikke lenger ønsker å ha eksamen som en sluttvurdering. Fordi eksamen måler hva du har lært på 13 år i løpet av en dag. Den er uforutsigbar, og det er urettferdig at det man har lært over en så lang periode skal bevise på en dag. Jeg opplevde selv på eksamen at jeg fikk noe som jeg egentlig ikke hadde lært så mye om. Og jeg rett og slett bare håpte at jeg kom til å stå på eksamen etter jeg hadde levert den. Så vi ønsker at det skal bli prøvd ut mappevurdering eller en langtidsoppgave. Da får du mye lengre tid på å gjøre oppgaven, du får tilbakemelding hos læreren, og du får i større grad visst hva du har lært.
1: Men bør man ikke ha en slags test hva man har lært? Blir det ikke bare en sånn koseskole hvis vi skal slutte med tentamene og eksamene?
4: Nei, men det er jo fortsatt en oppgave som blir vurdert av en ekstern sensor. Så det blir på en måte en test bare over en lengre periode.
1: Har du noe tro på at, eller hva inntrykk har du av politikere når dere tar opp det her? Følger de med på hva dere sier, og får dere noen respons på de her kravene?
4: Det er både og. Noen er veldig positive til det vi sier, mens andre har jo det som sin kampsak at de ikke skal gjøre det. Som for mange partier så er eksamen noe som absolutt skal være. Det er ingen måte vi kan endre eksamen. Mens for noen så er de enige med at vi kan prøve ut andre ting.
1: Så er det jo sånn i Norge at førstegangsvelgerne, de bruker å være flinke å møte opp første gang du har lov å stemme. Men så faller ungdommen litt ifra, og så kommer de inn igjen og begynner å stemme når de etablerer seg og blir mer voksen. Hva du vil si til ungdom som ikke går og stemmer?
4: Gå og stem. Absolutt, bruk stemmeretten din. Ikke bare første gang du kan stemme, men alle ganger du kan stemme. Så bruk stemmeretten din, og ha gjort deg opp litt en mening på forhånd. Du trenger ikke å finne et parti du er helt enig med, men finne et parti du er ganske så enig med.
1: Jeg er jo så gammeldags at jeg ser jo Dagsrevyen klokka 19 når de sender den, mens du er en generasjon som driver på med strømming og TikTok og alle de her sosiale medier. Hvordan er det i feeden din nå? Fylles den med propaganda til ungdommen fra politiske parti?
4: Jeg har jo også valgt, jeg ser veldig mye på sånne ting, så min feed er fylt opp av veldig mye partisnakk, men jeg har faktisk fra alle partier mer eller mindre, så jeg føler ikke at min feed er så liksom polarisert, men jeg tror absolutt at det er mange ungdom sine feed som er polarisert, at de kun får opp fra ett parti, og at det er samme budskapet som blir sagt gang på gang. Men jeg ser også litt på Dagsrevyen, og i går så var det ungdomspartileder, hva den sa på, det var veldig artig å se på. Så jeg får med meg mye forskjellig.
1: Men så er det et spørsmål som jeg lurer på som gamling. De som lager de her TikTokene, treffer de dere ungdommer? Når de fremmer budskapet, eller er de så gamle de som lager det, de skjønner ikke hvordan de skal snakke med dere?
4: Det både og. Noen av TikTokene jeg har sett på, så tenker jeg, det der kunne du ha unngått og lagt ut, mens noen så er sånn, der har du truffet, det der synes jeg var artig. Så det både og. Synes i alle fall det er artig at de prøver.
1: Januar 19. august 2025. I forrige uke var det Arendals uke, og der var alle politiske partier til stede, også Generasjonspartiet. Og vi har ringt opp en som har lokal tilknytning til Generasjonspartiet. Det er sønt han Jonny Johansen på Nordvågveien, eller Jonny Varetaxi som vi kalte for. Og Agnor Pettersen, du er finanspolitisk talsperson for Generasjonspartiet, og står på femteplass på alle fylkeslisten. Og hvordan vil du si at uka i Arendal gikk for dere?
7: Ja, jeg synes det var en kjempefantastisk uke. Vi fikk jo prate med veldig mange velgere og andre samfunnsengasjerte, så det var en veldig givende og inspirerende uke for oss. Vi var 35 stykker der nede fra Generasjonspartiet.
1: Fortell litt om det partiet du representerer ved høstens stortingsvalg.
7: Ja, Generasjonspartiet er jo et ganske nytt parti. Det er faktisk det er rundt 4 år gammelt, men det har gjort store endringer i fjor, og har fått stor utvikling det siste året, også på antall stemmer i disse valgmålingene. Partiet det har jo en variert politikk med mye fokus på gründerpolitikk, skaperkraften som er i Norge. Litt grann effektivisering, lavere skatter og et mindre statsbudsjett, kan du si. Så det er mye det går på, men vi har jo mange fasetter også. Skole, utdanning og helse, forskning og, ja, og så videre. Så vi har et fullt spekter, kan du si.
1: Men så er det kanskje mange som også sa det til dere i Arendal allerede, at trenger vi nå egentlig et parti til i partifloraen i Norge? Kan du svare da?
7: Det er et veldig godt spørsmål, og det er mange som stiller det spørsmålet. Det så kan man jo si det at politikken har jo kanskje grodd seg litt fast, mener vi da, så vi skal ikke bare være et nytt parti, men vi skal også tilby en ny måte å stemme på. Generasjonspartiet er jo for direkte folkeavstemming på ganske mange saker, ikke alle saker, men mange saker ønsker vi en direkte folkeavstemming på, så når folk både føler seg mer hørt og i praksis blir mer hørt.
1: Du har jo vært gründer og er gründer selv, og er jo leder for en liten bedrift i Honningsvåg, og mange ganger så blir jeg frustrert og overgitt over alle skjema og rapporter jeg må fylle ut. Det kanskje blir litt bedre fordi at ting skjer elektronisk, men fortsatt er det for mye skjema. Klarer du å gjøre noe med det, Agnar?
7: Ja, jeg har tenkt på det også. Jeg merker det samme selv. Det mye rapporteringskrav. Mange skjemer, alltid fra MVA til arbeidsgiveravgift, avmeldinger og så videre. Så det er et skjema veldig, og det er helt klart en ting vi ønsker å se nærmere på. Om vi ikke akkurat får direkte flertall i Stortinget, hvis vi kommer inn med en mandat eller få mandater, så kan vi sette det på dagsorden og argumentere godt for det. Og det tror jeg blir en viktig del av vår jobb i Generasjonspartiet.
1: Men tror du, Agnar, at vi går glipp av gode firma og gode ideer fordi at det stopper opp i byråkratiet?
7: Ja, ikke bare tror, men jeg har hørt en god del av mine kunder som jeg jobber med skatt og økonomi i rådgivning da, til daglig, og de har fortalt meg at de gjerne skulle ha både utvida og fått flere ansatte og sånn. Det blir rett og slett for komplisert. Det enkleste er å bare holde det lavt på et enkeltpersonforetak eller lignende. Så jeg hører jo til daglig eller ofte at det skjemaveldet stopper faktisk for utvikling. Det er en ting, og det andre er selvfølgelig også formuesskatten, men den kommer litt senere når det begynner å rulle litt bedre.
1: Men du er jo en engasjert person, men jeg så ikke helt før med at du var sånn politikertype. Hva tid våkna den interessen?
7: Ja, jeg synes jo egentlig det har kommet litt gradvis. Jeg har jo hatt meninger om blant annet den gründerpolitikken som jeg synes var litt uheldig. Nå har vi jo Innovasjon Norge, for eksempel i Norge, som er en veldig fin institusjon da, som hjelper bedrifter i gang. Der har jeg faktisk jobbet selv i sin tid. Men det er ikke nok. Vi trenger forenklinger, og vi trenger tilrettelegging for at folk da skal kunne komme litt i gang. Du har jo for eksempel formuesskatten. Den legger jo en stopper på investeringsviljen og risikoappetitten. Fordi en utenlandsk eier trenger mindre overskudd. Han trenger rett og slett å drive mindre positivt resultat for å gå i samme resultat etter denne ekstra skatten. For det må jo betales av noen penger, den formuesskatten. Og det skal ikke så mye til da. Så når den begynner å bite, sant, så må du begynne å ta penger ut fra bedriften. Så vi er en av de som er en at formuesskatten er for høy, og vi vil ha den fjernet.
1: Men det skapte jo litt furore da en av de her småpartiene sine frontfigurer ble hevet ut av Dagsnytt 18 studioet fordi at hun klarte ikke å holde kjeft når hun skulle. Hvordan er det med deg? Klarer du å være stille når jeg ber deg om det?
7: Det gjenstår jo å se om jeg blir kastet ut av Radio Nordkapp studio, men jeg tror vi får se andre sider av Gyda Oddekalv også. Hun, lederen av Generasjonspartiet, er veldig kompetent dame med sterke meninger, og de var så sterke at hun faktisk har ikke klart å holde seg. Og ja, jeg er enig i det at vi må holde en god debattkultur, helt uten tvil, og hun har vel gitt oss noen hint internt at vi kommer til å se en ny side av henne neste gang når hun går i et studio, rett og slett. Det vil jeg si.
1: Men hva du vil si til de unge som sier at jeg stemte noe første gang når jeg var førstegangsvelger, men så viser jo tradisjonene eller tallene at når man skal stemme for andre gang, så begynner man å falle litt ifra. Hvorfor er det viktig at de bruker stemmeretten sin?
7: Altså, de har jo et langt liv foran seg, og selv om politikk kanskje ikke er så spennende for en 18-åring som det for en 40-åring vil jeg anta, så det faktisk veldig viktig. Altså, det kan bety forskjell på om TikTok skal være en åpen kanal eller ikke. Det skal være mulighet for å bruke sosiale medier eller ikke i det hele tatt. Så politikken altomgripende, så den blir veldig viktig. Man tenker ikke på det til daglig kanskje, men politikken blir veldig toneangivende for det samfunnet vi skaper. Og det faktisk snart de 18-åringene som kommer til å være med og skape samfunnet. Så ja, det veldig viktig å bruke stemmeretten så mye som mulig, fordi at da gir man også signaler til hvordan samfunn vi ønsker oss.
1: Gjenhør 25. august 2025.
6: Sigurd Rafaelsen, han andre kandidat for Finnmark Arbeiderpartiet foran høstens stortingsvalg, og møte i dag på Stortinget. Sigurd, nå du på Festfagskolen. Her møtte vi akkurat en lærer som sa «Jeg tok jobb i Honningsvåg på Festfagskolen fordi at vi har så god avskriving på studielån». Fortell litt om den forbedringen som har kommet de siste årene.
8: Nei, det jo sånn, vi har jo doblet nedskrivningen av studielån i denne perioden. Og det vil si at du får 60 000 skattefritt når du har utdanning og bor og jobber i Finnmark. Og så er det jo sånn, for lærere så er det 30 000 oppå det igjen, så er det 90 000 skattefritt i året. Og klart, det er en ganske god bonus å få når du tar jobb som lærer i Finnmark. Og jeg ser jo det både hjemme i Kjøllefjord, her i Nordkap, i Alta, så har det vært kø på lærerutdanning. Og det er jo litt artig at det funker. Og det er artig, og det betyr det jo at ungene våre får fagutdannede lærere og får kompetent personell til å drive undervisning, og det er viktig.
6: Men blir du ikke da møtt med, ja, men hvorfor skal læreren få den ekstra bonusen? Bør ikke alle som satser i Finnmark få en fordel?
8: Ja, nå det jo sånn at alle som får 60 000 i nedskrivning hvis man har studielån, uavhengig av hva man jobber med. Men så er det ekstra tiltak på lærere, og det handler jo nettopp om at det har vært mangel, og vi trenger å rekruttere inn, og vi trenger å bygge kompetanse hos ungene våre. Og de får tjene en god skole. Så det er jo målrettet tiltak.
6: Men så, når du reiser rundt, så treffer du jo mange i næringslivet og i det offentlige, og alle sier jo det samme, både til meg og deg. Vi har jobber, men vi får ikke tak i folk. Kan du svare dem da?
8: Det har jeg tro på at vi skal legge til rette for at vi får tak i folk. Og da er jo sånn tiltak som vi har gjort her, med ekstra nedskriving, viktig. Men så må vi må bidra til å rekruttere folk, utdanne folk, legge til rette for desentralisert utdanning. For det er jo også en del at du får en fremvekst av din fagutdanning du trenger i Finnmark.
6: Men så er jo de her søringene, jeg bruker å snakke med dem, som spør, ja, hvorfor fær du? Hvorfor blir du ikke her lenger? Og da er det i 9 av 10 tilfeller. Det er for dyrt å reise hjem til familien. Jeg må nesten sette huset i pant for å reise meg videre. Og så klarer vi ikke å løse det. Alle er jo enige om at sånn kan vi ikke ha det.
8: Ja. Nei, og akkurat det er jo klart. Men hvis vi løfter økonomien ellers, så løfter det også der. Men vi har ikke klart å løse det problemet på flyrutene, og det blir en prioritet for oss som kommer fra Finnmark å jobbe videre med hvis vi kommer inn på Stortinget.
6: Ja, for det der får du mye meldinger om fra, ikke minst dine sambygninger i Kjøllefjord.
8: Ja, ja, ja, og jeg flyr jo selv, og ungene mine flyr jo også. Så det er jo noe med at da er det jo... Du merker jo at det koster hvis du skal ut av fylket.
6: En pasientreiser, hvor mange snakker med deg om det? For det får vi også mye henvendelser om i media.
8: Ja, nei, det pasientreiser er jo det at du får fullt ut dekt hotellområdet, at du har en likeverdig helsetjeneste. Det er klart at det er, for oss i Finnmark, så er det en utrolig viktig sak. For vi vet at for å komme til fagkompetanse så må man reise et stykke uansett. Og da skal det ikke være sånn at det kommer an på lommeboka om du kan ta den reisen eller ikke. Så nå har jo vi satt i gang en pilot med å styrke reisedekninga i Finnmark og tiltakson. Og det er klart at det gjør det at du kanskje nesten får dekt 500 kroner mer enn du gjorde tidligere. Men det er klart, det er ikke nok når vi vet at i Tromsø er dyre hotell på vinteren når vinterturismen setter inn. Så vi er nødt til å sikre at ikke det blir en stor merkostnad for folk når de skal ha helsehjelp.
6: Ja, for det er faktisk folk som har vært i media og sagt at jeg har fått time i Karasjok, jeg har fått time i Tromsø, men reiser blir som belastning. Jeg kan ikke bruke den timen. Sånn skal det ikke være.
8: Nei, sånn skal det ikke være, og vi er nødt til å ha mer fleksibilitet i hvordan vi bruker pasientreiser, sånn at det blir enklere å reise dagen i forveien, fordi det er noe med det at hvis du sliter ut på reiseveien, så kan det være mer skadelig for helsa enn at du tar den timen.
6: Så har vi jo også hatt en diskusjon de siste årene om å ta igjen denne perioden hvor vi var mellombar i fiskerihavnesatsingen. Det skjedde ingenting fordi at man skulle overføre fiskerihavnen til regionene, og så ble det ikke noe av, og så er de nå tilbake i staten, og nå begynner det å løsne igjen. Hvor ødeleggende tror du det har vært det her, Sigurd, at vi har hatt denne perioden med at ingenting skjedde?
8: Nei, det er klart at når kysten er jo vår viktigste, har på å si, livsgrunnlag, sånn at det at du da har bygg opp havne, bygg opp infrastruktur, er utrolig viktig. Og så er jo kystverket en utrolig viktig ressurs i Finnmark, så det at du klarer å skape trygghet omkring, har på å si, det kompetansemiljøet også har vært viktig i denne perioden. Så nå skal vi bygge, og vi har sagt vi skal bygge Kjøllefjord og Vardø, og det skal vi gjøre. Det koster mer. Og prisene har steget, og det gjør det over hele landet, men vi skal gjennomføre, og vi skal satse på fiskeriene. De her kommunale fiskeriene, de fikk jo ikke tilskudd før vi tiltrådte i regjering. Nå er det gitt over 300 millioner i statlige midler til det, som har utløst også tilsvarende mengde fra kommunene.
6: Men din sambygning og du selv, dere ble jo litt overgjedd når det anbudet var så helt hinsides over estimatet på det store utbyggingen dere skulle ha i Kjøllefjord. Men hvorfor kommer man ikke da i en statskassa som renner over av penger og bare sier, ja, men det her er så viktig, her betaler vi?
8: Ja da, altså, men det er jo sånn at når anbudet blir så høyt som det ble, så er man forpliktet til å gjøre det på nytt. Og så skal vi komme med de pengene som skal til for å bygge de havnene. Fordi at det har vi sagt vi skal gjøre, og det skal vi gjøre. Men da så må man regne ordentlig sånn at man gjør det billigst mulig for det er jo stat, det er jo mine og dine sine penger, og da må det gjøres ordentlig.
6: Og så har vi de post-60-midlene, altså 50% stiller havnene eller kommunene med opp med selv, og så får staten inn med de siste 50%. Og her hos oss så har vi jo virkelig hatt et løft nå, fordi at det går så bra i cruisenæringen, så vi bruker penger vi tjener der på å gjøre det bedre for fiskerne. Tror du folk skjønner hvor viktig denne cruisenæringen er, også for andre næringer?
8: Ja, det tror jeg, det tror jeg at man gjør. Altså, sånn, men du har jo altså både havbruksnæringen og fiskerinæringen og cruisenæringen, det er jo med å bygge opp infrastruktur som er viktig, sant? Og det er med å skape inntekter som gjør at du får de mulighetene. Og det å, jo flere har på å si bein du har å stå på, jo sterkere blir du til å ruste opp for andre aktiviteter. Så det er kjempeviktig, og det er jo utrolig bra at vi nå også kan se på hvordan vi kan legge mer igjen i lokalsamfunnene med cruisenæringen.
6: Men får du mye kjeft når du er ute og reiser? Fordi at vi føler jo mange ganger at vi er en råvareleverandør. Sant? Oljen fra Goliat, han gikk rett ut av markedet. Nå ser det samme Johan Castberg. At vi føler at vi får ikke nok igjen for de enorme ressursene vi har i fylket vårt. Hvor mange er det som tar opp sånne? Det blir jo egentlig prinsipielle spørsmål med det.
8: Det er klart at det er mange som tar opp det, og det synes jeg er bra at man tar opp, for vi skal ha på å si, det er jo vi som høster ressursene som også skal være med og bygge samfunn. Og for oss så er det viktig ved enhver anledning at det skal ligge mer igjen i samfunnet. For eksempel så har man jo endret på vindkraftbeskatninger for at det skal ligge mer igjen. Og det er en del av norsk tradisjon at naturressursene skal gi verdier der folk bor, og arbeidsplasser og livsgrunnlag. Så det er kjempeviktig.
6: Men tror du at vindindustrien også kan bidra mer tilbake, ikke bare i form av det som skjer via kommunekassa og sånne ting, at vi har lokale selskap som satser på vindindustri, at det ikke blir et hedgefond i USA eller i England?
8: Ja, det tror jeg. Det er klart at det er mange som samarbeider også med lokale og bruker det. Og Finnmark Kraft er jo et eksempel på at man kan få det til. De har også flere prosjekter nå som utreder. Så nei, det er jo alltid en styrke hvis du har lokalt eierskap, og det må vi heie på.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: En guttesjel ble dømt til ensomhet. Morgan Cain var hans navn.
1: Det er nå midnatt. Du lytter nå til Radio Mayhem.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.